Sinéí níamh dáiltain na chhuiilmin den sin benóg as cantar líomh luthra agus í casa cupis leanán in sin thuúnta is Morfis, Danny Abs agus de Dingle Regatta ó de Quarry Cross mar a thugtar ar freisin. Ceoltar an deasan sin ga mar ó níamh dáiltain. Well, seo hab Paul Bradley agus gasan sé sin go hondúil agus chuilmh líon ag ceolchuirim na videoléirí agus éistimid leis sin seo mar a chas sé fiche fiche cúig. Thasa sé amach le marbh na Lomnaí agus an sin chasan sé the Lacaro Boys agus the Humours of Skull. Seo hab Paul Bradley.

Go hálinn ar fad in sin Dermot Byrne agus é inín ní Byrne in sin agus iad a casa couple pí sin deas ceol in sin chun níos Byrndans a chum Dermot Byrne a hain agus Bonaparte Crossing the Rhine in sin agus speisialta go tamí chit atá i géisteach léin tronón agus sinna ahir Dermot agus Farrar Tommy hasn't got your cool a hen, a gazan skillige, segol, agus bincha, gunny geestachlin incha, a chul bean on a banner, agus la clorchiella erno, a radio on the gaelach, the mahu Tommy, agus gomarato, ish halam diwalish, la kuna de, shinawad oskin on head, agus a kelor shahmiana, agus here is good, enough. Nish tamadigal erash gus rod na carach agus eg sgol saur Willy Clancy fiche fiche cuig agus shabano gus teach mór na indrafan agus chasshi oran eg ceolcharim na noran in chin es rod na carach shini fóla ní vireinlan agus eishtimwyd in chalaha mara chasshi cwrt walanoo.

An dasca deo sin ní roisí ní conacha in sin roisí Johnny Sean Jack agus Johnny Seoige agus Captain Kellys a chualamid in sin eca. Or an eile in sehain seo hi banchan de chláir i delfahan agus a tóra na chas sisina an rotu ag a garig.

0: Kambatu ege gara ge hwalamedin sin idel bahan a hwalamedin golin agus nia sin hwalamedin niaf landeil in sin erbi belin agus sisha kasa eg kolcharim na bibari agus hwalamedin the green blanket agus repeal of the union kasta in sin eke agus vatam noch man angamora na letrnuna in nia vata pishin fag jasin sa hain agus Johnny Wartin Larry thon a kasa pegin letir moir agus kona ege wainsloa sa Johnny balo yedar in Balachar Fad, gus rád na cáracha fiche a fiche cúig, gus le cúna dé, beit uán ar ístim léna i Johnny.
1: So gairam gairam mi, agus gairam mi mustor, mi le gráda mála mi, si pegin letir mór. O airis was a pegin agus shasar war an hord, kúrid dhuchid bulan agus fechúil jadon.

0: Tá éile ní bharachú an doctor dúna lá baíil agus seos bheith cuaig le mai sin seo ríist an idir na chéana agus cuáil mór litrachaí a sár góir so sárún tórt fú ba chárde agus a chárde is ar a fhear seo Seamus Caitin as carigus tacín ferciol an túr a chárde chuála mé go minic an hín a chlog ar radio na gaeltachta Tá an hocht a chlog le fáil ar lehanach an éicha sé lí sin a gahu, éit mar réimhlítir i ní an níl sé sna leabhair ghramadaí le gachteáí Seamus Caitin. Chúna lí bhil ó altacha bháin go dtí altacha le an héana a chlog.
1: Tá gur ceistearann faoi. Well, stoilin gúil an dara don dagan tú sé sin a héana a chlog agus in héana a chlog. Is stoilin go neahaíon caidean agus na fóclóir hiv a héna chlog ach sílim gonachta chum a bheg agus a gogeala nor a bhín siad a caint clonion tú an en nor a bhín ví na tá rafa tá bhín hocht a chlog rá lua no pera dé sé sin tagan an en istechan siad an ní bhín siad caltir fad ach amant i caltir an en abur dirach dyn ni effer chum a le enfer agus a hocht a chlog Cestile cyn ffagwyl yn heitio'n yma sy'n sy'n cestio ta i gy.
0: Cosul.
1: Ach, ysdo agor siandrwyd e sy'n, wani siandrwyd e. Ysdo e hannig ysdech ysdo, mae'r ochtaf i anmar hws.

0: Ani hocht an chen. Ta hocht a go nocht na huel mar lagan. Hocht gín. So, huel ma ta sin hen pon. An vone dim an chen is dohi. Ach, hien a chlog. Dier sied na ha. Hocht a chlog. Gan en rud rive.
1: Ule, ule.
0: Ta a an us ta se galtiak ta a en rive sleer chomai. So.
1: Ja, Josef.
2: Sam, hien a chlog. Stekker hien a maskati rein nu e. I was in the Focky, was that sheer boar? I was sheer unboar, no? Sheer boar, sheer stoop. In a clog, harder a hocht a clog, weem she has seen a crailer made it, harder a hocht a clog.
1: Kerder Mauro and your East Kerdenis too. I've been Kajanian Argola, and you've been there, Edith, I'm on TV. Near into Tashan hocht a clog, and I've been editing too.
2: Tá sé an hocht a chlog.
1: Dear don't know.
2: Sin éidir im na
1: chéad. Sé,
2: sé. Tá sé an hocht a chlog.
1: Sé, sé. Cair dear ans ta sa ilíne?
3: Tá sé a hocht a chlog.
1: Aber ir iste?
3: A hocht a chlog.
1: Tá sé a hocht a chlog. A hocht a chlog. Ní léan en ag iste.
3: Ach bíon an ofiú van ach mór en mihe san am gud agam eid an hocht agus eid an héan agus a héan íag a chlog.
1: Wil sé ar chóla ceachtar a gíri af mar chóla misin ó vinnóin gur chóla meisti nina sýr agus beidir nila nila aran ta sean tocht a chlog agus ta sean tín a chlog ta sean cínche nina sýr nach leis sé bheith hasúl
0: sin anodra bheith hasúl leis ma bhíin taltan ach ma dirim ta hocht agus hín mar von ochla nes chod is móta na canam an tíg da bhí sin ta sean deacar
1: Josef
2: sílim ni seo hála go chortún chéisterim ta sean hocht a chlog fikirim ma dirim ta sean hocht a chlog a fikirim go ma hart ma hín a chlog a bheithán go bérda tír hín ta sean hín a chlog
1: sa hín a chlog sa Sá.
2: Fekrum na me chan on chó...
1: Tá tán dárad mesky.
2: Chó silir an.
0: Tán dárad agani.
2: Sá.
1: Já.
3: An tushk gamin tú a lea bedir.
2: Well, ni bíim chó lea bsyn, mar tá sá chahéis go cwím bú eir.
3: Sá. A hocht a gerin.
0: Dérin tí ní chó ma i trí chlogu dérin tú. Sá. Ach tá sén trí chlog.
1: Sá.
0: Tán en sén chó ma.
1: Sá.
0: Tó ní...
2: Tá sé tí chlog.
1: Cím fan ahol tí an, bhfuil fáid sé aghaidh tí chun isteach an, cúil gás mata sé agus bhinóin go bhfuil sé a bhfuil an áit chun áirin an tocht a chlog agus a tí na chlog.
3: Nú, mar am a fár an dírfa an tochtú hát.
1: Ach,
3: nach...
1: Ach, nach féidir chan cean acu bará ní hagan cean acu sálach ar igean eile, ma hagan dúlaat me, cean fan nach níar an tíon achlog. Cúr gás ma tás an dóch lag, agus an trí chlog, agus an cair achlog, agus an cúgi chlog, agus an séta me fúr mi vunain, agus an seacht achlog, cean fan nach mach sé an tocht achlog. Múl sa níl fá réis hún ach a bin nach meach.
2: Na bí cuartú réis hún a.
3: Ni
1: chun mi dhu nani
0: stach
1: an ein chan gacor. Tá sam nach gydan sa. Sian reis an a talis. Gar ma ta ach. O ni chudin. Ta bronar am a fan am a daid in tam a ni chudin am a ni stach an ein a charibu. So ni erach sib se ta se an tri a chlog. Ni
3: erach. Ni dier mis. Ta se tri a chlog.
1: Ta se tri a chlog.
3: Sa. Ni chun mi stach an ein chare.
0: Ar connacht is cúi gyalu. Ach sian fan ach wil tian mar ta heis rive. Is hocht an bandrod. Na ma ochtu gud mar an bandrod bachat gacor fa an tocht.
1: Sa. Cógáirde chuslib go léir fé an áard chaidead an chláid. Testín na fiswim, cad é an réalain éid. He is a virgin. Ní féidir a rás dócha is maidana, nó tá sé ina waidan, ach an féidir a rá leis a nádiacht ó, ó fad a GH, is fear ó é. An mara chéile ócht agus maidanas. Agus fatha kestel an ie sin ach fach mwyt sarwani meitin e fle e dasach. He is a virgin, ni feidir a rás docha is maidin no ta se in a waidin. Ach an feidir a rá leis an adiat o, an feidir a rá is fair o e. Aileen?
3: Oh, waidin, a waidin vwyr, can I have gudit a crown sorumsum.

0: Nachhol se sin hen spéisiúil gombeach na fére broúil as gona bheith in na maididean, agus gombeach an na bhean na broúil as a bheith na maididean os mar sin a bhíchair an chuma.
1: No
0: mar sin na cúú.
2: Tá bainte go sin sta lei sin chultúr leis sin réú leis nó lei sin ar fád a hána nuas. Ní fes cén chiaal go díireach.
0: Se
2: sin nachil se sa bhainte an na scríú ré.
0: Se. Tu gom fidéir a gur óie Nachhol óie nachhol an bheas ar an leagan sin ce go bhfuil se buanaíthe agus cuisníthe san órán agus an áiteach héile a bh chláirí gháil gur ócht agus camera agat gur deisiil go mórlam haon óie ná ócht tá ócht cinál crua
3: ach sin am ráta se becaint fós
0: se má se níl san fí ó mar dear a bhfuil se dé bhfuil an focal ar adíocht é inscneach í Cyr dyr ha nil sam, ta si stoi ma ws a tyr i gymryd.
1: Stolwm na cha, mac na ho, y dyrtyr.
0: Se, ach fetwch mac na o y fe ffres yna, wel ysad, no mac na ho. No fetwch dar no i ta dyr ar a tech na cwrsa, nach dyrtwch yn cwrsa y fe yna ar.
1: Se.
0: Wel ysad, so ni go, dyrtwch ta ffocl bynnys gynnych, tagwrt da, da hwnnw ffyrn. Kan fi vana vi turist sa.
2: Rish ma dot eilin ni len khruna khal sha voide khash.
0: Tar no ma hogen de ma hogen do. Ma hogen do fuckle virgin hen ma jara gadi da fear gadit agus fo sene ik for vorden ene is winnen.
3: Ach
0: ni na ta gest se giel sha.
2: Bete gebet han fokol maite ha se yero gedi maite agus gina ak shen kosta ner agus maite.
0: Sha sha.
2: Nor tegen ma sha ma kieles.
3: Kun kaint ni fekker homsor ni se litriert de gesun gael ge gus na hor ein gus at rim torchen. Es kin al ma ferchi du sa chets na kosta ni sha.
0: Sha.
3: Kur gas dir menish on fragro hob de kalna ner er raftery. Nere tuurt Tá sé chumá sin gorág Douglas de Heath ar lára na bhí sé chu an nóráin i gló agus dúir sé níhétaí é seo éilú tá sé ró réistanú tá sé ró féba ce focail dúsaite. Ach chuir nuair a chuir cinntaim tar a bhear le chuir
0: colonáil.
3: Ní héach an fear chuir neagar a cara chatrín mád. Ciaran. Ciaran a Quigley. Nuair a chuir sé sin na hóráin sin amach chuir sé éis an písa sin agus tá sé fáilsí. Ach, Un obri luga harla, gus ta ni wi hana se habri leur Harold Robbins e, na John Collins, un kursi sa ta. Achas mefrach I trau talhun, gus Rudig an Torchin, ta gan nusa di luga mar dira. Gus tigintu ka ta gisht, ach da sa dien ta el malachin mar dira. Gus beidi gara mefrach kint ag dini lehi e sio, ach gara lahir. Chag se gara.
0: Tudo já tinha acho que de roxin da voz com a queixa que mas já se saiu hoje na em ric jurin chama more de alto e mara haul de dom jurin pog no rog on haline lige hoje lum que se nem classe já se rola nessa la roxin
3: mas na roda de tinto que glor na hora em chin só de mas na vinza tarlo então já o marana ele vinza tarlo então ba reis gatsi a ni hikoya mar dikoya
0: sa
2: bobach
3: Ta
0: tu dieta marsyne będzie trzeba do no forsure horte re versa gus będzie gor hanik będzie nier do edene mekint.
3: Durte dikint lum
0: atkint. Se wodur mesh hawa nier gustarshin is tashin tashin egne korsen. Kunyast de Josef.
3: Derin durte dikint dieta ra ni happen gnyan sha rol gus fos.
0: Sha shne shne shne. Ta kesteren sha egeskribe sha. Po wal mo gur gur

0: sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd a géisioch den rís le scona seachtain go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis múid den rís leis an glór ceol bín ón na banna. Creel an clár se hána, ní féidir teanghfuil í anna leis an glór fé láthair, chuidir sé costasart agus ní léfa de heachtaracht.

agus a nerid le réite chu rí gon blian dar géan agus éman bín se man na haipe sin a ru na blian agus sé éiste mu leis anseo ag cholchanim na videoléirí agus in dhéananach leis ar stáitse bhí Oriana Galvin agus chas siad cúpla corn fípa de Wicklow Hornpipe agus cearta an duine nó The Rights of Man.

na chuilimid in sin agus Scottishus Joe Bann agasa in sinneca. Well, fanamuid agam déan chlóir mar seo hí nula héir agus I casa ceolcharim na muscadóri, hasi Eileen Kearns, Burns Reel agus The Old Dairy Maid.

Sinéan óla heharan sin is cin na móna a gun déan chláid na buscadóir gan scothaí balláire agus Eileen Cardin's Burns Reid agus the Old Dairy Maid in Sinneke. Bernadette Spain tá sí géistach linn tonóna agus sí héin agus Paddy Spain a hehead a bainte an sása as a gheol in sin a gun dé I bháile. Aoife Granville linn freisin tonóna agus cloisiú muid Aoife ar Ballinberg in seo. Tá Eileen O'Brien Lynn agus G.W. Scoos. Noel Riley Lynn agus Helen Gallagher Durkin, Eamon O'Haragan Lynn agus Zoe Conway, Des Blessing agus Peter Coberly, Morris Brick Lynn Freshen Trinona agus Niall Conlin, Julian Max Scullogy Lynn agus Marcus O'Murrow a Chulamud in Sinair Ballinberg. Tá Con Rice Lynn agus Bridie Murphy agus Tillagy Freshen Lynn arno Laura Ospina Baron Lynn Freshen Trinona iniov agus Mél of Hunter Room, and she began to have the rolling, Googie Hien, Googie Googie Tree, Hochta Carney, Hochta Hocht on the Sheikh Hunday, Never WhatsApp, Nanodi Hochta Shacht, Nodi Tree, a dog, Googie Coog, a Coog, a Coog, no Kill Bean, a RTE, Punk IE. Shahalia O'Brien,

Garodín Branach a cholmaid in sinar dús agus nuair a bhí mi se óg a chas sin sin húin. Agus ní sin bhí muid a géisteach le fideléir chun de luain sin sin í Zoe Conway agus de manahin jig agus in sin písa a chum Sean Davy Ripples in the Rock Pool in sin ag a húin Zoe Conway. Well, tá muid a galó iasc an dangan í chúis inis seo hí Aoife Granville agus mórsealach ín seo ag a húin The Mountains of Pomeroy agus Bracken Brae.

Sinead Aoife Granville, a chulamid in chin, agus the mountains of Pomeroy, agus Bracken Bray in chineca morshalachy, agus arnu an wante Aoife in chin, leis na morshalachy bhín te siúl e lá éile an drólín in chin agus an banna fife agus drum in chin in nangan I chúis agus an bhean gadeo I hén agus drafúr dyrdra an na clárshí kiltarí gunsco. Seo ha Dave Hegarty an bhí bailin as trálaí agus ráitechas na tarigreachta tá an sé ag a rúin.

0: Sinné Claire Cavill a chola méid in sin agus nó an cíl leitacha in sinna gohúin ag réachnú le Bonaparte's Retreat. Well, seo hiad muintir Liddy in is, Dinnis Liddy, agus a bhirt inín, muidin agus Durbilla, agus cása siad peire a chum Charlie Lennon, Christmas in Spiddle, agus 12 to the Bear.
1: 3, 4...

Andas kajo holmed Colin Broderick in chin er bi Berlin as kan de charloch er dus agus Madam Maxwell in chinege a piece kola hom tarloch o Carlin anu agus ni yishin holmed Johnny O'Connelly in chin er muske kola gus tri king of waltzi a hom shahin hom shan ke chan go her Johnny forik fiter banachtele sheer go hinish barchen an dor kan hom shagogra for Mary Ellen na de fols shi simlen go veligus a kardig waltza an clownish ge agus go Patrick agus an sin an cean deire an tilánéir ach cean eile a chumse go ahir Johnny Forag Fítere as inis bearach an ógúchas arnú agus tuchtar an tilánéir ach ar an ilan chumá céana Johnny O'Connelly a casa ag ceolcharim na moscadorí sgol sáru Willie Clancy fiche a fiche cúig Na fatsarum go binna láti gahmu di keol agus an na hóra an ágal trinú na inyo da sunung wanchib sása as an maskan braag a hiolturi agus gus stíl an í keol eidir fitileri gus fadogi gus slutadori gus pibari gus buskadori gus jom an chansartín agus anu na funadori fresh na cholamid in sin marachasid ag skolsaur Willie Clancy fiche a fiche kúig agus an skolsaur a fiche fiche sé a lichadar a sén in ismar bese tasi ar an Google log a viú agus bei seachtain mór fad a ceol i rístin sin a sráid na carach a gondé an láir a gaibhne ar a bíbara Willie Clancy. Bei féle eile ar siúl freisin dear na mísa seo, an tochtúl á fíd go bheith hefga dín triolag bhí úl bei cárdia na cruite agus an chúrt chruiteireachta ar siúl agus seo an carachú blian go nyéile, mar hosa siad sem lian 1986 agus bei Louise agus Michelle Mulcahy é díní wákín agus Sheila Denver agus Barry Kerr bei siad mar éni spesial te loho bim liana agus bei léachtaí, bei cárdlin bei ceolcharmachí agus bei céilechí agus féle líp tikéide áil gan Hókadi ege an Sivedelin Harp Festival.ie. Bei Cardlinon le Oinini Rúl, Deirdre Granville, Deirdre Ní Wuchala, Gráinne Hambly, Kathleen Lachnan, Moirini Chahasa, Unini Lanagon, agus Oisín Morrison. Bei seisin ar siúl mar dirma singirian an Termin Fekin a gundé lué an tochtúl a fíd gavehef gadín triú lá gaví úl dírach rúf skalsára Willie Clancy. Ben grúpa téda agus níaf ferl ina danta bei siad lín bio eirin gyolcharim kelúra kelúra kiol agus ráid na karach agundeich lóir

0: Go lag a bhiúil agus an sin beis de casa a dóra lag a lúnasa beis de casa ag féile í Charlain, féile cláisí í Charlain in sin gondé Roscommon. Gillian O'Malley beis í Seola an Luas Ganú, Burns in an Istímon ar an nochtú lá fíd agus tí Vat Malloy ar an níú lá fíd agus anu beis í a Seola is rád an carach a gondé láir ar an dúnach an cúgú lá agus beid neartele Luasgi le Seola an láisin freisin. Ryan Malloy agus Fergal Scahill mae siatsan a casas an Dunamais Art Center Portlaisia gan Thelaisia edan siw la fydd gan fi agus na darmad a chanerid gan mae on cymorthus ffidilerachta a siw lelyn on dyrasachtana gwyfna ar fartan agus Brendan Mulvihill gan Thelaimri an trech a hen olaga i ar a fofyr fiche a fiche se agus go isgrwpa o cherbion na dig gydi blenus fe agus catw dan am a festur o fiera mi mewn fofyr agus gatw pisa ceol a wán ed y laid le Martin agus Brendan Mulvihill a chasa. Slán agus bannacht.
1: Tá si fi geisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tá géisteach na níos le scona seachtain ag an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in níos sé an gláir an Brian Gaelach.

Seanóna maithairde agus fáilte roimh isteach go an brein gaalach a nacht lomsa Nicole na chúpláine agus tá sulúgan go bhfuil sibh go maith tar éis na deire seachtaine. Beta Livinsa go cean uirchlaig nó mar sin de le roinnt ceil agus áráin tradisiúnta roundthe a gom díomh a nacht. Chuir mí tús leis a ggheol mar sin agus is iad Dermot O'Brien ar nidal agus Dan Bruder ar an mosca ceol a bheith a gunan sahar dúis le cúpla páirt ón albam Cord a Cordín a half a Dermot a nénach le boscadóirí de Frúla. Beg pádra go cíf sa gheir dúis agus an son, the bugle horn ina dhiag.

An grúpa The Boys of the Loch a bhíon son leis an set When Sick is a Tea You Want ón album To Welcome Paddy Home a tháinig amach in 1986. Ceol ar an idl ó Hasanna a bheith againn an uairsa agus Mikey Kenny a bheith go chlos a bheith againn scoil saora Willie Clancy an tachtan se chuan le tá spontas de ceol tradisiúnta Hasanna in éanacht le Owen Spafford. Is dóimid le Mikey an sa agus an brúsam hornpipe ag a dúin.

an brúsam hornpipe an son ag Mikey Kenny ó Hasna, agus bheith sé féin agus Owen Spafford atá sa grúpa The Weaving de clos ag an scoil saoir Willie Clancy a bheith atás nú an deireadh seachtaine sa chuin, agus sin na súil go mór le sin. Na nómi de raig mar sin agus cúpla pirt ar an orgán Bale ag Joel Anderson agus John Sousa ina haunta ar an manjo a bheith an sa. The mist-covered mountain ar dúisiú agus an son beg young Tom Ennis ina dhiag.

Pisa ar an orgán Béal agus ar an manjo an son ag Joel Anderson agus John Sousa, leis na pert the Miss Covered Mountain agus Young Tom Ennis. Anis mar sin a chóir atá deire an chlór takahe agus beg aurán agus Pisa Ceolagan rimis cichnú. Ar dúis beg aurán agan ó Cathy Jordan óna album The Cranky Island agus beg fíl a rúnó a cisinduin. In Iagson, is Pisa ungrúpa The Weaving of Egle Clus óna album Dlú agus Inach. Winders, Cronin's Kitchen agus For Mikey ar deire. Míle buechas leis an inaltóir fuime Sean ó Líthe, tá súlagam go mbeidh anna heachtain agaibh agus go dtíon chéad ar eile mar sin na chairde, íhe bheith.

0: níim dearmad ar an am cáúir. Bháil raham a réanais le áran istáirí agus seo cinan na háirin iste selam féin istáirí se mo chuirt san nuas dedónaí agus áran mór gréta an agus tá jimimihirí bhilí na sémas a dúgain go le bheith ceáldúin agus tan táran seo speisialta tan fon speisialta fon ionta neogréach agus scíal ionta brónach an san áran fásta bhfuil scíal gré ar náide casa le go leor eile ach tá dulbhailtena agam san áran seo as tari
1: che mo huarts nuas de doni adac fi ola smelha fad smeca vedan tranon netir chul magralam fanam shanri hul garam mishki fowel Stavelin rayas barlum kel Sehri anna wal mastu pasta Na yas mal halas majnu wal Nar vimen swal Egim mahar sigma wal Haroen nila jadnu, snarvag barji.

them a blender what's a la convention says the go boy.

0: Kogre de leefje haren benje. Astro en de wolmen er laren. Smei verer de van hari. Me vegeste ja gohnen. Sige na hiven dan cheta dari.
1: Ye on the heaven on che tadari shamus a dugan na jimmy very willy we call in shin agasmuchim gamin fele goni half a mean the baltanya estihadari geno kelleru er in tradition more or any echter agas fele jimmy very willy a ven mujer agas been Lier mór cáil agus áreinn is de Jerry Shachtaní sin agus bíon crack agus coideachta ínta agan go hinta minic is de hinn sin aham na le bhlíon sémas a dúgan is bhí anio wahi go mar hémas bhí se agan a mar le clia da hanos coislefi agus bhí se cáil na áreinn sin agus na sífil go deahín táreinn sin go milchina a bhéim ar go leor cáil tar éic tá ma deanú go gealan aham na le gine sin áreinn gréta an ach Ní gré a dubir a mach, bé tú siúl in de chosa tárnacht fríd calfaid agus chlochasneachta, agus ad skyfeliachta, húl gárim isge fóir agus ilhéidí sin agus tamad anu gúru babuíki agus gar fuegúi agus tá versa ilin na gáltar a gahanu mál san líhe agus níin se tagart a mise agus tisa a bheile chéile agus a bharirt eile a bhfuil muid pásta airú a bheith faoin na fáide. So sé is cíal a ar chú sin. Leanna mar arminis buthir nó chola réanais le. Seamus Connolly agus tá coppla dás a scibal i gceadún Dimrich McCarthy agus Saunders Fort.

Smy Alton agus a tune for Frankie a chumore di hen agus was a shaw tan an oti e shall shan agus in rihim jazz fad a lashan einta kuachta fad was it the shaw specialta. Tesum gwyl ffom galant a coma eg Seamus Egan da Frankie Foster agus caima eistat lash an agus caima sin a chrelu amwnyacht Foster. Rha ma re lomnes si si tír agus hannig me an dlúhiasca seo cialtí wusgrí a hannig ma an sivillian fiche hínéag agus fach ma sén o líhan agus casam a réin na géana róin.

Tar bocht ni riri leis, vi si mui agus na geana agus Well, skriba geana leiche agus lach sa fancy dhe ach ni ro shashe galach a leis na ni ro spray agus ni ro talu agus ni ro gehebi marsin edja. Mish agus tisse va sugru le chéle agus casamarein na geana roan a dúrcha ach ni riri leis farir agus smuintin fasta an nore na ta was fantiu sa chire na gau na gala agus tá sin fodú de géanna fásta bíhas gur gána an tainimata agus bhín caiinn seo agus bhí si muhir a bhhaanna agus nuair bhéh sí sa bháile bh gána aici ach inis níl aici ach géanna agus seo má dúirtí ancan si airthú agus tíir si seo mohaid gána geala inis.

Tá mé ginn siad coppla heileidir sin agus coppla port inta jazz ag geirúin sin wa buchalí an lochan na de báise de loch when sick is a tea you want, Donegal Highland agus Johnny Michael Jones a bhir a hín agus a bhir a dó. Leanna ma arm in is le Trina agus Mairid ní gónna agus chosad amá dlúiasca a nirí seo muidja jarsad agus seo rian na trí an dlúiasca chéarna callin jazz cúsa na mó.

Well, tá mise léú sa chéir a géisteach lei sin maiad agus trína agus na gláthí galanta acu agus a cóheáil sin a take speisialta a dirihirt dearafar sin agus chalín deas cúsean na má cúsa i dearmúdíine.

Pisa Galantinshin, Mazurkas Frenchy Weeny, Hinnim Eg Moredny Weeny, Agus Frankie Kennedy on Hed album Horsha Dama, Kyol Dewey Agus Erisht, Frankie Agus a Flute Gum Melchina Melchina, Lairnach Agus Fidlerecht Vilchina Vilchina Wai, Moredny Weeny in Shin Fasta. Rahamasosa Balamor, Gudji Bair Gore, Gudjin Group Clanadinish Agus Shaw Orena will Dul Vilchina Gum Hun. An Tillan Úr an Scéal at a Rúil Seán agus a hí Bacanacht an Nonga America agus bhí sé chuas beidir chuas fan Clondaic na Eitineas mar sin agus chuas sé stithe deach agus céimhís díosa te ach banta na chóirsin na Jimmy a Wadda Walla blianta ar a bheith sin agus bhí córa acu agus thosa sé smuintiú gur bhéir a bheas a bhála agus thosa sé marigní. Seo a Tillan Úr ag an grúpa Clanad.

Paddy O'Brien, a bhí sinim ar a bhuachsa in sin. Well, tá suasúm gur sé bhí géisteach agus gur bhain sibh sult a sa cheáil tesam sa gur bhain meise soltas agus bhí Paul McGinnilla a codulom ar an nua man seo agus caihí me sé clíú suasanis agus feicha me sibh lena chieftains agus Marshall Rí Chondé Lís gach anachtarach.

Gid fáil sé seach a sin seachtaach maiid an deún a níl fiíad go bhí an bheitheh agus be me seráine le befa bhfuidir chuid mar a san dulcha tín hocht leis se glá se net na fuisiú gus tasúlaháine sem chodeachta agus tasúla go daine mar ceola fesin ar maidin smatas bigéála deangolín is féidir tatarch teig sé ceolachaigh cúigi híon a cúig a cúige trí nó ón tuairsgurt chur ánéidí rift a hetarocht agus an sin is féidir í cheolachaigh chochta céir a nu a chochta chocht is féidir WhatsApp i cheolachaigh a náide chochta seacht a náide trí adó a cúige cúig, nó cheolaí fust nead ag RTÍ.caí agus bíon míle míle fáil trúpa gónaí. Smaríonas mu dúús chaáidin

0: mu in isle prífsgelt na nuochtta agus hanna prífsgelta sin fúréid ag Maryní Húlaáin.
1: Gormáda ráine agus go mena diaghíb. Maríomh trúr éirinach agus gortaíomh éirinach eile go duna i dimpiste buthir in neiscuirt na Spáine. Harlan tubaiste nar a bhfuil dhá chárfaí na chéile ar mhótarbhealachan a seacht gar go chathair bhealaige ag cheart ar leabhar is i dóir maidir in é. Tiictar go necha cean amháin gan na carannaí gan mhóthair agus síos le fána. Tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair agus tugún fear a gortaíomh ag an ospidéal le cóir leiseachar éid. Be crinniúid Kennedy an chóréalta sinniuh le láirt faoi flenaní le deire a chur go réad a chéile leis i gghiú a chuú ar an dleacht ar díosal agus ar fetra le tagúisteach san Aibran. Tá deire le hiocht leis an laidú go sríocha 2 cent an lítre a chuú ar díosal agus leis an 7 cent agus fu a chuú ar fetrail ag deire bhí úl. Ach ní aontaíon an freisúra le seo agus be díosparacht sa dáil i gceara go gcoiní na ciriche ar feh pís eile. Dúirt na húdaráis sa Pakistán go ndearna fórsaí ghagaid ionsaithe marfacha in éirir na Afganastáine runa hiche. Scrisú trí cinn go spriocanna agus maraí chuig chun oiche míleatachs na hionsaithe. Rinne an Pakistán chuid mhaith ionsaithe ón éir ar in Afganastáin le roinnt mianaí agus an rialtas in Islamabad a chur i le rialtas an Taliban gúil díidean gá tuairteach ab go mhílataí a bhfuil feachtas foireigin in aghaidh na Pakistáin ar bunacab le bliain. Tá Israel a maíomh gur scrios a gcuid fórsaí infrastructúr go leor faoi hála i bhíocha úsáid ag Hezbollah i neiscuirt na Libáne. Tá meán chumarsáid don stáit sa Libán i tuairisciú gur hála ionsaithe sa gceantar freisin. Dúrú a rátas ó údaráis Israel gur a airim sa talán a bhí 200 méadar a rád. Harlan Hansiche Begbaan an gcóin tú a síníomh dehíine idir a Libán agus Israel a bhfuil Merica tacú leis freisin le réiteach a dionnah faoi chúrsaí síochanna idir a dá thír agus leis an grúpa míleatach Hezbollah i dtí armáil. Dúirt an grúpa Hezbollah mar reagra ar na Hansiche gúil se go cheartacab iad héna chaisint. Prífsgelta na gaeltachta atá síle prífsgelta a nírhid, dúr tífra ní hé is a garú rúa, go dais dín áirithi stúntas a gíon ar rialachí plenal a fúin túa, le díana cínta go méid díana óga na an fánacht in a gantar hén. Dúrt un cóllar cárach Frank Fahy go méid sé tuirt túsáite gan réilge, gan réiltacht agus gan arbert réigunach maidín leis síchana áil i seana déirin. Prífsgelt an deisgirt, da imri léri ag fechtas rohiacht an héran fuin gud snú go bhealach glas i roha a tá bertaí a glochan, lainachan. Deir bán grathe ar slí cant sléve ní a fyrtir go bhullis gwilwad nís mú córi bohud agus fechtas bolsgarach da nís ládre a testal fuin góras banisdiacht a trocht a vesan go dí mí van an óvid. Prífsgelta an tuisgirt tá G-Tech nú horri oscultinish agus deisig dín agus ag gnóni lunawán agus spás effigál. Bei crinu cím bliana chóla condé hún an gál i gán áras na chóla condé i lifar ar maidin an nhóf. An aim sir fanna sé terim a gudwagan tír agus bei trefsi greinan ach tá cárhúr fánach gálta freisin le ha roigan í báistí san ir jeskirt leis a trunúna ó húa go réir a chéile. Trimoise a nátachí sa jeskirt a maxa lá, idir 6-10 agus scór céim Celsius a ves an tóchta sárde. Sinna bhúl go chúrsínú iachta agus aim sir a fwilaid ar eisne sé gránia.
0: Míle maith a bhearín Maryní Húlaáin in sin mé marna réis a sé go chochlas na prífsgelta stairní na chorfratús leis an glár áhaid an fao an chuig go cúig nóid agus fiche second leh an chraoin. Tá súla go go maithe be chuip céisioach na bhaidim rá sa tíh se siide pasiste chu chéim deag Celsius in seofuí láthid. Tá sé geal go maith ach ní an nóta an cinnte chu chéim deag Celsius agus tá sé brátear an fhí láthir. Béidir go mach calbúrain ach níhharú sem múid agus níla hamúid agus mis sé brásá an seo stúdio trí gasla agus súla go tepéin he be chuip céisioach na Martin. Nish Kurmatus Lesh and Gyol and Grouper Raise the Rafters, Agus Bog Carrot, Agus the Merry Bachelor.

An grúpa rééis de rafters gur tús leis an ggéol ar maidid in jobhagus fáil muid sin bag ceart agus the Mary Bachelor agus tháinig sé sin ó luas go ar teideal rééis de rafters freisin. Inis tá sé annas ochna muid hééis sé seacht agus go muid chomháil de le Lumiere, an grúpa Lumiere agus Sibéal ní chaide agus Nicola Joyce a chluis muid inis go muid ó dheas agus chluis muid inis óró sé de bheith hamháile.

Gimsegeisiachlin sin le éime Macdonacha agus an tilroch mórgus chas maid sin go anmáil se géisiachlin a glún roiiste agus súlam a an geag mé túreis ar de henléim. Tá sé fichan méidir se seachtain sigus film déir geol agus an sin eréis ag na hóran. Colm nachtain agus Jimmy Higgins chuisi mu bauta se agus de Mary Sisters agus Bonnie Kate cá tíróte.

0: Colum Nachtun agus Jimmy Higgins a chola muid insin agus the Mary Sisters agus a cót hilúta.
1: Sig odd lawn culture Irochta agus spree tailig in Ord Museum na Héireann Pork Hurlig I Runde Muio. Take sheer snablienta le baluchan na siúnta hail na tuha. Bi ag achtriacht trí triacha acra de Gardini agus baran porca ildata. Teig ag rohiocht an glas valach agus ligd an apóstí a bheith in a dashgéla ha quilla. Eisin agus sila ag an Ord Museum na Héireann Pork Hurlig. Tá cadastach sair in aisca. Feach Museum Pankai
2: or TE ag taku leis na haliana.
3: Tá ESB ag garu conas a chuchtítir an tírseo. Arís. Tomadig Ferbert Sratjonskadol a wanan le fwinyv greine agus guihe. Chon nyav splachas fwinyv na heran an yartu. Agus fwinyv in anuata a chur ar foil da átina conia, da ermacha, agus duch nohi. Dar dauchi fein. Totilla Olish, esb.ie.
4: Is even liam gemeant hui gulni gyr ven eindji liam. Agus taas am gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gan sir.
5: On cadun is telefiche. Bill nach dan in charat, ach taas e fos lehiuk. Shinean tli, fai de chionsa ar tvlicense.ie nu an eine figa fwisht, o reiltas na heren.
0: Tá sé chuúgdam is féhé sé seachtainis casna in céadóra nailenis go speisiad a go cholam óneasa mar a táráitin seo tá críomhríiste hééis bheith a bbácha fócha iné agus mar a hiú pála go mérón agus na seandís agus a cócanat.
6: Ó de thugus ó bhaile a chócónat de thugus ó bhaile a chócónat de thugus ó bhaile a chócónat Is the chris is

Ora chomh mhilleán agus na seandís a chualam muid intinn agus óra na chóchnánt agus chasmuid eisiú agus speisiad go chualam muinéasa tá críomhristeis fe a bhar go chróca iné a dúrúlín agus chualam agus tá súlam nach mé tú críomhristeir áta agus bélá eileán. Inis tá mo dhéile géiseach le Albert Divnigs le Seamus Tansy agus Clán Hamusín Devaney a damsa tífádí sé agus seo agus speisiad tá go déanaí de bloc i géiseach lein i dibadárin ar maidin.

Ar cian ar fad agus a géisiocht an sin le Seamusín nó Clán Seamusín Devaney, Seamus Tansy agus Oliver Devaney mar a chastead tí fádí sé sa mian chavíla agus a híniag agus súlam brehanyan na písí sin le Danny de Block i géisiocht lín i dibadárin ar maidin. Nis éisiú rile héis fe dean gúlein i gira tarú cholim bheachlín a chlúshás chlúshmúdinis bertí o dúnal agus a grúpa glóna dan.

Bertie O'Donnell agus a group of Glorna Dáil a chualam muid intin agus oran chom Maureen E. Honnell agus a seisna fáil Louis Bertie agus a group of Glorna Dáil dar teidil siodín hirni taru chualam

0: Falléir ar maidin in neobh deún an nuúil a fichiad go bhíon feheh, Tá an hátalog dat tú géist le RTÍ radio na gaalteachta, mar géfáilte ag gáhaan. Nergus ó in óg fa jacrocht déile réalachí plan ala, sa cruhéanú tráchta Sean Slé a Géirí, agus Súlin Cain ar uachtránacht na héirin ar an éintas Eorpach, a sin ar fad agus tíle ar seagas an nuí. Tá somas maras an dúlcha lehaidin leis na scéaltan uachtas tearnaí tá na scéaltan náisiúnta agus idir náisiúnta fa réalchún ar maidin in jobh ag Marian ní Húlivan.
1: Maríomh trúr éirinach, Bertháin agus fear, agus gortaí fear leis a tír seo go donna i dimpiste bohuir in neisgirt na Spáine. Tictar go meas an mulin gár a gan denna hirhíad. Harlan tubiste na ruil gáchár faoina chéile ar bhótarhealach an A7 tíhéir go chair bhealaige ag chartar leabhrisa dóir maid ina né. Tictar go neacha ceanmháin gan na carannaí gan buthair agus síos le fána. Tháinig na seirbhísí éigendála ar an láthair agus

0: Gon fear a gortaíomh ag an ospidéil le cóir leis a chuid. Déir an rinn graithíochtracha gúil sé ar an eolas faoin gás agus gúil cúna consulachta a chur ar fálacha go dhaoine muintere na nNéirenach. Bei cruinniú ag Kennedy an chóréalta sinniuh le labhairt faoi phleananaí le deire a chur go réir a chéile leis i gcuirú a cuirú ar an dleacht ar díosail agus ar feitre le tugúisteach san Oibreán. Tá deire le hiocht leis an laidú go sríocha 2 cent an lítre a cuirú ar díosail agus leis an 7 cent agus fu a cuirú ar feitreil ag deire bhí úl. Ach ní aontaíonn an freisúr le seo agus bei díosparacht sa dáil i gcuir go gcoiní na cirithe ar feith pís eile. Tá Israel amuíomh gur scrios a gcuid fórsaí infrastructúr go leor faoi hála a bhí chaúsáid ag Hezbollah in neisceart na Libana. Tá meánchamarsáid an stát sa Libana tuairisciú gur hála ionsaithe sa gceantar freisin. Dúrú a ráitis ó údarás Israel gur a airim sa talán a bhí 200 méadar ar ad. Han hála na ionsaithe beag bán ar an gcóin tú a síníomh dehíne idir a Libán agus Israel a bhfuil Meiricá tacú leis freisin le réiteach a dhéanamh faoi chúrsaí síochána idir a dá thír agus leis an grúpa míleatach Hezbollah a diarmáil. Dúirt an grúpa Hezbollah mar reagra ar na ionsaithe gúil sé go cheartach ab iad féin na chosint. Dúirt na húdaráis sa Pakistan go ñar na fórsaí ghagaid ionsaithe marafacha a n-éirir na Afganistáine ar an hiche. Scrisú trí cinn go spriocanaí agus maríomh chuig chonaithe míleatachs na ionsaithe. Rinne an Pakistan chuid wa ionsaithe ón éir ar an Afganistán le roinnt mianaí agus an rialtas in Islamabad a chuir a le rialtas an Taliban. Gúil díidean gá tuairteach go bhílatí a bhfuil feachtas foireigin in aine na Pakistáine ar bunacab le bliain. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomh scéalta níorthir chá léamh ag rian na níhainín. Dúirt sifraní hé as a gearú rua go dtas an áirithí súnta socha a dhéanamh ar réalachaí pleanála faoin tua lena chinn tú go mbeidh daoine óga in an fanacht ina gceantar féin. Cáint ina cúisnaí gur dúil tú ceap pleanála dhé ar an gnám mór ar a gearú rua ná maráil go roisí taobh amó do teoir an bhaileas i gceantar agus na chuléim riochtana tuíochta aice cé gúil sí na cúnaí lena tuismóirí. Tasan ó aidan na gaeltachta Derek Cleary agus ó naidir James Brown a ghaling necla seo amárach agus iad ag duna réiteach rátas pleanála náisiúnta agus gaeltachta i d'éis sí. Bé tilifu seo ar a gláir. Dúirt an cóirlear carach Frank Fahey go mbeadh sé ag tuairt tús áite go nGaeilge go nGaeltacht agus go n-Oirbirt réigiúnach sa gás agus go ngeadach leis suíochán áil i Seana d'Éireann. Dógar an cóirlear Fahey go mbeadh sé ag ar aimniúchán an fórtaí go Seana d'Éireann don suíochán atá focaí na dhiaidh ag i teachta dála Sean Cain i tabhú an athuair i ngála thiar an mhí seo caite. Speitilifí seo ar a gláir. Tá muoinú go os cíon 200 míle euro cadia go leabharlan na Phoiblí chun dé na gailibhe mar chuid gon in eistíocht atá a dhéanamh ag an rialtas sa Glór Capital leabharlanna. Cadún 9,400 euro go leabharlan na Phoiblí chun dé bhuio agus an muoinú le caitha ag sealamh go ghasúd le riachtanais áirithe cúrsaí in riachtana úsghradú ar chrua airí TFC chun luas le hamhanda a bhéadú agus le truscán agus sealamh oibrigh Dúil nú aimsire a áil. Tá bainisteacht ospidéal na hollscoile gaile ag tuirt cuire gan phobal i bheith mar chuid go phróiseas cúrlachán poiblí i bhés ar siúl an teachtain seo i díobh na forbara atá i gceiste dhéanamh ar thaobh an ospidéalainn sin. Bhí na seisiún cúrlachán poiblí ar siúl an teachtain seo ar an gcéadaoin an ionad pobal Naomh Joseph ar a Seantala idir a shinéag agus a 2 chlog agus an siomar Bowers in ospidéal na hollscoile gaile idir a ceithir agus a 6 chlog tionún idir daoin. Agus scéal a báis. Is sasana le gairid wasta cólín seoige, mac le Kate Chorín ó ní as sa maile thiar Ross Muck agus le John Seoige as dead an bhrosc le tamór na coile nach maidan. Fear sin go le bhíán maidan na dhiroffar agus gaolta eile. Tuair ar a chuirp ag sépal chamais le hiaftan an bheán le amárach agus cuirthir ar bhrilich hana bhuilíne in na dhiar sin. Buníad príomhscéalta níorthid.
2: Príomhscéalta an deisceart oilí a bheith go chun an muinicháin. Dead an bhean chnó ar shlí chin slé níomh fertéir go bhfuil feachtas bolscoireachta níos láide agus i bhad éidir níos mó cóirthaí bóthaid a testáilt don góras bainistíochta tráchta timpeal chin slé a chuireach i bhaim de hína se caite beg a hilifisin ar a glór. Tá imimií léidir heag a feachtas roiíochtta na héan féin goid nuad a bhlach glas í bhráthaige tá bertathe i gglocháin leinacháin. In aach le cho le chunta chií deir lochta nachtas go daíonn siad le forbert an Valley Glush a go bhfuil imimiíortha féhearra an stráice áirithe sin. Dá loth bheoh fáinna seaachháin géidir fe timpmpel 100 méidir den malach rud a bheith gin na gúláin do roithe áidethe, agus deirad náfuil an fána son na teleis na trolínta atá lecha síos ag bannagar úmpaid é. Tá an ceadúnas dáir héirithe a tugacht don gólacht Woodstown Bay Shellfish chun ferim diúla cíní a chorbert i gún chun táile teiringthe siar. Dhéan an bord a chuir gom ceadúnas gáir héirithe an cine ar an gcúis ná raibh an tólas cóhíl breise a bhí loricha chur ar fáil ag an gólacht Fensbrook cháta. Beg snáf blian túil Helvig ar siúl ar an nánach an daraládiag de bhí uil má bhín an naimsir i rúnach. Tá tucha blian na hócáide ó chéúra imlíana agus beag ráigh a ran fórtathe idir snáh 2 km agus 4 km i gún na muthile ag Cruinniuig, Críochnú ag a Cé Helvig. Agus beidh ciirí le há clia i gluthe le cheannas sinir caiide na héan réir an tarcha duineach a tróna a réad, is ar an nánach an daráíag de bhíúil a bheith an cluthe ar a ceara chlog i bar go chrócaig. Scéalta báis tá John Francie ó Cronín ó chinát head bailint geigh tríéis fáis níl socrthe na socrúide dianta fós. Socrthe socrúide chót í lintigh cát ní chnéide sa ra bhóilsí ó chlasnaíon im le clia agus ó chaid chorcaí ó ghúchas. Dhéanaigh sé a corpat an ólaíocht leis agus beidh tatla chéile i dtíige hiníine nóra i mlach ide tróna idir a chuiga chlog agus a sé le ceiliúra a dhéanamh ar a saoil. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príomhscéalta an tuaisceart a liú ag shuíomhann i chun chuile. Ba cruinniú cinn bhliana chuirla condaí go na ngáil ar siúl a gcion éras na chuirla condaí i lifar aniu ag hiine go chlog, taithear caiirla agus leas caiirla úr ag an chruinniú aniu. Tá tuairmí ag léidir gur ban chuirla condaí Gary de Hártaí sin féin a bhí sa na chead caiirla eile ar an chuirla agus gur ba an chuirla Terry Crossan sin féin a bhí sa na leas caiirla. Tuacha siad a gcuarbacht ar an chuirlear Paul Canning atá na caiirla agus ar an chuirlear Donal Mandy Kelly atá na leas caiirla. Tá GTEC úr hárí fáscailtinis agus deisigh daoine agus scrólachtaí lonúin sin agus spéis oficeil sa GTEC. Tá deisigh sin cólachtaí lonú ar an oileán agus fástaíocht dúnta a chruthú a dúirt banis ar chórchaman oileán hárí Marjorie I. Shearúil agus ba tuilifí seo ar a chléir. Tá dulchan cinne dhéanú maidir le Dr. Cóirla Jerm Ollaíochta a cheapú an Harlainitear Canan idir feidhmeannach na seirbhís is léinte. Tá post a phróiseáil ag an seirbhís archaíochta an náisiúnta fuilathead agus cuireadh a réigh chuig an seirbhís an cheapachain phoblíon sinna éitte bógrathara de réir an ngeála se tugú ag cruinniú de óram sléinte in dhéatar le Gairid. Hannah can buy Pleasure Marina or Shiana Cruises as Jagger Kane the Galabaga Margin in you. If you twirl him smilegh, he'd keep a passionate or bored. Ben buy Pleasure, a gimmack to reach at a sheer log Trinona. Scéala báis agus sacraí atáirí. For Margaret Nicky Ward an chill ealt a chorain báis an áspais gún an ngál. Dhéanar a fada a dhátáirí bha glinir a chláin lia a rís diniu ón hín a chlog gudí le hinné a sé agus áistear a carpan sin go teap pobl na nacraí ealt a chorain. Cotarí a rilic na critche in éafran na hinné go chlog a teap pobl na nacraí a moira. Sacraí atáirí Síle Gíní, Síle Ní Gúgan, rib fósú as Bála Neasa an Falcara, cotar a nuí sa bhar le Gaitiúil in éafran an bhéin le a de pobanú Finan an Falcara. Agus sacraí atáirí John O'Donnell is a bhar a cehar éras fríde de Ríbaga, agur bas míine lebain ó gúhastá a fhar báis san nálain le Gairid, cotar a nuí a bhar le chola gúglaise a míine lebain in éafran na híne go chlog a de pobal an chríron naifa don lúche. Sin bhil an tuaisceart.
1: Agus an aimsir, fanna sé teirim i gúid bhag an tír, agus beid stéif sí gréin an ach tá cáir mhúr fánach gealt a freisin. Scapa rognaí báistí sa níir iascairt leis a tronúna ó húad a réir a chéile, agus tumó sé náitachí sa deisgirt amach sa lá. Edi sé chéim déag agus scór céim Celsius a bheis a tucht a dairde.
4: Áhaidin Sin éanamh déag inis roiéis an hocht chlog caihamid súlscipaí ar phríomhscéalta na nóchtáin ar maidan, srianta ar thiche éanar faoin túil le mualú a dar an ceanlíne ar maidan ar an examiner. Ba céad ag bheith cead ag únarí tí an dár teach a thógáil ar a go talún féin dar leis an alt, tréocht réalachaí ar thiíocht faoin tú agus

0: gentar ghaaltachta le gal fi vraid an réalta sem árach tuair a skítir bain a trórach ig an ghaaltachta bra ar ghaine. A bheith a cúni a gentar a fed zemlíana gailge bheith acob a gent a fresin agus a bhúsgach 3 kilometer gan sív ar bhúl súlach btógal. Tuair a skítir sin alt gúr sefóid tukí ag bánu agus ag a gaharlacht an chóhelige ar na trórach inú. Bannam na skelta ar an Times agus nígus Independent ar maizan le cúrsí taistil, tá trí blianna go orduiche túrstil a nán go chanarí ompur a dheir príf skel an Independent. Léire afra hniú a rinne cosse ar íkechtí a bostaní sinsirucha a dúrt darlas an óchtá nachra an na sacrúiche córiúl a tá anfúi láhar agus gur chórpóia ordu ar wahala Arkicht a veidu. Heb gnéhe tavacht gesavaltsachta gan na taastalachi a dienu ar chóris technolicht Ironroad a dier kanlíne an Times ar maidan. Tra bonnige ar haastalacha a dienu ar chóris kohorichta nier aibzen a fulladif a léroch buil gofrenachi agus an domannige. Bonnige ar na taastalacha kénisha a chin Ironroad aeren dere a chárle festu an chóris agus an conra a vi gha harriskins lanai bai an tudras ompur. A tachtas kóir a chastin gondis paibli at a gaidhín leis an scéal a fad a phlé. It hoirdeis punca í ar maidin, cúrtis an cheist, céachí an mai Burnham difsúl ar velach a bit ó Starmer. Tá pectúr an na pápeir ar fad ar maidin, pectúr ó hwarca chrócaí né agus na cluffy pella. Tá tila fwy na cluffy sin agus fwy sport na an lei ag a gaudín ag nimra.
1: Tá devin wadin agus mar dertu heis delisacht in a fyr raha chabaus gachroka ta Hollywood Free Raid gachlafi leichianis na kriva pelle gun chiedoed o nidia kui gachacht bai pelle dördi chandelus in a maiacht na bauti leichianis ke grosha tiv leich karur dig on cheu numed in a glafi leichianis le mainichan fursad in canis fara robinye agus kasashad ir wio ed in satan an tenola dig gun vise hugin ag a sheikhlog trnona vien bua ag bla clia ir gailis a glafi leichianis Anashele scoral Cano Callaghan cool the shach goalie go is na hard chachrach sa muasin Casablanca er hiri sa glafa leich Anashele ed a dúnach an dornla dig ag cahed a chlog Comógaíocht in is agus bhíon bua ag gaile ar Hebridáirne agus ag corcha ar Fort Lauderdale go glafí tríú báta gun chríomh comógaíochta inné mar sin tá gaile agus corcha sí teag na bátaí le cheannais. Níl deir le Hebridáirne agus Port Lauderdale beidh siad santa tarant ceú cheannais i dhéanamh ar maidin ag gleafar hééis a hocht. Leob sa tarant sin beidh cilchoine agus chunda an chlár agus imreofar na glafí ceú cheannais an deireadh seacht ina seo thugann. Sacr agus tá Canada siad chuig báta an sé ar an déag go chomórtas churn an dán é se mú le coolna in áidir an Africa sa réid, casa an Brasil ar an tapáin ag a séchlag tróna agus ben jarmáin le Paraguay ag lefurhéis an ní tróna. Snáfinis agus bhain Ellen Walsh agus Mona McSherry buin óid ag a gomórtas idronáisiúnta a bhíar siúl sa róibh a réid rú an bhirt trí bhún an duine rú Ellen rása Bolinielicán thar gáchéad méidir agus rú Mona an rása Brolla thar gáchéad méidir ag fear na gailibh John Short bún erigid a bhaile gan bhile dráma gáchéad méidir. Tá bún erigid a tíocht a bhaile ag banhua cullin Fiona Morta ó gomórtas ráhaíochta an dán a bhíar siúl an elvéis rú tháinig sí isteach sa dorna hát a rása an chéasla shingil a nné. Galfinis agus siach na Shane Lowry sa dorna hát fiad ag comórtas Traveller níor tíach nú an comórtas a mach a réid tá bolí breise le nímert ag Scottie Scheffler agus ag Victor Havland lenna de scara an a chéile siach na invert ag bwile agus fiche fwy won an fawr beis o dralimach lenna bolí breise sinna imert ag carta de dóch lag trónona rú Stefan McDonagh an comórtas stroke a bhíar siúl ar galfhúrsa ila an chunamara ar a deir a seachtina siach na Dara Waiko o Florida sa dorna hát sé Colum K a rún comórtas ní báil gorm agus rú Magdana McLanacha an comórtas ní báil báin. Sé Pat Chalimino Cunéla ar siach a cúgpointe a rún comórtas a rachtal cum an galf chasárige ar chúrsa óchtar ard hannig Malachy McGlynn sa dárna hárt ar siach a cahead. Cricéad agus bhí an deir a seachtine ag fórnia na héidan rú fáid an avar ag géad comórtas tí a fiche a gwynia na hinde Stormont agus bhí an búaig fáid an amán ag idin na hinde chi hir ag comórtas chain an daun. Lúth lasiacht agus bhí Charlene Maudsley a choréoracht ar a chéad méidir féin gon carúid in imach sé seachtainí ag go gomórtas ratha dímaint a bhíar siúil ar a deir a seachtainna a báras ruisí an rása 2.96 agus siach na sí sa gúgiú háit. Rostaí Cahernaní agus sé George Russell a rú Grand Prix na hastaide na an seachtú áit

0: áireamh an ghaeilge. Se dar ágúil se dhúirt an áireamh ach níl. Fiú in ár iritas, cid a bhí tóchaí san áireamh maidir leis an ghaeilge te níor atáda. Agus se dar ágúil se dhéar an ghaeiltacht ausú agus curchan cín na teanga agus mar sin deach níl, táda chus an tarlú dréir an dúl tú firmise. Se dhe cam ach bert fúin tíri ghaeilge, a bheach a gheir a clán áigal tíri ghaeilge. Agus níl áirda bit tóchaí ar sin, so bheach ma gheirb, Smaoine fi sin dan spidal ar a go chéanna linne, so sin rá bháile mór a gailtachta tinna tá siad a caiamach cain túí lífas. Agus tá súlam nach mé se mar aib begin an eile mar chuir te glóir imbíart, mar sin an plán a bhíad agus sinis tá a phláinhús an éir níl sa congaáú na cead ganstú.
1: A mechta sa a gimpí ar góla chun dé, agus ar chóirí chun dé, gonnaí léasú ar bláin forbrú chun dé, le chin tú go mech eiscechtinta go phobal gailtachta.
0: Cínte, bachór gomach sé rágúil te sin isté a ríis má bhreanan dhuiireagus te rágúil ceantar gaalteachta le bheith pléite an ach téon se leiseigh na rialacha an na zóna na eile. So níl éon chinál focail ag an zón sin an ní hiúlann se atáda. So bachór gomach stáda sa bhád níos mú aige, mar níonan se cíl te rágúil rán go te dhéar an gaalga chuir an cín agus muinte na gaalteachta te do tacú lób agus choléirt ach níl, tre ar fápair ach níl éon bháil leis.
2: Sifir ní hé an sin. Cúsí palíocht in is agus tu ceanirí an chóréaltas le chéile nach le cinena dhéanamh fin ráánach ar fetra agus dísel tá bro méadú ar a réaltas an tardú a hachans goir na léir siche ag na bótaí imi aibrán a chur ichel ar na húdrá an cána dheara. Tá John Downing cuair a bhí palíochtta leis an Irish Independent le is le an scéal a phlé. Tá réaltas a tí cinena dhéanana an seo John a meú gur siad sína leis an ísliú.
3: Kinte is stoke nish an comer rodi drif swinchi realtish an truly chocolate kale tishuk tonishta agus Sean Canny or Sunday Navsbag regionda gemeg an fiber knowing na gahu a briach the Vercardu price na tus me lunasa fehe shock center petrol trucado center diesel morak rock deal special the ava corta tree van dial and dial dollar scar on shale lodge to me oil bug shock going and is stoka gmegan real to sigiro on shana rota a hurt harnash it three came in a agus tide is soil agus is neither a ken bonus at all a less against the shows of McDonough country man near her on chin nis lohe a tide is soil to make price na a gishlu de rare kele agus knock meg on And then it until Thai cannot brosle, he is slash the war and Narati, Nashanarati of a Korhish Dock. Marchant Nashanarati a Hort Harnash, Idri came in a either shot August Law and Fushield and Kid marched the Mierfor Shahun.
2: Pobl vre spéisiúil in san business post in é John an pobl vre leanú nach a bhín tácab do chud rest si. Dá scéal a gona déan lahi he sosialtach, tífa mga hakech na bártiche, beidir go bíon rud is santasí ná dárka an fobal a lecursi imirke agus an tórin.
3: Kinche, fimmer dúr tú a Josh Gael Maximach dos na den lahig so shielta a kesht fwy walid gmeak choran crua a gwein con smacht a kore kursi imerke nis mona dina a skak truer ag tevu lish an thurim shin troka shef wyn gaed a rogor koi gmeak e wad nis mo controls an choran con imerkig a chymada mach a soka agus sio kestele a rish dun realtus kursi imerke ar na bokoin
2: John Faulkner, the Chinat, and Harvard Buchi, the Svelin Yarmadan, on Code Agri Politic, Dugs and Colonialish and Irish Independent, John Downing, a Cantlin, on Chin Fihorsi Politic, the Shabag of Numed, Rish Lever, the Shahok, the Gazanam, the Thief Skelton, the Nocta, and Ahur, Tan the Thief Skelton, Oshunta, Agus Ezra Noshunta, Fureir Huninish, Ig Marian, Nihulivan.
4: Maríomh trúr éirinach, Bert Wán agus Fair, agus gortaí Fair eile sa tír seo go dunna i dímpíste bóthir i neisgirt na Spáine, tíctar go meas a múlin cear gan den na hirvíad. Harlan tupiste na ra bhfuil gá chár fúin na chéile ar bhótar bhealach an aé seacht, tí héir go chathair bhealaige ag chartar lehuir sé dó ar maidin i nné.

0: Be crinniú a cenarín chóréilta sin jobh le láirt faoí flenaní le deire chur go réir a chéile a sin girú a curú ar an dleacht ar dísel agus ar fetra le do gúisteach san Aibrán. Tá Israel amuíomh gur scrios a go fórsaí infrastructúr go leor faoi hála a bhí chaúsad ag Hezbollah in neisceart na Libáne, dúrú a rátis ó údarás Israel go ra airim sa talán a bhí 200 méadar ar ad. Dúirt na húdarás sa Pakistan go nearr na fórsaí rágaid ansaíche marafacha in éidir na Afganistáine a runa hiche. Scrisú trí cín go sprucanaí agus maríomh chuig go 900 míleteachs na hansaíche. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomh scéalta níorthir. Dúirt an cóirlear carach Frank Fahy go mbeadh sé ag tuairt túsáite gan ghaolge gan ghaoltacht agus gan Urbert réigiúnach sa gás agus go ngeadach leis suíochan áil i seanad éireann. Dógur an cóirlear Fahy go mbeadh sé gearú amruchan an fórtaí go seanad éireann don suíochan atá focaí na dia ag teachta dála Sean Cain i tabhú an nathuair i ngála thiar an mhí seo caite. Bé tuilleadh faoi seo ar a gláir. Dúirt Sifraní Hay as a gearú rua go d'astan áirithe suntasacha a dhéanamh ar réalachaí pleanála faoin tua lena chinntú go mbeidh daoine óga in an fanacht ina gceantar féin. Cean go na cúisianaí gur dúil tú ceap pleanála é ar an ghlá mór ar a gearú rua ná maráil go raibh sí taobh amuigh sa seor an bhaileas i gceantar agus na chuléan riachtanais tithíochta aici cé gúil sí na cúnaí lena tuismorí. Tastan ó aidan na gaoltachta Derek Leary agus ó naire James Brown a ghuiling necla seo amárach agus iad ag réiteach rátas pleanála náisiúnta agus gaoltachta i d'éid sé. Tá mianú go óscaí an 200 míle euro. Cadaí a go leabhar lena feiblí chun déna gailibhe mar chuid chun in eistíocht atá a dhéanamh ag an rialtas sa Glór Capital leabhar lena. Cadú 93 míle, cheiriche 40 euro go leabhar lena feiblí chun dé bhí ó agus tá an mianú le caitheamh ar sealamh go ghasúd le riachtanas áirithe, cuairsaí an riachtana úsrádú ar chrua airí TFC chun luas le an Wanda a Vedu agus le troscán agus sealamh aibreachtal nú aimsire a áil. Buíad príomhscéalta in iarthair.
2: Príomhscéalta an deisgirt. Deir an bhean chun óir lí chin slé ní fertéir go bhfuil feachtas bolscoireachta níos láide agus a bhad éidir níos mó cóirthaí bóthair a teastáil don góras bainistíochta tráchta timpeall chin slé a cuireach i bhaim de shíne seo caite beg a thuilleadh sin ar a glór. Tá imení léirithe go feachtas rothíochta na héireann féin gcuid nua do bhlach glasí bhráthaí go tá beartaithe i gglochán lánacháin. Tá an ceadúnas dáhar héirithe a tugacht don gólacht Woodstown Bay Shellfish chun Ferim Diolicini a Gorbert i gún Hiontáile tarraice siar. Beg snáf bhliantúil helivik ar siúl ar an nánach an daraládiag de bhíúil má bhí an leimsir irúnach. Agus beg ciirí le há clia i gluhile a cheanna sinse caiide na héidir an réir an tarracha duineach a tróna a réid is ar an nánach an daraládiag de bhíúil a bheith an cluthe ar a ceireach lag i bar go frócaig bina goibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príúscéalt an tuaisgirt, bei criniú cén bhliana chóirle condai gona ngál ar siúla gion éris na chóirle condai i lifar aniu i gihíne go chlog, teithir caithirla agus leas caithirla úr. Bei criniú cén bhliana chom an próseálaí agus áspórtálaí éisc na héran ar siúla an inis condain chléir aniu, bein tar a stéit mara Timmy Dooley a laher. Tá G-Tech úr hárí fáscailtinis agus deisig daoine agus grólachtaí lonúin sin agus spéis áfacha alam. Tá deisinis ag cólachtaí lonú ar an ilan agus fástaíachta chruthú hidirt banisteir chórcham an hárí Marjorie i Chearúil. Agus tá dulchan cinne dhéanú modúla Dr. Cóirle Dearmálaíochta i cheapú na hálainne tír canan idir feimeanach na seirbhís a sléinte. Tá pásta fróseal ag an seirbhís arclaíochta náisiúnta faoi lehead agus chu a ré chuig an seirbhís am cheapachain phoblí in sinna éte bhógrathara de réir a neála se tugu ag cruinniú tá óram sléinte in iadair le gairid. Sin bhil an tuaisceart.
1: Agus an aimsir fanna sé tirim i gúid wagon tír agus beid sreif sé gréine an a tá cáirúr fánach gealt a freisin. Scapa rognaí báistí san níor iesgirt leis a trúnúna ó húad a réir a chéile agus trúmó sé an átachuí sa deisgirt a maach sa lá. Idir sé chém déag agus scór chém Celsius a bheith sa tocht a dairde.
4: Áwadan Cheirinn mé chéad gan ní chlog in isfuil be áard na Eorpa ar a tíir seán gédaon aráin ar a chhlachas mu le cuarmí ochtránachta na Eorpa. Se bhain tachtúthair a mbeidh an tíir seo i an dulgas ó ghlaculaí mar bháil an chóphobal Eorpach 1963. Ceapta go mbeidh na cuarmí bhaid níos trima an tír an trá seo na mar bhíon fichi 30 meastar go mbeidh costas go thart ar 400 milliún euro a bhaint leis an ochtránacht Grín chéile. Ní neart go chur le chéile an mána a bheith ag an tír le linse a bheith a gceannas. Linne ar maidin le súla chachan cín ar hábhach na hochtránachta tá an tír eisre orbach sean ó neachtan. Sean gur mágat as a bheith linn ar a glór. Tá muide áirí sa tír seo tá Eorpa áirí go mór freisin ó bhí hochtránachta géirin go deire tá go leo réalachaí nuachtach isteach chun na Lisbon rudaí mar sin. Bei óalach níos trime ar an réalta sa géire an hochtránachta réar an báta seo.
5: Sáwarin bæ kynnti bæ gúrum nýs nýslíni er en óttrán tók það báta sá mar dúttu og gúil og vaduad nýs mú í gæstinis resinjóratna mar að við gafíla sá trítið nær við en óttrán tók það gérin gudam dyrnach agus ach marsin heginn tá tahínis gérin tá eirin vad nýs fæðið sem einn til sórbúinist ná guljórgum að týra elli að það takk í sækha á hinn og hann í kérinni sækha að dúsna sjáttúð, neidag sjáttúði. Svo tá um tahísin án agus tá með kynntið um að þar á maður erinn óttur án tótt sá maður gúil erinn ábúlta hver er svona sórbúgast ar nói er svona hinn sna kóratí vesa sjúl er fæð na sé vís a rún.
4: Arnú, fæmú mar óttránachtar mar óttrána chórlun na Eorpa is róla sin in a gahmúd a vekinál nefsplach na njódroch tá múd fæmú kinál mar chahirlí ar na krunniche ar fæð sáchas a kúr kás na heiran an kín.
5: Ó, tinte ní kás na heiran a vés a fæ kás na heiran a tjátt chun cín in tegus an siúd mar deire ach cinnte caitha éidir ní bheith neódroch. Dín tú siad an bealacha tá in Eorp an chúrum a rint agus a bhfuil timpall ag na tíra ag súla chuile hévi inis be deireach líine gur bealach lipústeach go maithe ach ag an am chéanna is dóigh go bine an formula a rámíl chun go mbeach kintjach dan gomach na tíra éksula ag báil gúrum hén agus tá seán le fada tá nósvidach se an ach tí mag éirin hén ní vennar sin kanti fúi mar dira mar ní chóla múdi mór an fúi an tam dyrnach a vi an chúl nó tóttur an tag egipir agus is kúd gur srí grúpu tíra atá sér So glor a shot at I can then to spill all her time. Just one for most of the answer to century egg, you get more to get. So killing Chagallan on process or a poch at I, a cool natira egg so the party on, a school on egg so the shaw, Signora Plepecal, a slahen.
4: Agus er an ábhar sin ar nó siad an chéadúir go luachtránacht ag an tír seo agus stádas efigiúil mar hanga aibre ag an ghaelge.
5: Sé kynnti agus sin kúd hálfdótt mar dér á gún fyrir að láfir í versi gæst múrum sem ar. Is mæla hóli hýr sin Eorpa an tæhi bí ansunar í með gursin reifun agus að fárlumin. Nágur á natíra eksúla í gera spáind grúsit hén ní sár ná natíra elli agus bí kumorta sámer gúsin agus kjangan að bæli bí akum ná tóspónta sa jena hó heksúla gus að vísið. Keg minn kvæbdu eðir na tír orpach bíin sé tegir an eksúlich sá chunjál agus í njartu agus bæluch vann an tavuchtuch etá án ná an tjangu násjúnta úsæt eir okkátti chví mar sá agus keðum sé gynjuna eirin er sin tá súlam gynjuna mar kahu guljór ám agus guljór dúach an tæhenta sin mar hanga efigjúl aibri áll sér dúts
4: Ja,
5: en sjetra, ja.
4: Cian, tán rialtas rág mé siad lárnach a gur le chéile buséad na Eorpa agus ceistéile tá teachtain cín go mór na cuairsaí cosanta agus imisce agus ar nóid sin ceistach achrannach gan tír seo ar bhealach mar gheallar ar stádas neodrach ba sé dacad acu ba an dáthaíomh gan scéal sin thuairt lob.
5: Dai, ach, si ceistu buséad ar nóid in ceistuór gúnaí is áthaíomh na hóchta rántach da mar a tígan tú ni hen tærigit mór vannin slisinn sef sér sjátt mlena að vinn sem búsið og haha að kekki gafra agus dán komissjónin sem

0: an ola agus bí tá sé mé intin sé go bhíthecht meoch aonanna na tá na gcónaí san ngéiltacht bhfuil gaiilge acu go meoch siad ná tííocht a thógáil ina ar a go talún féin. Thamad ar sin thorchan cín chun na gombeidh an teanga ná na fanacht is san ngéiltacht agus na daoine bhfuil an labhairt an teanga fanacht san ngéiltacht na gcónaí san ngéiltacht agus go gnéibreach mu chun é sin thorchan cín. Agus é tá cúpa heile freisin meoch siúd tá seandóirí ná íonna. Chun é bilí thuirt isteach chun rudaí phlé agus sin bhreoch me expansiú ar.
1: Aber mis Frank tá chóras casta chu a bhaim inis ag Fingail tá siad gar anm na chaán ó chola gháil cheantar sa tír le duna ránú. Cin ar go bhcha agat taon ar a gur chuigi sin.
0: Well, doen de hingen en laadjaar nog gaan nemen van een geurstag. Dus niet zo om het huis moet wil kaffer naar koeger naar sesher het huis te noemen. Dat is niet bij Agelov in de kosten special toe van de regel. Dus kamer met haar gas heen, Iona. Hoe lang kunnen kamer met heen haar gas gaan in Iona gaan komen die en dinnes verjaar. On the postural, so I was in chin thracian, chin emoshe, riv, dollar and by Vothal, dollar and the taxi dollars, the chanadori, vase Vothal on and in a hoffa, could you see Hans Shannon?
1: Can we revise in a tarlo?
0: Derifover, Mion Fover, Derifover, Amakinti, in Stranish Renos.
1: August, can we revise that with? Cén úr a bheith sagat am bhfuil airí chéileat an tanam na chanáil?
0: Níl sa gom sinna caithama an chanáil dosach agus tu sé fátí gom fuair me de sárdan ó na costa ó na ról teanad de Colby a bhín nominations go dín teanad a fuair me sin de sárdan. So, ma hapa I'm going to hit our by in tagle of gun as pickin party map and then it happen sheets and then it's your quarantine when dolch in channels do you must rev dollar to by voter so from
1: well gnari lat frank
0: come and so hat so so gum today roll
1: gnari lat frank bim the country slat on color kahra frank fahin chin could you tell us the plan banish the trochte er chan schleg der schachtne Níl sé a chu a fós leis na feibanna agus líonna do asúí in dhéir daoach atá go le méid fi láthair. Dúir tú ar chaffein na trá gam í nó agus fermúir scantar níomh fertéir, go níos mú choirí bohar agus fechttas peibliocht a níos láidre a tasáil ó chóirla chun é chéirí, lár síle Jo mar chuirtaí.
2: Stocha dal timpel ar count slé ní le chóhann spás de cartacha dal thair ar na mossanna. Fiú an chuan dá mór le áhvótar agus nach chuilis go chun is tamáint a gheart bí anna decrochtta acu agus an son bíon lína mór tráchta so stocha chadar tatsa sa plan éigen go stopacht na cartacha dal an dáthró nú laidúí an bhar sin agus go háirithe na campervans tha sé tún go héineis agus braham go déan fuar bhór agus an a gcuinean drácht níl is gom céim fá so chabhrad éigen athrú cáréigen bheith tucathe.
3: Le roint wa blint an uas lín na vanna na campála ar a móhar tá sé tar éis dul a méid go mórmór na quill.
2: An bhúr, agus is stoch agus lí daseach an dal tímpel ach tá dicadís ag fágint an nangan tair an tríse ach a stoch a tánachad co a dal an troela agus an sundar sé an chiad láile ar sé rámi tímpel caun slé agus an tha sé a búl an na bosna agus just bín sé a hainne sé ar fad. Cím sé daine tach tíos go dín cafe as bín sort strossarha mar, you know, bit agra dhar sitin sa vóter feg lahar a chléig nú ní rau dhar obald na mótar hamáin chuntosig nú sír it's just go mín sé an a yakar dóif.
3: Agus cé cóúna sa bhí sé sula rau an chóras banistíach de trácht i bhaim ag an gáir le cúnta.
2: Gachlá bhíoch trocht ar an count slé agus tá sé go haine tá sé fós níl sé go má mar is an leir de go dtíína ceir tá sé le bheith stoppa ach níl sé rilí obal stoppa gachtainine tá na Americánig agus na túrasóir ar fada dal thair se clasach agus nuair hagann siad cho fada sa an san nu tha sé dul godí fion hold a baby lamb tíbal an cúin in nu éonrad ach tá sé ar fada dul an tro mí cheart ópáí ó sé is tólamsa.
3: Le roiint seachtainí nús bhí córá idir muintir na háte agus an cóir le cúnta bhfuil aspa cóthaí ar na bóthra chun chur anúil dhuine cadta a gheislis an

0: an istíoch de trápta seo.
1: Tá cuairthaí annacht bhí cean an bhín scunir chobeag feh gafa háris, cean mór grí ach scunir chobeag a chanistá cuairthaí chu suascas just picúirí se head agus rá na ruí áirithe na bhéhiclaí nach bhfuil wathe go gaicgaraach an trómaí cheart. Agus tóla mar ceapam sanar tha sé a fágan an daingan agus teach suasca dí tic fádaí hé, bí ach cuartha anna a mí nuúdóibh dul timpla ceann slé. Leannaigh irbh ar mórthair sa nábí dul thairis chluasach, mar an san tá sé fada dul leis an trácht an gáthró. So fionn claasa ha fágan dún chuin, ha breis trácht take ar mórthair agus in le ráda. Caffar a heile fógraí a chrisus beidir rimis tic fádi hé, agus fionn sa daingan nú beidir ní smó cáir na hoscanar hagan dín an daingan bíon siadu fiachan ar apps na rudí múiall ar an carcoghine. As beidir dumach cúrhí an son ní smó bíom si tilt rudí reint ar mó lehanach Instagram agus Facebook, caffin na trá, an méid dín a chur an tachta chúmra gur v míle maagad a sé seo. A Reintlin. Tá sé tosnathe ó dé híine agus Braham Hanahéin rihelé ní chin tú na bhéhiclí mór éon ceanna go san tacht le an bóthair. Ach fóst cartacha cartacha cartacha. Tacht an dáthró a meacht a thar ná siar tro ceann slé agus fionn feibh eile hana tucaigh dtíine chu fad leis an cafe, tucaigh siad ó tródúchaoin, tucaigh siad an cafe. Ach an inad cuioinemh ó dúirchlín gandal siar cím se fós iad a casa tro ceann slé. Agus so nílas agam, aber ní féidir stop a chur le dtíine. Agus féidir cuar le chuir dóibh.
0: Agus de réir an chóras atá i bhaim tá cead ag muintir na háite dul an dáthlaí ach níl cead ag na turasóirí agus daoine atá ar eistear istóca ar feithean lé.
1: Is de náitiúil mise agus ní haim sin trosan. Ní haim ó luar maid an gcuidí tráthnóna ní haim éingireacht a ceann slé. Muna teacht bhaileán naingan ach tucha mé an tró ceart. Mar thoascam chun sa féad leis a bheith. Na turasóirí thráid siad an tró eile mar níl stop go hamlánach ar lótha.
0: Do éramóirí na háite an chuan an trácht as dóbh son nuair atá sé i lár miúil agus mí lúna sa.
1: Stocha go chuann, tá gom sarbh an cafe gom ní bhí chéon jaba dhéana bhar an léh sé luair maid na tróna mar an rud deirnach hahaitna gur rithe cuiir an nu NV mach os cuair mótar ar mórthair. So caihan tú obrú timpplairtha. Tam se fáilt mochadó uathe chu más ó is go lumsa ach tuigem dat dhíon eile tá col cethachas tá cósan dom go le fermór sa sé deacar dóibh cíime tiltradí dhéanana bhar helé agus just méham. Hamlíon annach nó braham annachad meánnic agus breistúir sóir im líana capim fénig an sá timppel.
2: Ní fretéir an sin. Sin bhfuil an gláirgan láineamh buchas leis bhan ón dólan man teneireachta bhí tar ráharrta am man fuime agus seananaí ó gan bhí man núneachta sé cholín nó neachtain i léirn chlár, go tí an hata marach go nuid éréib.

0: agus síos le fána. Hánig na sérvísí éigendála an láir agus tugún fear a gortaí veg an aspedéil le cór leiisecha réid. Déir an rion graí eachtracha gúil siad an neolas faoin gás agus gúil cúna consulachta ga chur ar fálacab go rina muintere na nnéirenach. Bei cruniú ag Kennedy an chó réalta sinniuh le láir faoi flenaí le déire a chur go réide chéile lei sin girú a curú an dleacht dísel agus fetril a tugústeach san Aibran. Tá deire le hiocht leis an laidú go sríocha 2 cent an lítr a curú dísel agus leis an 7 cent agus fe a curú fetril ag deire bhí úl ach ní éontaíon an freisúr le seo agus bei díspareacht sa dál i gceara go gcoiní na ciriche feh pís eile. Dúirt na húdaráis sa Pakistán go ndearna fórsaí ghagaid ionsa a marafacha in éirir na Afganistáine ar an hiche. Déir an rialta san Afganistán gur maríomh 600 agus fesívelach agus gur gortaíomh 163 den eile in ionsaíche na Pakistáine. Rinne an Pakistán cuidhá ionsa ónéir ar an Afganistán le roinn smaoinaí agus an rialtas in Islamabad a chur a le rialtas an Taliban go bhfuil díidean gá tuairteacab go bhílataí a bhfuil feachtas foréigin in aghaidh na Pacastáine ar bunacab le bliain. Dúirt ar an Mheiricá gúil siad le coltaí ghagaid a chur go Venezuela le cúna thiúirt leis na hiarrachtaí fórahintin sin mar gheallt ar gáithre talún a bhfuile tír an teachtain seo caite. Tás gur maríomh beag nach míle go lead den an agus tá sé tucaí síos gúil na mílta eile fós ar éire. Ba bhinne iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomh scéalta níorthir gá léamh ag rian in Iwainín. Dúirt sifra ní hé as a gearú rua go deas an áirithe súntasach a dhéanana ar réalachaí pleanála faoin tua lena chén tú go méid daoine óga in an fanacht ina gceantar féin. Cean go na cúisinaí gur dúil tú ce pleanála ar an gláim mór ar a gearú rua na maráil gur si taobh amóid de teorann mhaile sa gceantar agus na chuléim riocht na tuíocht aice cé gúil sí na cúnaí le na tuismóirí. Níor thaigh éanaag gur an riail pleanála seo a chur a bhaim ar a gearú rua a dúirt sifra an aglamh ar áhhaid ininge. Dúirt sí nach féidir éon suíomh nó teacha áil sa gceantar a bhfuil aithantas tucha ró mar bhaile na ceann rua agus ní an chóras séirechair sa gceantar ionas gur féidir éon Herbert nua a dhéana an. Tá sé defhnia ag an cóir carach Frank Fehi as minlach ar cholúnthir chathe na gaialaibhe, go mbeadh sé glórúg aimrichan chun na ghil san nóíocht do chiachan sa teanad i tá fála ó tá fú Sean Cain mar heachta dála i bh thoghan gaiala thiar an bhí se caite. Tá páirtaí ina gaol ag glórúg aimrichan faoi láthair chun duine aránú chun seasta sa bh thoghan don teanad ina gcaithe buílan aireachtais sin 1674 teachta dála agus 59 seanadóir vóta chun duine a ránú gan suíochán. Tá bainisteacht ospidéal na hollscoil le gaile ag tríd cuiding an phobal a bheith mar chuid de phróiseas cóirlachán poiblí a bheith sé siúil an teachtain seo i dtaobh na forbara atá gceistí dhéanana ar thaobh an ospidéal in sin. Deir siad gúil na himeachtaí seo ar siúil acu an teachtain seo mar chuid sa ngealtanas na páirtaí a leasara agus an phobal a chun ngealar an ngeolas maidir de leis an máistear phlean atá a chuid le chéile don Herbert. Bin na sesiún cóirlachán poiblí ar siúil an teachtain seo ar an gcéadaoin an ionad pobal ní fheosamh ar a seantála idir a híneag agus a dóchlag agus an siúma bairt in ospidéal na hollscoil le gaile idir a ceithir agus a sé trúnúna idir déin. Tá muoiniú go oscíon 200 mí euro ceadaithe go leabharlan na poiblí chun na gaialaibhe mar chuid gon in eistíocht atá a dhéanana ag an rialtas sa Glár Capital leabharlanna. Ceadú 93 mí euro cheirchéad cearacha do leabharlan na poiblí chun dé bhio agus tá muoiniú le caitha ag sealamh go ghasúd le riachta na sáirithe, cuairsaí an rochtana, úsrádú ar chrua airí TFC chun luas le hanwanda a bhéadú agus le troscan agus sealamh aibrichtúil nú amsire a áil. Agus scéal a báis. Is sasna le gaiad bás a cónín seoige, mac le céad chónín ó ní as sa maile hir i Rosmuc, agus le John seoige as deire an vrosc le tamór na colla nach Maidan. Fair sin gil a bhí an, Maidan na Joffer agus gaolta eile, tú ar chorp ag sé palchamas le hi aftar na bheán le a mórach agus curthar a rilic hana bhuilíne in na dhé sin. agus tereish wash da chaltilish charna ta patricio corcron nu paddy marabar aned escale agus on the brun kilhiran madin jarby breeds agus a clan bisha ahora da tora ivalod agarna trununa anacht on shagazin hochta clog agus tura harp in the yeshin ag shapel kilhiran lefer after na hochrida amadok ag man lay agus kudder hishin after na a really kilhiran blahan the young glan the one agus fezila dini shin to sahurts the fobal himon the galve mahogrin shida bunyat prif skelting your head
2: prif skelting deskert alevega konon wina khon Der en van geno is liechien schleen niet verteer. Gewil factus bolskerichte nis loge, ag ze vad eden nis mo korhi bohere tasalt, don gorus banish dichte trochter tempel hien schlee, a kudde gewaim de hine schakate. Dar lehe nil nohen trasori edenolus fen gorus trochter eern tro, a ta kudde weimige kool kunde hieri de weesten taurig eren boher kung. Tá imeníl léide ag fechttas roiíochtta na héan féin goid nuad a bhelaach glasí bhráthaí go tá bertathe ag gglochán lenacháin. In aacht le cóilaúnta hiirí deir locht anachtas go dacííonn siad le forbert an bhelig gláis a go bhfuil imníorra bheith dhearra an stráice áidethe sin. Dar loth beag fána seach fáin géidir fe timpmpel céad méidir den malach. Rod a bheith gan na húláin do roithe áidethe, agus deadad ná bhfuil an fána sona teach leis na teirlínte atá leachathe síos ag bannagar úmpaid éan. Tá an ceadúnas dáhar hebhrithe a tugadh don gcólacht Woodstown Bay Health Shellfish chun ferim diúla cíní a gharbert i gún thiontáile tainthe siar. Dhéan an bord achhairc am ceadúnas dáhar hebhrithe an cine ar an gcúis ná raibh an tolas cóthíl breise a bhí loricha cura ar fáil ag an gcólacht féin spriocháilte. Bhainean ceadúnas le ferim diúla cíní 23 hectáir chun gruacht a shráid an duga i gcontáile. Brannach an ceadúnas nuric ach dhéan 107 achhairc ina chuine agus bhí an bord achhairc a scrúdú an chóis ó hin. Beg snáf bliantúil helvig ar siúl ar an nánach an daralá diag de bhí júil má bhí an aimsir i rúnach. Tá tuca blian na hócáide ó chéalúra im liana agus beg rá ag a ran fórte idir snáf 2 km agus 4 km i gúan na muahile ag críoch nú ag cé helvig. Agus beg chéirí le hóc clia i gluthe leachana sinir caiide na héan d réir an tarcha duineach tróna a réid. Is ar an nánach an dara ládíag de bhíúil a bheith an chluthe ar a ceadachló go bor chrócaig, lá i níag an chluthe leachanas eile idir bhuio agus chunta lú, cruil for an dáchluthe beo gan táile ar Helifís RTE. Scéalta báis tá John Francie ó Crónín ó Chinard Head bailan scéalaigh tréis fáis, Martin Bertra Féir agus Bertra Háir agus scéalta eile dó Níl Socrathe na Socrathe dianta fós. Socrathe Socrathe chóit í Línsig cóit níich néide sar a bóisí ó glasnaíon im leo clia agus ó chaheid chorcuí ó chúchas. Dionaigh sí a corp don óliacht leis agus beag tacla chéile i dtíige hiníine nóra i malach íide tronóna idir a cúig agus a séachlog le céilúra a dhéanamh ar a saol. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príomhscéalta an tuaisgirt a liú ag thíbh ní chun chuile. Ba cruinniú cinbhliain na chóirla condáid go na ngáil ar siúla gion éras na chóirla condáid a lifar aniu ag a hiine go chlog. Téithir caithirla agus leas caithirla úrig an chruinniú. Tá tuair maiach léidir gur ban chóirlear condáid Gary Doherty sin féin a bheits ina chead caithirla eile ar an chóirla agus gur ban chóirlear Terry Crossan sin féin a bheits ina leas caithirla. Chocas sé de gorbacht ar an chóirlear Paul Canning atá na caithir le faoi leheir agus ar an chóirlear Donald Mandy Kelly atá na leas caithir le. Bei cruinniú cinbhliana chum an próisealaí agus aspórtála a éisc na héireann ar siúlann inis condáin chléir aniu péin tar a stáit mara Timmy Dooley a leheir pléithir an gé bart a dhéanú de réir bríthar ó thiú chléir an réaltaiste ag an chruinniú. Thug charman asal go na ngáil teirall ar ghé asal a nye ar o fír ghrabhol atú. Hánagis ar na háslia ar irm a nyeisgart go na ngáil agus fín gair da síhanna pwerta sa teirall fásta. Dúirt charman asal go na ngáil gurún méid a duling an dé asal milchna agus go dastíon cúrim lianu na wéfa. Tá díteú háí fáscailtneis agus deisiigh daoine agus grólaach í lonúin sin agus spéis áficelan. Tá deisina sé cólaach í lonú ar an nelan agus fástiíachta chruthú a dúirt baniste chorcham an háí Marjorie í chearúil. Dúirt si go me sin níos fosa daoine a bhhealú gotáíis agus fáil ar an éis luhar seo ar an nelan. Tá dulchan cinne inú maidir le Dr. Cóla Germáliacht a cheapú na hálainnitir canan idir feimnach na seirbhis is leinte. Tá post a fróseil ag an seirbhis archaíocht a náisiúnta faoi leheir agus chu a ré chuig an seirbhis am cheapachain phoblí in sinna é te bhógrathara de réir inneála se thug banisteir cantar aimimenach na seirbhis is leinte Dermot Mahanahan don chóirlear condá Kieran Brogan ag cruinniú de óram sleinte in iarthar le gairid. Hannah can bide pleasure Marina o Shiana Cruises is jag a cane the gala bug a modgin you knew. Fi twir him as me lege hid kiga pashnir ar bord. Bein bide pleasure a gimmack to reach is a sheikh log trinona. Skill a boyish a sakri a tori. For Margaret Nicky Ward and Hill Alchoran boys an ospish gunangal, Yenara Fada a jatori vaclinier clohania a reach genu on Hinoch log gilhenye a shay, agus Ashara Carpenshin gacha popping the nakri Alchoran. Cottery a relic na critche in Yafra na Hinoch log a jab popping the nakri a moira. Sacri a tori, Hilagini, Sheila Nugugan, Rib Fosu, as Balanyasa and Falcara, Cotter in Nui, Cyrillic Etchul, in Yafran and Venley, a Jab Papa New Finan and Falcara. Agus sacri a tori, John O'Donnell, is ever a Keher, Eris Vrija de Ribaga, Agarvasminia Leibang, Oguhus Dot of her Bison, all in Lagarage, Cotter in Nua, a relic Hala Guglish, Amina Leibang, in Yafran the Hinega Hlog, a Jab Papa and Hriron Eva, Don Luhe. Sinewal on Tweshgart.
1: Agus in ishan amshir. Fána sa tirim a gud wagan tír agus beid tríf si gréna an ach tá cawrwyr fánach gialta freshin. Scapa rognaí bóstí sa níor yeshgir da sa trinúna o húa di rair a chéle agus trimó sa náitachí sa dishgirt amach sa lá. Edi sé chém deag agus scór chém Celsius a bheis a tóch da zárda.
4: Na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Balaieri imagine the cliffy gwelach at asach bore gus heis derishacht in a grahach a bosh gchroka ta chulurad free raid go cliffy leich anish na creve pelle gun chedwyd o nidig cwig gusacht bai pelle dyrdi chundelw sy'n o miach sy'n bauti leich anish cei grosia tîf le carur dig o'n sheo nŵmed for siad yn cionis fawr ar wynachon yn ei agus yn ish casa siad ar wyo ar yn sarn yn tenw la dig yn fysio hogan ag ysheich lag trwnona a bosh gchroka fi'n bua ag bla clia ar gha Lys y glyffi carw canasiele, sgorol cano calachon cwl ag y siach gwlin sy'n mwy sy'n cas y blacli yr hiri y glyffi leich anas yr y dŵnach yn dorn o ladig ag y cair y chlog. Cymogiach dyn eisiau gys fi'n bwy gaelod hyb rydor yn egys ei corcaid ffordd lor gyd glyffi tri o bawta gan chryf cymogiach dy unie. Mae'r sy'n ta gaelod agos corcaid sy'n teg na bawta i leich anas. Dyn nhw'n tarant gys na bawta i carw canas yr maedyn imri offer na glyffi y danta na glyffi leich anas o mona er y derys ach dyn y bygsia. Cas y ffordd lor gyd yr llilchwyn er yn safran sy'n an lo y feis gaelod agos corcaid i gymr ti chéle sy'n o mon teg lefwyr heisiau tri. Agos bai tibrydor yn le condeach lor sy'n gymogiach Eir y dŵnach, mae'r gymau cyndach lawr agos leimnach y gymart sy'n ymwynt ag y cair eich lwg. Ym rhofer na glyffi cymogiach dy rhyf na glyffi ymwna. Dyna'r yn tarant gos na bawti leich anas yn sy'n trwnwna dy dŵna. Snaf, wan Ellen Walsh agos Mona McSherry, bwyn ag y gymortas idrynosiwnta y fyr siwl sy'n rôf, rhywun fyrt tri wŵn yn dyna, rhyw Ellen Rosa Bwyla Nielicon, har hochiad meddwr, agos rhyw Mona yn Rosa Brolla, har hochiad meddwr. Hwg ffarn y gael efo John Short bwyn erig i diwali leis gwn wyl y drama, hochiad meddwr. Rúban wa Cullen Fiona Murta bún aerige de crífach i rávíach dan daun san elvéisiné siach na Fiona sa dorna hort a rási canas an chésla einar. Rú Izzy Clement bún clé ua sa rási canas eitram vachan shingil. Sacrúna sigus tá Canada Steed chéig bauta an séir in dé go chomortas chuirna an dam hééis sem mile coolla na náidir an Africa sa réid, Bei rá ar an eile fágáil slána se gomórta sinne. Casa an Brasil ar a tepain ag go séchlog agus benhearmáin le Paraguay ag lefur hééis a ní. Bhí an dead seachtain ag fórne cricket na héan rú foiid an na bhar i géad chomórtas tí fiche a gine na hinde a Stormont bhil tead na champíní dam de faoró tíiste go sirí lá. Bhín buig foiid an na man idir na hindecha hir ag chomórtas churn an dam. Lú Lassiacht agus Fris Charlene Maudsley a Corriar a Thierichéad Méidir Hain gunn carú ar inimach sé seachtaní a gomortas ráha dímaint a bhí ar siúl ar deirí seachtaní a báras rúsí an rása a cuiga pointa náidir sé second agus siach na sí sa gúgiú hát sa rása canas. Gal finnish agus siach na Shane Lowry sa dar na hát fiad ag comortas Travellers ar deirí seachtaní níor ciach níu an comortas amach a réid tá bó líbre se lenne mirt idir Scotty Scheffler agus Victor Havland lenne a scara ón na chéile siach na vertach ar bhuile agus fiche

0: bí won an fáir bei se galile maiachlis na bolíbre se sinna imirt ag go dóchlog am na tíidir seo fanóna. Rú Stefan McDonacha an comórta stroke a bhíarsúil ar galfhúsa i an Chonamara ar a de seachtainine, seach na dar a Waco ó Florida sa darna hát sé Colm Kane a rú an comórtas ní ball gorm agus rúmach dar aachlánacha an comórtas ní ball bán. Sé pe chalimín ó canéla ar séach a cúpointe rún comórtas a rachtal com an galf chosáige ar chósa 8rád a Nick Malachy Miglin sa darna hát ar séach a cépointe. Leadú gineis agus cuir tús le comórtas Wimbledon inne casa an champion ratha Jannik Sinner ar Mímar Kecmanovic ar a gúirt lárnach ag leabharthéisi hían bei Arina Sabalenka ag gimirt Theodora Kostovic in the Yeshin agus in the Yeshin arist bei Novak Djokovic ag gimirt Yibling Wu ní bheith Emma Raducanu páirteach a comórtas Wimbledon hártí maithas a réid mar gheall ar an ortú cosse atá ara. Rosti Carney agus sé George Russell a rú Grand Prix na hastad agus bu se seachtú áit is seach na Alex Dunn na tíide seo a gomórtas formula a dóan sin agus si capall Aidan O'Brien Ben Venuto Cellini a rú rása Derby na Hayden ar a gorach in é sé Ryan Moore a bhí sa diala de a gapall a tháinig isteach ag prize go seacht a naí i cehead ba den carúblian as i chéile ag Aidan O'Brien agus ag Ryan Moore an rása mór a ghruachta leis sin sin in Bhir Sport.
1: Se 8 nó méé cai sin í statú géisteach le sinníir. Balirí éiad maidid innigsú géad fáilte beim sem mí halá túla cneal cúlóidir le bunis go méid se ceú hééis é dé. Bhil sin éana sem líanas le duine be ein a bhí súl go mecha tuile lehéntaí é gimochtta fáide é feledóí na gaiile bheith nó bhí súl go me chain sein sein é chríomh na héan tá sé denanais bailíile srohééis an lánaí agus sanna bua ag bla lia a gaiile iné agus cóhardachas le bla lia ar nó. Agus muid is súil gonéanana siad go maiid ach muid is súil freisna nó gonéanana muo gonéanana siad níos áir agus iad féin fananta sa rása gúna agus ní mór an duna stoi i cheappa ag túsa de bliana go mecha muo a gríomh na héan níos fuide na gaiile a chu cinn tú féin tena seach ceanachar nach mé muid ná takeceocht thuút go bhuio anis nach chiaad a scoideáin a chu dé leheith i béiciach ób a chutína muid cóáirdachas freisin ar nú le foiid an lúsnta chun anéocht go deogus a buintach an ócáid a bhí báidcerócha I né iad chu déú goisteach glufi leanas na héad an go chéadúil óníide chuig go seach agus nachálan rud iad na heachtaíag na hócaidí sinna ag ce agus san tardú chuígus tardú meanam na agann se go deam nach mína lehéntaí sin acab acha Skytí. Acha ní sppót inna sinniu bhfuil ché go mé sppót ain go d dihann be muid a lát faoi rásaí choraí a bhí nárin ag dé seachtainna be mar lair buú sinna fao ará secondín. Láthe muid é maidid inna leirín daóga tá a gaiile déanana cuasaí siú leh nó tá déanana cuasaí siú le bhe agus a chihúla gaiidí leth agus ar nó táha daoine ná an foiimeachí CEO iad sinna airú go dtí airú máideach agus tá réiteach freisin go chreú na mád i gínhá agus chmáile sin na dúsanile túsa maichain é maidin le chéad dúró nó dearmáil le chéad dúró ó chepa lemin na farbacha agus dearháin de dúró chead ó agus an aigeta é i gearún ruúa. Má an tíime í an sin na sé maidin nóil teachtaíocht a chun chláir se head na bealtaí teagháile.
2: Foi brálinn pluistel web, náid a hata híana hacht sé sé cúige cúige dódó. Nú seoltéigh sa cúige híanana cúige cúige trí, agus sin cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. S féidir le tríáasta chuide ag idir sinníor ag RT.caí. Agus ars na sé chunda, seoltéigh ag 8:00 agus chuir RNAG rib de heachtaireacht.
1: Tá sábaid inna le cuasaí farige é maidin agus ag dé seaachtainna is an árainn a bhín sprí agus a pléracha agus ardú an pátrún iste in sin agus táha maidide bíd beannach tá si i lín le lálín faoírásaí na gorach é maidin nírá na gealtabád ní a hiúod sinna sé dé seaachtainna mar nachra se náadidir hicht goáir cuasaí éimseide agus bhí don nóhaí le bhelín ach leúna dé be sein an chéad láile acha tá Mádi Bríd Bennach, tá sí lom ili fón. Cechúl tú, Mádi Bríd?

0: Gomáis
1: go maiad ceil dhéin. Tá mai go maiad thór. Bhí se garú go maira agus chaite go raidir tú agus na báid agus siar a taisib se tá lach na gara chuí níos tafáil sa lach na báid dúil.
0: Well, nes fa tú hís na fóca bhaint maach na bhéal, gynna dí na gula rút cén ará. No, bhí se, bhí an, bhí troch am se cínta gálta agus hánig se agus nirmad cínta tú hín ochse dar aínú nach maach ach. So we've gone off the right, August we chef och choppy on my dirla a hosha the right before the tonic color on a salon so all the while especially under the stalk thing.
1: August on course on the dosh wide breed nar hits of course the sky team of in on my chagar on been a halat me vinchana vinch banana rumin.
0: Sinné go dtíoch ní choláid san anarú amtí don tre ach níor donúéine se ag fágó ar gúir sa céna manárin bhí chu an ceappa bé a goach se níos cuirtí béidirú gan nách se ach nó dan se mar chéile agus bhíon se so bhí se soch cuaair chuig nu dé nú mar sin bhíán ach chu se raibhfuh letí agus bhí
1: Agus ceach ar an déine seachtain agus an sport amach bhí is déine seachtain mór é amach ar a rannéir tartan ar agus an ús a hí i dtíos gan mo chanaim sin níos arsa gan mo níos mór idir tú.
0: Sin é go dtíoch, ié, tá an aimsir brangalúr an aimsir mar tása agus stóthaí bhí ceilir chuig bliana mlíon an i go gcuiste bhí siad gcéir úsad é sin ceilir an sin siad chulamh líonach bhí seo speciálta stóthaí mar eolga chuig bliana bhí gceist agus bhí ceilir stóthaí fórnia chomáchan mar eol é sin freisin stóthaí gur siad gcéir an tácaíocht sin is fáin agus a thuairt gan do chuiste túlas go bhíonn sin inis mór so ié bhí se má.
1: Agus ramór an fórneán bhfuil bí tú muú caiint lehan agus i muú caiint sé bhainte bhío teachta nuas agus mar se nach mín sééis gas nó na de tá tá fórne árin gáil amach ní bhín sééis gacha pena tíh cuasí teiste le tá sé idir go chéan sin na d vín na fórne go mór sa man séteach bí sóháil gáil isteach go háin tá go leor teiste a geistegus go leor ama.
0: Tá tag sa tú stohí sa tú gáirí ma tú tapí sa bhile tá tú ggéirh stohí timeáil de chud cat tú heachta gáir fe pí achar mór agus sin cat tú bádal agus an bád a timeáil mé tú an nám rudí mar sin so bín se bín tiile i gceis leis do ide agus fuidir foiidir na bheitha an semachan tá sé duna íocht mór tá ag díos níana sví hí lí cín go orne fid rud cé leis tetan se caiite so sin rud má fed mar mar dermuid ní chééis go chaileach a gúnaí an heán bhuiile se maiáil is am agus chorud so bhí méid céanna an fin tetan se caiite so sin rud ítach agus hí fórneán ó bhío agus chu na chláir bhí rásaí hí géirí freisin so ní rud in bheitcéirí an de seachna seo, bet hí drámas mú agus a chun na chláir tháinig fear plehab.
1: Há dosaíoch bud le leis na sóisiúid bé ní bhhaide bríd, go bh ce múid cen ramórrá na cap sin anrá?
0: Ié, bhí trí oid an sóisiúid sa fear plehab sin chuise amach, mar dermad nníor an níor sééis goné a chuise amach agus ri sé dorása sa sa chédá trí fud an chunamara. So sinna Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connor. So dárát in sin bhín chearrua, so bina Angus O'Connor, Cian McDonagh agus Andrew O'Flaherty. Agus in sin sa tríúá trín fudan Cailíní ón chearrua, so sinna Lily ní Laherty, Chloe ní Laherty agus Lily ní Ianachta. So fyr pléhóp sin Richard Rossini agus Madermen Yerseisca agus bhín siad eithon ag siad seach bóan sáilta.
1: Fyr pléhó bóna. Vi ní cín í tínbeidirstúlum go fórnia na bhéarán. Cechí necha sé tínú, cechí hiachtu sé, vi kopla fórra sa dascha, mar sinu rá?
0: Vi, so siad a hárla, so í nárin, siad gorochí héna vín sacu ima nárin, agus an inis mór tá sé chorach acu. So siad a hárla ínt bín sé chorach sa rás cána seabas, vil sad.
1: Ó, sá.
0: So siad a rí siad a nevi rá wáta lea cána sacu, so vi chuig... chorach a ganháin agus fihéad a choch sa ganile agus chu trí cí chríd as an dá ráasta sin abair. Agus so sé choch bhí ar deán agus cé gurrá tá neart cún agus neart spás agus choir deile amán chu

0: Umart is arhu an warlet se an dacar ola seach sa chéflin agus sú óscór na scolarí agus at a brenlar tú an óg. Sa darblin agus sa tríoblin bíon sé seachtaní socr chun scolain agus sa cairhublin a tún beid sé seachtaní. Ach sa tríoblin tugún deis chun taí aibrin a sív riocht na spesialta le hín economic dhualag sú seisin an sa múl agus hain seisin go mórlam. Agus beidir amachcha teach go bháil an máisteachtaí an sin.
1: Agus béir seach an éile siú a bhí blaánna ar an sin a cindí lochain a bu a tú ddíúisteach de tíos agus sinna fáú tú dúsnigíochacht tú caiint an seúochtta na speisialta. Tá tú ná solopóchtta tú tú ná náthú ar dú an go tíú deile má cheapan tú go bunne.
0: Tá go lerání a ó híh an dáhar a fio lei sin chead blianana an tamna chuna dé tu amach mar Unter ekonomisch bale agus mar unter gwege. Agus bein da over sin ach fersin aber tuk an ekonomisch bale agus gwege na desni sin go trol o troni elis sa skol. Agus bin ni chiapa gul nerig an nas gaidir ekonomisch bale agus over elis ta galor feitrach di an.
1: Agus gamach dyni kien sinna sy geistrach da maidin vach edzir a chúl dyd jarra mwyd beidzir gara Ingus amach rud a cinn cura síos é de CEO a cabh agus cúl sé de geistach leit san sé mai dín agus beidh an tábhar an tíos chuas an sligeach go méidir sé gé vidé tí a cabh mar hapla. Mechan chúliad go le hí nó so hí ní mar a chéile go chalagunna.
0: Is cuir sé sácht luchlan nach é agus tá go lór aibre a cura sécha dabar bíon lehintí anna daine ag go leis sé a bheith tesí gan laí gus ní bes nachgréoch agus dín cuaig. Déit a bheith cócuracht ón éoch le go dtíon hían. So bin an blok sin ein bheith cócuracht ar maidin. Déit a bheith cócuracht le tain, nú déit a tú bheith cócuracht le dedicín sa le branche cyn mías a hugtar hút. Bíon hartar de seacht ní bhúl sin sin sa chéad semestr, agus sin déit a gala seach, bheith an úrach le glóna, sa gala seach ag adó go dín cúig agus fachtú it in na textíli. Agus branche an sin cyn sort aibrit aion an sinna sa chéflein rinne mwyd cushion sa dair blin rinne mwyd pís a feltala agus fi dair tí tarni seachat sin agus an sin tiw blin fi beimed in wunicht agus fi urt pís a eidach a fi adon maile hurt seach agus fi urt blau siana an sin as sin so fi ta sian sibyl agus ta galor over olicht a vant leis an sin o hiv an vahate agus Tintar glóir béim ar cuasín tíl. So tá glóir bains leis.
1: Agus fiú a géisteach leit a sin nus chéirtí agus spag a muscíil sa gúrsaí tíos ach an chud freicht ciúl héinó tá deisian aon sinna bhagarthú má sin chócoidachta nó an béile sin éadach nó béir a héin. Tá deisian aon sin frosan núil?
0: Tá, ia, tá neartas na sin tuchtar glóir cúnáin, abad mar Even eintach na chumasó a gobar leis néadach ní a haine cócrocht intach le agus sáil ach ní raime intach leis sinna me sin fála ach tugandir go lecúnachat, agus sin ru eile a dáfuin goise íanana choiste ó bhir agus bí na rangannaí chuní beag acu an na scar féidir loh breisúnathir si a mar mach tú láidir ag gurdó an goúchttar cúnrat leis.
1: Cedan mi as ystysion ysio reit ystyn nhw cedar o'r special to
0: Mae'n
1: ysio special ti eisiau mi eisiau dy cain sed
0: Sbarol yma fe dyna reit o'ch dyn iawn ys no to fe dyna mi as y milsio Bys ma'n am Ni llam Cedar chi a bai rhywle
1: Mi'n dwi'n gofio ddech gwrw yn o'n mynd
0: Sgasi
1: Ach, ta o'n lwy mewn sy'n ag y tŵs nach eich halogon y beidzi efech yn gyr o golyd o cwrsi alsgale agos dyn y beidzi efech yn gyr o ptyn tisiocht i yna agos ta dyna cam sy'n ffrysyn y lyn o sy'n mae chi cech chi wyt o sy'n Dyma'n ys sy'n Ta tŵ grach chi maed yn ywyl ta tŵ mae hi o'r tog gael o'n oed cynt
2: O, ta, sy'n gael o'n sy'n
1: Agos, yn ysio'n cael teibl nad?
2: Ta ma, just wire fan the mathroom is Christoph as Colo Tantrain.
1: O, sia, so ta tu dyn pyn ti siocht lefyd electoid?
2: Yeah.
1: Agos, cefei blian ta dyn tad o sy'n?
2: Hoflin gyna, cefei mos, cefei blian ffoch i am.
1: Agos, cefei wyl y tainach da led?
2: O, sia, gma, ie, sia, Mae'r ochtwyn, like, near Ramon team am sylawr, so when you say

0: leis a bheith mar sáit.
1: Ach, stóhaí gond sé bheith a géisteach agus stóit a neart, agam sinu fórsuna, nach hulán síma fórsuna leáhr, agus níland a chóra tímar tá féin agus mar ákeir testal go géar sa tíor sa. Ach, bín bagan le díana leis na leáhr fórsun le ptín tíseacht nach míon, caha árd bheag a cínti bheith ar a bóidi cínt?
0: Bíon. Chán tú hefðar kúlbí án fæs tú agus bíkbí án fæs tár agus So bíon bíos sa hóla sé.
1: Agus gónd sé nún súhéin ispéid nach mechan aidir sin símach ab insna leáhra. Ó bhfuil an chuid technúil rógus an chuid scrífa gan chósa ó bhfuil sé deacha, is hé mechan aid ní mechan aidir sím na tóid. Agus a bheitchéna gon fractaiciúil, acha bhfuil sé deacha nó bhfuil sé na tal be gan gan fractaiciúil dínta, de chu sé leit éis go go mai?
0: Tugann sé leit éis go go mai, acha cáidbúidir cinál do chláidim a chairsí is ringi bach sáidir ina, mar sin bintú cinál sáirtid me dhe.
1: Agus a dhíh an fintí seocht an istéar amóid sna rastú mácha agus ú gala dína fintí seocht. Cedad na, cechai gaithe tóna chéad? Nú chéad sé seachta ní, nú chéad CV dear amúid, cedda ní bhín tú cangol cáblí mí na chéad dá lá?
0: Just cynna, gom tú gobar le pára cíns tú bána cíns bíns mar just wire alas. Cynna, fóm tú wóp sér na sin dhar, ag tú gólu aí, ligin siad sát a yna tú ein, it's mar sén bíns.
1: Nís mú gan nabóid stóhí gan raib agus a cárta mí leid dhéanna na chéadlahinta, ach níland a chorrtsin is cuidig gan jóla meisir? Sinéis, sinéis, sinéis,
0: sinéis,
1: sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, sinéis, Gála mácha sí héin beidir lá bhá cínt, agus do chrátha héin a hosaí, bhín sé sin mar chuid gan go chúrsa bhil, nú bein rúd eile lúg?
0: Cina, bómsú cichuí, invoices is mar sa dhéi, yma is, cina, planlaí chun jobs, fai salus mar sa dhéi, cina, bómsú cúd sa chúrsa ins chúrsa, níin sa bála gó.
1: Agus rud a sin bheach síma tein í bhaile a gála máchas a tein agus bheith gabaid hárt fóta chod amára nó mech níos mú síma agus cuím dead a gála thaistil na dhívecht a chud pápéid fóitead. Bach
0: síma mar níos mú le cólach chéin a sochar is chulet a chá just sa dákar níos just an pentis a chpíach chlúis gynal Primal.
1: Agus ar ystyn nhw môn ysio smw fach dy chwyd aibdi o sy'n?
0: Ti sy'n gwych chwyd smw ho, ie.
1: Agus ar nhw nach, mi'n siad rog a ben pryn ti eisiach na lectro di gwrra ac abo fi sara fi'n stai by lwg ar na sifon di gwrra ac abo ta'n jab o seis go lwg.
0: No, ta'n nes pan o'n chwlis mi lyd yma.
1: Ach, Wyl sa'n môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl
0: môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl môr a gwyl
1: Agus gollia salunic yma leid, y molha go gwi nôg o y fech o cwym diw beidi, nhw na mechon eich yn sy'n maca bygoel dyn y cwrsi ag yn olsgol. Y molha gob, gwan y bydian nhw'n siach y bydian tisioch, bydian nhw'n lectoid, nhw'n y flomer, nhw'n y hiwner, nhw'n y flosder, nhw'n hefyd gyda hein.
0: A gyd sy'n gyd, mae, like, nyrd fod i ond ydym yma, yma, yma, yma, yma, yma, yma,
1: Olai, Well, the other thing is that the people who are not going to be able to do this, they are not going to be able to do this.

0: chlogad an nos agus mar me gal mú go bin an tamminn si go goiltééis do hí bé. Tá bu chuit agus gonne dí le de cheir ballir a síntaach siúb ceir si me me teststal go géir a an héad vena linnsú me goile a lát lethe en ó si a glór, be agus sin seá dóhola se be glór go dhann maid inogus í déh nóíochtta níar sinní réna níhhainín cechúil tú réna. Rina tatú sin seáhfuil ví tú sin jos a héile cín lelíonn, hannig tú de cha heide a dasach agus tú gabbullíns le héad le chén tafra. Mín be é dasach cean cuas rinneúgus ce fáinarna túa.
1: Tá me it inna céims na hálíine i nácan na gaiileveh agus an dáhir tam na cumáid agus eisiúchan sanéige agus dahí hocrame. Well, chumme seach a ché laríamh agus céims na hálíine tá tú ná is sin an bon chéim agus cadad hebe cean áhir tá ggéir fa sin agus staon fu mai ché laríamh go bech í golimúna bhí me ggéiráil mar fi gailge staid agus cumáid a chumme seach agus ringe me staid le caiicíis agus sin arálarmén ní mar antí máán. Agus dara me an staidin sin agus chumme i duna staidir a den astúchan, so i chéimn ring me gailge staid agus astúchan.
0: Agus bunne srúd a réna bhéach agus ihéart gon deamt a hééis an áteis íon agus a bhéis a gáil ag choiste tíú le bhil ná cinint cuiinehid dáta sa bhéh staid agus chuú déanana cinn heile gúlse an anan an tarthú sin íionna agus go nachúil séad sáiní le a gghrúd a díana sé amach.
1: Tá so lei seo tutar heap go míiad agus abir duna tú na háhar fi túach dáach agus an sin mar dain sé leta tú an cinál airú agus chuil isteach an áhar eile mar tá gach le ábhar an tá tú an a ficchas so má tan prítí náama sin ad tá tú an tá se go dasas mar nílas ce tú goil seach an naí ceapim sin le angus staid go mórlaach a ní a mehád gorásam nar nach an ahíhm sa.
0: Agus nó stohéú deile tá táhachtach rá nachúil an dochar airthú na bhíhána cuasa an cuasa le garthúga chudálacht an nach daine teile.
1: Ó cinnta nach bar chumsa a sinna bheit an tam na blianana bheit an tam staid agus in sinrá mhéin nach buna bhí me ggéiríanana a bud hí ní a caiitamá nach mí ó ní a mór an dochirnta.
0: Agus an comáid agus an teistúchan déid chaúid an comáid lasach agus túúté me tú taíide integus a tú líanana lehéanana leon tahar bail ar agus údíanana chuúdíanana de mai hí sin i seomrád nuachta ach bhfuil deid an nábóid tá tú héanana seo hasasa tú héadla dearmide a taíide go dtí údí a baidir inniuh. Bin an sórúd bhfuil sé héana agus an tala bhí éiad agus údí na chósa. Úle nabóide tíach leis méidir cheapú bheit há nó ra seán difsúlón ón rud a cheapú bhíán.
1: Táhí chola heachtain bheit chuir an chlá radio chuir tá áisna íontach ná gan na gaiilehh le hí rud é mar sin mar an Station Radio teán. Sa bheit chuir an chláir chud le chéile chola heachtain agus a bfuir bheithróil bheng simléadúir seaachtainháin láthir seaachtain eile agus dionnach mu idir goisina gus bheith mud briste sus na grúpaí ach fó sé tá rudaí tá seálain difriil nu a tú istí as satain istí istá sin radio mar seo agus Tá mé ap go bin an nuir oslín se chu túla go dtíad chu méadháin leis agus bhhaid níos mú na mar chunig mud sanáscail cé gohhamuid golóir sanáscail le hí. Abair pocastí chud le chéile agus daoine chur chrí aglah chud a roioine agus tá go leir gan óbarúáins le cumáid ní chud gon fá go dagann sena le níon le neidir go eisttí mór fad le scríomhead agus tá golóir is ab freiú go chud smútain agus abbaid obair an grúpaí a choláir tá tú gobal lena chéile agus tegann tre sin go mórlumm sa mar. Mór bhfuil sa ta rud cinnta náhil agus ceiste chu a choileachcha agus bésa duna cinnta fregur cinná.
0: Agus díomh an éistúáin in sin agus bhfuil bre a ceile se láhaithe tú díar daoine gur gúlte deach an teistúchan agus tíar daoine beidir gúlte níostere ag daoine bhfuil goilge ugéil gohacha agus gailge nádracha mar go bean go méan an gghraimime go méidir teachcha cechéhhairtú sin.
1: Stoichin piece of moral, I would lingy shaking Aaron Woods a mach or the king says, Nihiman to Firoid, and chin the Nadisha Faklios the Horus Satralatin, best to build it on chin. I guess Gulorganom Shechi Gahing Roligazara Osard Gumachasam. I guess Stahi Mayal Galodin would Gilge Gnadra, Gubechi Cream New Yumer Kite of Yen's Moods, I guess Dom Nahulin Gilge Nahlodin der Hulla abated. Good zagan chasin is eskalob. Ach, dreary chéile vi, abud vi modul zastin chen la shanashu chan freshin vi abud kringis agus sevris tanga, so vi tu kain sej na fokla zasta abud taimi esa gainz agus vi tu nan gul kain sfuhu shin adeish agus abud bo vi fokla yam sas kundum aris vi fokla ag dini elas dun ngal agus kiri is chulat sitid so hangin tiv shin lom agus stahi good zagan and commercialize as an astro chan and chin tras na di chéile agus chin rud na hug mafi dara na did gur hos mencha agus abuch gael to lang nyastro am so vi vin talum gur ashashin dint am freshin nien zi lash
0: sure agus diar mwyd sin na tashtu chan anish agus an well diar mwyd kunig as nish temo amach amach dani kint nu ma ta dani kint agus gul chada kuim du Gosh, the Queen would see Savi, Katie, Ian and Chuggles. The Gaster lets it might the news of the Rara Pine, begging on the Macamayan, the Shungail, give Mesto Hartamaro, Mesto or Gapago Hart Corine Brahead on Notarin with Ninotari Yahoo, Yarnish as a screwdo. My Hap should go on Shakamas could do one, or Molaro bids it Piano East, the Spades in Rodvi, give it a tea, a bit of society, give it a heel, no hertop. Walk a heen, walk a Martosh, Marisha, no Narago or Homagas, cap to run it to Suscrudahi.
1: Say, yes, Zakadash and Nish. Docking, yeah. My need is again to build Kechi, I would tattoo cap going in the two, or Hapish going on my Ufas as an artist, extension food, ma, Terry V, nearest Hodon as a cap, ma. So Nina said again the idea of about can the Terry Tafata agus Nina say Kate in the Markal agus can serve Markal at all and Vlienchen agus a shot. Ni happen gnilling and can ash
0: sure
1: different Mariala Kerry cap to skurdu my ni even say again the bill can also to fishing for person mach me alone so
0: sure agus ma tarot he said my alt go Good to have a good to hear, be happy to hear, fan of the shun, because the hands are hoggy. To make happy to hear. I guess my just to hear it, that on the air who a goony girl, Mara Elicit. Ah, Dave Nashtohan, Jimmy Magale, Vimagalieri, that's a Dave Nashtohan, August, so he questioned with Gulor kind, being Gulor, the Mioga, Yellow Tash, the Lucas, the Russian Nadur Kama. Ach, Dave, nice to hunt. Question: Gullior decision. He first took the snore up against Marshall. Rudashen merci med yin nur. Rudavdana to wait. Nadevi to kushah de gursa.
1: Near vrana. Achine idea verim gulash. Gumra. It's a nice one. Bitch throw. Just javani magi mochtin chen. Ach, ni capping gun ni nadevi team am snash one. Agazavich segumra says.
0: Sure.
1: Tangin chalom. Ach, ni capping gavating sishis. Ik desk a lot of because the vibrano had fuck leagues on our Google get Tasha Dacker go out because Tugalor up at Bansage because Catalina's in the Gobbage, Gomor Lehia, you know. Yeah.
0: Will the Yana Chin Rian the Jeremy Ash to Han, the Kinalahiz if you lash to Han on a chin for sure must Taddy on Bid, and he says, can I? Nahela will never copy sheets league so they can have to.
1: Yeah, I guess I've been the term we've got in the term we look all year. I guess in chin, vach module leng. I guess ni vach an abid vach leach dod elev a mach scale. I guess chach mud ashkriv shis. Leach shashin the mach merla is chach mud ashkriv shis in gaelge. I guess hangi chu piece shin rohom. My ni vach an hun amam chal a cream nuing yamrka ed mestu a shashin ratikert nisham.
0: Oh shit.
1: Abid nur it's on the fuck close to chod betu nad brano er. But it's in the sauce for these. I didn't mean here that you know the beds and that whole affair. So yeah, the PC role gets us. But the PC role, that's actually up in the term we more should and has to make things from a high gober halting Europe come up should the tassel.
0: Well, na correction the schaas I can read the mark. I would say this about folklore the whole girl. Ah, can you we should be kind since we should be
2: Imlina, kai gach agriacht a will fuerin quaig dinner.

0: agus agus scóil a hanan beholíocht go mórlam agus an chemic so na ábhar óíochtta agus sin beidir thosma smuoine faoin sin nuir bhí me staidir sa mé an scóil.
1: A bhfuil óíochtta mar sin agus déile ladaínastóigur. Ní bhe chearatha de bheitthe bheith cóholachtóí athe a chuúá leis an abairsin amach. Duna cóholachó ní hé ára deile chuid.
0: Well, no, bhhaháin sin rud rudúirt blána an sin, tá neir féidirachtaí an leis an leis freisin cos leis trí. So i mthúm tá cinnal átáin go chulachana má sinna cholachú, beidir le tá golóir postna sa Sirlinn, golóir doctorí tá gobar sa Sirlinn. So tá golóir canál postna éagsúla an iteration céim leisháin smach, ach ceapam le bheith do gobar ag gobar beidir in hospital gnóthach cairín se mátá canál scilna comarsáta láidir agat.
1: Agus níidir sam agus fáca an ceáin sena agus ban nachíocht nóú a gáin sebe nach bhácha me se oscail sé duna bethe tá ggéad ichtta stécha nó ulaolalas a gaí faoí mátá. Meolalas a gí nóúlaolalas a é déana na tíar muid chu díanana cuasa agus ná haine cuasa sin leth beidir hééis hé séhí nó hééis blianana fiúáinú beidir hééis. Blion goile agus úirt becha deála tá go díanú a cin heile agus gún siad a beadú siar gún siad a beanú siar an nemh agus ráhil sin ru aá na medíomh.
0: Táart cuairt am hain tá ná sin agurt Táart cuairt am hain a bhí staidir lom sa leiis agus níhé an chéad céim beidir a thug siad fuúú an cáirlam thosa si donna cuairsa matematicice agus níorthain se ruí lethe so tá Neirtíí nig gohfuil anam amb agus tá siad brásáasta agus tá siad sásta cosúm hain ar mála chuthirla se Tá ansásta nach chuirm an na pointí an chéad bhíon sin so go aon canál dalta tá fanachtar tuirí le ebrin cholarrad amach agus gan bheith roúha faoi.
1: Bhil ú a héana se dún bailach ní ábeid le heochtú i nniuh bhil sin go éidirn chaileirta meach agus seachcha sa balaart agus éidir seach go gonecha do chuáir a frisin. A teanna tá bheith buchuid lí sa bheith lín éiad maididzin agus buchuid sa frisin a bhlánaid me tú fón gúnaí agus ó sin tar bailí ggóté na b buich go ó sin agus go bhharirtaví sa siúdío Ketí ní thuúáin agus rina níhhainín agus muide an chonne tá. Bhfuil an áirtaríocht na acaban agus takeíú beidir an áthú a dionna a dna CEO bhil má tú cinnta goú ar áthú dionna tína agus mar a bú rina ball beidir tó tóg sé sé agus becha lethirt é ddócha lethirt amach. Aach tá buh go chéanana aga as lairlín éidir maididzin. Buitiúí an le buitiú dearúáin le chéad dúróchaad po Slimmins ó nólapáin lena féáin agus a dearúáin dé dúróchaad ó chagus an aigete sinrúte ag babaí í chahasasa a muoineis cóáirdechas líb. Sinné é maididzin inis muochas le foiidir an chláid bhí mu a lát faoi éile na mád gíhhar a chadí mu deis bidir leúndé é maididzin a máideach. Muochas le ón dólan bhí deach chósaí technoíocht a sé ví óáta a bhí deach go chósaí foiime buí i leharta a bhí pleile cuasaí rúnachta agus sí a bhíní chuáin i léide an chláir, me gan na chun sé maididir maiach go nuidir.

0: Fort Chicago ó fianna dóir elnar céin ón gahar sin caiir na gcuithe. Bata na blaundaíú de planting stick a bhéar a darna cean. Seanna forte sin agus is porte a bhailig Patrick Weston Joyce agus a tala fáiltanis a maluchan an tuagig nú de Joyce Collection sa naiú stíag a bhailiach an port áire san. Maeve Donnelly agus Gerlin Carter le chéile. Hug Cirán a galbhain seal an ennach leis an rúpa danú agus hug Muireann na Cáolíf seal le leis an rúpa céan agus Seohan Vertica ó mlíon Fe agus ide le cailín na nuala dán.
1: A cailín na nuala dán is tuama chraag an taut is sitid as da chaum agus duch náabh

An grúpa danú a cholbhíre de sachbáire agus sa mridna Calíb agus sa Cérán a Galváin a Gaurán. An album seanachas sa gailtig danú sa blén fithe agus sa dé anna legan don árán Calín na Núrla Dán. Agus Maeve Donnelly filterin ar a glár a ríst ar a darna písa ceol a cholbhír I nénach leis an grúpa Moving Cloud. Maeve ar Vailín a Vain, Mance McGuire ar Vailín Ella Paul Brocker vosca ceol, Kevin Crawford ar a vlút agus Carl Hessian ar a piano, agus beidir go do gofid an piano fainara, well, vi Jerry O'Connor, mar Ichol Toir, Ed on Rian Idason, on Grupa Moving Cloud on album.

хорошо, хоча будел, не скільгом ми. О, нишко, вільше, хоча нах сни,

Trocra eranam hamas I bhaile na raibh sé go hálainn eachlas am an áráníochta a rís agus ní ag néir sé Brian Finnegan a bhí éad a bheith dóigh gan albam éonar féin am líon 90 gan nacha ceir. Take the message to Julia Egans agus tugann sé The Extremity éad a gceann dearnachta teitl eile ar sinach ní roinn sealam fé láthair. Bhfuil fach mit feh Ryan agus buil eile an grúpa Fluk an clár thuairt chun críthe ar maidin nuamh. Bet sa chuibh a rís ar maidin marach ar a ceir úr tuisteach tá sula gom ag bheith a bheith am chadeachta. Good day, Shivslan.

Galanta fad áran uinse a chola se vinsin leis an grúpa liad an harmaid ceisir in nathair brian ó fárí nir a bhís a stí lenyr mádín áran an leniu a ficu agus sinna tóran a rána sead dyr tra gola chrí istí in áran uinse mar sin a ehar sin ga spesialta ditsa inyú cógar jasú chrí leis an nathair brian ar a jubilí erigid teg seo ó Jo Mangan mai hú Jo geisart lenya han le Jenim Cogar just leis an eithir brian ar an le mór seo dó thar ma aine ar brian a cheadú ar blianta a thoine i maithir a rortaí agus féidir mar ré a go bé brian bheith an creidú cailtegam a bhád a thoine go mara tú an le idir an doctor Michal Ódaibh atá géisiart le maidín inniu agus thana cinna liste gach éo ar an eithir brian ó farí ó chlánaí whiní saoirt uasal. Chuige hín a chuige chuige trí a never checks a tugann agus níon maidinion seo sa radio Cogar just a chrí leis an eithir brian ó farí fás ta sulasam go mé le galanta agus téine agus de héile agus dad cairde agus an pobl a leig nar a hagan sib le chéile níos moile tróna. Tóis na seaartainne seo comartas an leniu ar comartas na seaartainne seo a ceist an leniu intigí dúsa tá balla condai i gcehan condai in sa tír seo a caiim a tar a bhála condai a teag dúnangáil be litir cananatón

0: Máidín sin bhfuil aganíadíh ar chléir an léniu ar náide lifar freigre natóise inniu be ceise le an díomh maira na a bhismuid aráis ar an néir. Go dtí sin bhuiimsa agus an oran be le maithigah.
1: Tugan ballriacht de Globe and Airfort ag Airfort Valio Clea un desh dutch tashtal tri Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. No bach lesh na scooni, etchil tri dun tlon doil agas lig dush ki a dolglina eshiacha. Tugan Globe and Airfort tishkint nua dutch ar hashtal somasach le fast track tussiachta Park Oil VIP agas shupadorucht zero chlach da vwil a wain. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
2: Tan saura taku, am iantach la tanava wansas aalach na tira, ach la shin gawan fragracht. Dinan brusker agus salu ag madri diawal gan ia rúlra, agus litin shid idir fraudna, farkina, agus trana. Bimid ila hislash, agus deitasa va hisla fianal freshin. Dinamish argyan son na hirin, marshin, na ka brusker wets. Gwansos nia de wadra. Dinamish rudkert, kivne, kursa wuska bruskara, nu bed la tawala. Tachtrach do realtas na hirin.
3: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gmanna diaghib na prífsgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta galeveg Mary ní Húlaúán. Mary v trúr éirinach, Bert Wan agus Fair, agus gortí Fair eile sa tír seo go donna i dímpíis de bóthir in neiscart na Spáine, bas an mullin ceara gond é na hirví iad ar fad. Harlan tupiste nar a bhfuil gáchár fi na chéile ar bhótarbhealach an A7, Thíhéir go chair bhealaigeig thart ar lehuair is a dó ar maidin a nné. Tíochtar go neacha cean amháin gan na carannaí gan bhuathair agus síos le fána. Tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair agus tugún fear a gortaíomh ag an ospidéal le cór leiseach a réid. Deir an rinn graith eachtracha ghúil siad ar an eolas faoin gás agus ghúil cúna consulachta a chur ar bhealaigeig go dhaoine muintere na nnéirenach. Dúr darlarí tíchiachta hin féin ón ó Brin go gachan réaltas na réalchaí pleanála a leacar síos go cheantar faoin tú agus gon réaltach de bheith ceart, agus é tagart gon na trólínta pleanála gan na hátachaí seo i tá le plé cruinniún réaltas i Márach. Bheir an teachta ó Brin gúil sin féin a rá le fada go gachan na réalchaí go chursaí pleanála faoin tú san réaltacht agus é ilan na tíre, freastal ar a bhuala teastal ó phobal na geantar seo, agus go dúirí deis, bara a chur faoi líon na níine tá chuir fuhúp in tub. Deir se gur cosúil gúil na moltaí tar dhéanana gon réaltacht an teoranta agus go greidan sin féin gur cheart go mach an réilge sa gúra sa seinmhíú ar riachtanas sóisialta. Be cruinniú ag ceannairí an chóréalta sin neamh le labhairt faoi phleananaí le deire chur go raidh a chéile leis an gcurú a curú ar an dleacht ar díosail agus ar feitre le tugúisteach san Oibrán. Tá deire le chiacht leis an laidú go sríocha 2 cent an lítar a curú ar díosail agus leis an 7 cent agus fu a curú ar feitre ag deire bhí úl. Ach ní aontaíonn an freastrú le seo agus be díosparacht sa dáil i gceara go gcoinní na ceiriche ar feh píos eile. Dógur na húdráise bhí na séile gúil scoileanaí na tíre ar fad le bheith dúnta go dtí dealúnta hagan. Níl mór an dóchais go uithir éanan eile fós beo sa smilagar ó na foirgintí a leagú go tála sa dáithríad talún a bhfuil a tír an teachtainseo caite. Tá is gur maríomh beag na 500 dinán agus go bhfuil na mílta eile fós ar éire. Dúirt Aaron Verica gúil siad le cóiltaí ghagaid a chur go bhí na séile le cúna thiúirt leis na hiarachtaí fórahinte. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Príomhscéalta níorthir choléhaigh rianna ní bhainain. Túd a scítir gúil an cólach baio seal tóranta a méla bhuraid i mhuio hís cliise agus gúil agúid postana cáilte ag an chuig chun nichead bhí ag obarán. Túd a scítir a bapir nuachta an Irish Independent inge, gur hárla se seo maialaid chinge i ringe údras na gaeltachta gan nenacht a ráile i nestiach sa gólacht. Tictar gúil os cian 58 milli euro ag gúil gúdras na gaeltachta, gúil 500 milli euro cánach na ra iachí le tuirt na Commissionary Income agus gúil sus le 100 milli euro le nícha gúil a bank na héran. Tictar na chuirin an éan aibre é an fáid i mí na bealtaine agus tá imní léiríthe acu ó thiomh na nícaíochta i tal gáilrób i díobh siide agus cuasaí ó mar chuíochta. Tashal Tokila Fis, a Corlachund in the Galve, Dung Horlor, Jerry King, Gulshid and Turim, Gurfeta Kui, a Hured and Drahead, a Mohana Scrahog, Tivir Gurarish, a Rasmok, and not Drahead as a new, a Hoygal. Tá iascairí insíre éan a ggéint tú leis a blaseo a talachaí maicha go ggóirla, agus tá si taon ag duna meas nu ar an nóbair faoi láthir agus go bu cheartcumacht an túra seo fáil siir rihhéan na seaachtainna. Déad an Corlar King go dtíigenn se go gcuir se seo as go bhaon siad a cheantar go cheann scatha eile ach go ghiallann an rogha seo go mbeon droithead a núsáid a bhhad níos tuisce ná d'amach droithead nu as a bí sa le tógheallán. Dúirt Sifraní Hé as Gearra Rua go d'as an áirithe suntasacha a dhéanamh ar rialachaí plean eile faoin tua lena chéintú go mbeidh daoine óga in an fanacht ina gceantar féin. Ceann de na cúisianaí gur diúil tú cead plean eile é ar an ghlan mór ar a Gearra Rua ná maríal go raisí taobh amuid de sheoran mhaile sa gceantar agus nach bhfuil an riachtanas tithíocht aige cé go bhfuil sí na cúnaí lena tuismoré. Agus tá imní léirithe freisin ag an mrúgrúpa bánú nach dóiceir riachtanas Tangan na gaeltachta san áireamh san rátas náisiúntú plean eile do na ceantar tuaithe atá le eisiún scoilua. Agus tá siad a gcuire ar an adair tithíochta rátas náisiúntú plean eile as féin a eisiún don gaeltacht mar atá gealta acu go minic le chuig bliana nuas. Tá sé defhní ag an cóirla carach Frank Fehi as minlach ar cholúnheir chathair na gaialaimhe go mbeidh sé glórug anmúchan chun na ghil san nóíocht don suíochan sa teanamh atá fála ó tofú Seán Caian mar heachta dála a bhothóchan gaiala thiar an bhí seo caite. Agus scéalta báis, is sasna le garid was a cónín seoige, mac le Kate Cholín ó ní as a maila hir rasmach agus le John seoige as deire an bhrosc le tsmóin na colla nach maidan. Tá rur a chorp go sépal chamas le hí aftan na bheán le mádach agus curar a rilic há na bhuilíne ina dhé sin. Tá rééis báis a dechaalta na scharna tá Patrick ó Corcran nú Paddy mar beár aanaad as gaile agus Anna Brún cilhéan. Ba se áthra deachtóirí bhelóid a gána trúna an anocht ón sé gotíon hota chlog agus tuair a chorp in dhé sin ag sépal cilhéan. Léifar aftan na hochríd a mádach ag meán lei agus chudar hééis sin aftainna a rilic cilhéan. Fuid Johnny O'Flaherty, mac le Martin Cholín agus Ivan Mary nach Maidan as bóthar na scrathóg an chear rua bás i dechaalta na scharna de hína se caite. Ba se áthra i deachtóir an líomh mura de glaonach trúnú na mádach ón 15:16 chlog, tuair ar chorp in na dhé sin go sépa Victoria ar a Gearra Rua, agus le fraft an hochrú dig a híag maidan de céadlain agus curar na dhé sinna i rilic glaonach, agus buinead príomhscéalt in Iarthead.
5: Prífsgelt an deisgirt a léfige con o mwyn ychoan. Cha ospidel na holsgolia corcig 9.3 miliwn euro ar an slán dáil sa tref se chof liana fehe cahair di fehe cúig dreid óla se tuchucht an Irish Examiner i fragra ar iritas fenn 8 am herol fashnése. Se cahair punka hena 9 miliwn euro an costas slán dáil a bhain le fehe cahair agus veadig son gudí cúig punka hen miliwn euro i fehe cúig. Fúrthas os cion fiche sé míli euro ar arriir ibh spéis ag an muintir chiaríonta ag cant a bhírsúil i gil chunig an teachta de caite. Ina measc bhí leabhar leis na scríóirí ó chur go dhuiine Paddy Foley a raibh PF mar enim cleite éid agus Patrick M. Foley chomá le clár na gluhí ceannais caide ile éidan ó 1904 go dtí 1906. Tá dhá seoir leabhar nua seolta go cóirla chunta chorcaí le tacú le cumin áititheóirí ar fóide chunta é. Tá ólasúnta ar chunas cumin a bhanú agus a reachtáil ar rólan chuiste, ar rialachas ar chruinnithe ar chumarsáid agus ar na deontais agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Dead an bhean ghnó ar shlí chin slé ní fertéir go bhfuil feachtas bolscoireachta níos láide agus i bhad éidir níos mó cóirthaí bóthaire teastáilt don góras bainistíochta tráchta timpeall chin slé a chuidich i bhaim de hína se caite. Dar le hén níl an óhan trosóirí ar an óolas fen góras tráchta atá chuidich i bhaim do bhíiste an tábhraig. Agus tá imní léad heag a feachtas rohíochtta na héann fén gcuid nuad a bhlach glasí bhráthaigh atá beirtathe i gglochán leinecháin. In ainet le cóla chunta chiaí deir lochta nachtais go dacíonn siad le forbert an bhealaigh ghlais ach go bhfuil imní ortha fensábháilteach de bhainean le deara an stráice áirithe sin. Scéalta báis, tá John Francie O'Cronin ó chin áirt head bailann scéalaigh tréis bháis, níl socrathe na socrathe dianta fós. Socra ha socra de chod I lintig, cod nich neidus ar a bósi o glas nian im lao clia agus o chaid chorcui o ghochus. Beg tacli chéle I diga hinina nora im lachida tronona idir a cúig agus a séachlog le celúra a ianav ar a sail. Bina gwef prífsgelt an deshgirt.
6: Príomh scéalt an tuiscir te liú i chiomhan ní chun chéile. Taobh an cóilear condaidh Gary Doherty sin féin mar chaitear le úr ar chóile condaidh gúna ngáil ag cruinniú cinbhliain na cóilear ar maidín. Tag an seo gcuarbachtar an cóilear Paul Canning. Dúirt an cóilear Doherty gur honor agus privilege dá bheith roghnaithe mar chaitear le agus thug sé le fios go mbeidh ag díriú ar thacaí acht mheorchlainte mar gur oileann sé féin dá bhair. Sean cóilear Terry Crossan sin féin leas chaithear le úr na cóirle agus tag an séise na gcuarbacht ar an cóilear Donal Mandy Kelly. Tá faras dún na ngáil ceapa in na comisinéir cúntas a gheir de síhanna. Fógríú inniu gonéar na comisinéir an gheir de síhanna Justin Kelly an Teirt Chanford Dennis Ferry is dún funnachai a ceapú sa fást. Bé pólinniu boithre agus ranfairtiacht sa phobal fúin na chúrum. Bei ócáid chéalaire ar siúlingí dóranacht le comarú I dhéanúir uhuile airigeid a ornaithe haiart parastiúí dór an tairbrian ó farí. Rann aspach Yosha Rabo I gnám an chaspach Philip ó Bui an tairbrian ó farí a ornú ar an chéad leid a bhí uilgeibhíl agus a hín an ar Douglas nú aona na litir canin. Bei afrin chéalaire a dja pobl chruc fála ar a séachlog tunón inniu agus bei chéalaire in na dhéisin an anad pobl chruc fála. Thug charman asal gúna ngáil tétal ar gé asal a nné ar o fír grá bolatú. Hánigis ar na hásil ar irim in nyeisgart gúna ngáil agus fíon gair da síhanna pwerchas a tétal fásta. Dúr charman asal gúna ngáil grún méid a diling an dé asal milchina agus gadaastíon cúrin leanú na wéafu. Seasca hácht a thar a bhíar chrálaiche an nachhar lena níar thuisgirt maidí inniu tréar na bhigiríos Journey ó chuman altrí agus ban cairan na héran. Cuigir déag a bhíar chrálaiche an nachhar lena tír canin agus trúr is lechiad a thar a bhíar chrálaiche an nachhar lena ligi agus í ar an dara chóhar lena bigirí sa tíir maidín ó hiúlín na nachhar ar chrálaiche dá. Scéal a báis, for Margaret Nicky Ward an chill al te chorain báis an áspis chúna ngál, yin ar a fara a jatari bha glinir a chláin lia ar ístiniu on hín a chlog gudí lehenia I sé, agus aschar a carpent sin gudí a pobl na nákri al te chorain. Cotari a rilig na critche in a yafra na hínia go chlog a dja pobl na nákri a moira. Sin a wad on tuasgart.
7: Gromadza chyfyn ys yn aimsir, ta a tref si grein agos mŵryl sgapi geltynio, be an wŵryl trwmanatioch I ni sernly sa lo, ach fan ysia terim yn ysgyrt na tira. Edyr si chym deg agos cymys fydd Celsius a feis y tiocht, agos si tygwy lag nŵ fesara yn ys. Sin o wel, on ysio minwychta, gymys an hyn.

leis agus ciad fáilte go dtíon silo yes i nuomhchonúmat diag tíis a bhíon lí agus bamíd na libh bio an sa ó bhhailin an gáil go dtí go mé sé héan a chlog i nuomh. Lá scamalach atá gúin sa taobh sa tíre ach fheabhas le teachta ríis don nuair a seachtaine más fíor don app YRNO tá anna bhainíine gom sa san app sin an app I'm sure YRNO if I'm anavahir fadé peishgele Lucy Iviogli and Tisha trod an sail a dúrtlim fheig sin agus a seagum le blianta agus dina mamach gur fheidir brahid. Fwyl, connaist tá gaif siat seisin dead a seachtane ha súlagum gafilin siv gama ma ta ean skiel a gaif dúin ta fáil ti roiv e reintlin cuig a hean a cuig a tí an a vid heaks nu is fheidir gleich ar a lein choma nor de sé a sé na e hean a cuig a hean a hean a cahid agus beg na sun rí tang a vál a vú Mar go bhfuil dúis deas inniuh agan ráhuiis go dein a bhhui le cormach ó beaglaí agus a ghnó art. Tá pas do bhirt agan don sána nó atá oscailteige sánas an tead leáid nach deas mar a ghanimnigh sé é sánas fiatag beirt do lenéanacht isteach sa tána agus iad théanig a thuma chumá sa bhar le fuair las mó. Agus tá dúa se le leis agan chuig cín do chopaí caifí saor an eisce tá trucailí nó caifí oscailte ag a cormach le laithanta beaga nuas agus speisialú níos a dhéanaí chun níos mó a reintlin féig sin mar sin mátha caifí nó Son of wit, horrod, a hwyrach fwysiaf dyt on sale dyn yma mach, bi chwyn yn

0: leis na húdráis in an scoil Maltaine fiach an méid ísása glacha le cuasa gáilna. Bhí a go brásása glacha le cuasa gáilna ach múltóir gáilt go raibh abir an chéam cheartig a go raibh máisteach nó dochtúiracht. So hána sé chuam agus dúirt sé bhfuil tá seanna haí agat sé bhelicha agus ar a dang a bhhaoine America agus chuine sortsa agus ar bhaile leit don amach. So tú go rang amach a ceann bliana, chuas amach a ceann bliana, agus bhí san thuach ar fad leis anna, bhí idir defriúil ar fad leis na gael a mar thugus tamla más nú agus an amhraach in San Francisco, bhí ar anna na splach ar an aigin agus hígas can a heab, mar nor a hant ar amach ní ar fhaic rúmpa sa hógad ar a maile hén agus dágad ar a gló hén ar a maile sin bút. Agus rá déle bhí nech an tíntar e gael a bhí gobar a Marcus Daly. Bí an stóch an cúgu dinna behevre ar dán an uaisin. Leis na mílig agus thug sé aber na cuintí ibre agus an pá an túrasta fidir arrás ar fad. Agus stócha go gog san bhaim go mór ar na gaile chuig amach hicat ar cael a béra leis le duine dá mítar héan a bhaint amach. Agus bhí an nasaís an nasplach a sin nó an muníon sin go hasta héan. Níra bhar a géile de éon duine eile. So, chun chur a sehna chugus é sin fé ná agus nóir bhí sé caint a cuas go Notre Dame is fé caiint le brón dá na bocha dúirt sin chu léamh ná tean tú ar náis agus túsa chur le chlár a léana hé ag dirú ar an gáil so chuas ar náis fi a drán fi muintir an stáid agus tí eile sásta tacú leis chu mar chun caint leis an scoil agus chur mar tús leis an glór i léan in léan a héan agus i dtíú ar an gáil agus a gáil túr gáilach agus iam sé sin ó neart go neart go dig go gurach deire leis bail ní is going go fóth pio go bhfuil nú náf bhfuil deire leis.
1: Sure.
0: In san...
1: Lidianna
0: hi. Sure. Tá sach na bliana seo. Agus eit an ráde, mar ní léan, aber in chúis leis an áríre, mar ní sporáil deirig ar a hán os gán, mar tú go mídna an tarig a dóif. So, na hean chosla sa bhfuil leis an gláir sin, Winter, Montana, a hugan an tarig a con na chosla sí sin a chlána. Chofar le lian amach léan, aber tan is mo din ek fon gan an ma ek fon blush ich ger man ich arab ich shine ich aber die ach ge gespoin ich ge egen frankisch aber leon this mo maclean aber ha ek gan so ich don on yak connect a han and tango
1: agus kadis kuschlichen egen tucht an au noastan gurse sa machen sa
0: wol kaig ta aber board specialte sei sa ha evail er in gores hol skoliert in montana border regions so nor a folkrier gros kontel hor lesen glorle in her hardig of rack digus ta agus Vi fedir abir an kinna sin a dina chabar in sin anskol in ifigun frófost, chor a vaim, gudugan an Border Regions of an achto. Well, we in Border Regions, we sé in Elimus of it, we sé nu vi an chesha in Elimus of it, an glór, ag an grinu bi ar ní a vi aca, a bir mio hen, vunadar e. Agus chol a hen ar lelig na gwihe, na rod ar sasin sgil a flegar af si roch an spore char fad. Nau ta uchtar an lo, kappa had an ansgol, ni ach ni beg sheg dolishtach, a bir in sa fosga hi vigiugat a sach, ni mios a shachoing. As kar a boi agar warlo, a bir in sgil sin a fle, e bort leish, gwaet a dish tira an son sidere agar a bort leish an uchtar an lo, a dinach an kinle. Nau ni leadar ein a kien kinle a hori shiad.
1: Marsin na dhrís cató.
0: I'm
1: going to go.
0: I got in the north. No, we was handing say say Tarek Shear and had another Chris Rome. Yeah, I'm not. Now he and Chundas na Corsi, a Chorafoil or Lina. Come here, I'll be giving you a talk dinner. But Rodella ta agriocht bin an trauma halorian an taligid tan os chun chun an clor a chanal tar siúl a bir sian am hard an agriocht sian na the Friends of Irish Studies mach Rodella yinan siad ta sais bol riocht vore ka a sé fiel a dinne so couldn't siad rang an agoan le ar fail ar lina so ta dina a bir Louisiana Florida, Nahana, Kentucky, Aitin ar chula riava ma eol, aber eg fawlam gwaanle. Aber ich die sna rangen ich hin so the tigger stone and song the gaha mi sta bir marta aspe munto di go on own hak for sie to mi sta frasta der er ola mori ach na course ich in the herlina going so tashi de going in sanon

0: Gormur Norig will an down a shas of shear as a ligand the saw Tarlu, Agus Marvun Tor Stara, Nor Hagam Huigan Holocaust, Kurtern Kesht, Gaminik, Egdalti, Dehushker, Gurkas, and down shear, Agus Gurligador, the saw Tarlu, Agus Yan Quagan, a shask and a shock to Blian, Stoka, Gameg, Muntori Stara, Shas of a Shamaranga, Agus Gameg Dalti, a Kurna Kesh to Kena, Ach, be Valaman, an Amachin, Raw or Douche, Ach, Mae hynna ar yn trwy'r bon so Hala, Dua agos Besan chwr Bert Daltalum actually ahana orhu chwyder dangfolo mar llawns gynnyf politiachta dyn ortest agos hwnna dyr stoch dy sgol agos sy'n mar chwr me ahana orhu ar dŵs agos hamid cordwlo chwyn agos vi hugdar cryd am hyn agos da rhaid dyn ela dyn orathon a ha limnach a fannus mic leini de galosh a fyrra gan smal a ha teffi gyd agos glacach lo mar mar sglorion ar chwrsi maestrachta agos vi mar kaint as a cora saith na hiha agos da luadar ling wel chwr mar cestar ha dyr cadaha tarlu o lagala in Gaza, agus dinamana could do a ha farkeil agus a Bert Vach sonaha e gampa tessig in Eshgard Gaza marain le tailig na manela agus Lúderling gur rodúnta chéig an takiachta ha gálta ca o in sahnéiring agus o agriachtí carnachtí eile haimpil an daun ar fad ach gur gwylig haise gwing hain ha se croha heig in UN ar East gwyl an chwyd den cún of a chwrtar gwa Gaza na Irene leis tachta stach go Gaza mar go gortra stoptes agus gur lúder ling dá me chéin slí go bhaimíist cáwer dhírach a valú dóf héin onas go bhaidíist déidir bigáin airgad a chóla chuig a glán agus a dailig in Gaza onas go bhaidíist pé rod gáin a hár an talabhán a chinach dóf héin agus sin mar hosnig se
1: agus ha scíl fada in áriíre a bhaint leis ach ha se Rihleid ná tukig an targat sa chufadalish na dine atá in gaza mar gufil stop curhile sin vechta sa vír buna gutsa ar an lehanach go fundmi a ógi agus a siak nacha diantilish na héine a chursín tús in the siósa.
0: Well, yariglum Ryan Vaden arigad yashtru solar her go fund me stop lesh vactus like she main road size ashtach myowler Margaret Squeal go fund me le Ryan Dora then arigad solo chursid stop well chursid an kunta sir fiaun ri ar dús agus dúchid gamech agus lorig sid ana chwyd olis bwom hain olis parsanta agus olis parsanta os na mana agus olis parsanta os na pashti agus na fyr keila agus na pedina ha fos bio bantlo in gaza chuma agus leis vi saith stoch vi the cunis new radio silence and so on agrius kadi de hina nu de dein shakata nor herder scale huam on made a donier trace and shock the lord of yaltana gamessi or ye carnashlish nadina yonig agus gamachan kuntas kohar kal agus shin agus lorig me galore hior me galore emails go fund me in America agus in airing agus Neil dada kor nash a ka hoom
1: mar shin Neil an chush hileir a ka madur le kana heav go gur achar fion rie a ba
0: Neil hug dar chush dum ha she osna chorn sa gan scéanas. Léirín de chúnt, téir me séidir punta héan den ranó chúnta se chúna cuid a cúig. Léirín de chúnta, nú chúnta sa chéachta, gníhíacht gur bwéil í do go fónmi nó phobl. Nis, hiol me riafas gótha i gíras sa léirú ar cadvíg gestacol le bwéil. Nu bagart nu le hé sin agus níl dada seolta ar náise gom chuth agus scrig mé insan riafost gur gur atan rud é gur dóla gur bailí it trúr ban han éiring agus páistí ha mohingáza.
1: Fuile ógi beidrín mórain tú éin scéal a thar nás gur níor fáil inné agus gur míle

0: le maithagat as de scíal a roiintlín na nuamh agus gaoimid gach rathil an dúrbán agus ar taonig colmás a bheachta sa.
1: Cor míle maith
0: agus lána. Slán go fóil ógaí ó céanna chuid an sonna caintlín agus é anna dhíomach féin gine atá díonta ag an agraíocht GoFundMe feachtas bailithe airge do chuid ar son dúrbán agus a dáileg i ngáasa a chuid ar ceall. Nish na dúisna in nuamh beg díordraní húlaháin bailaganín a dul go dtín sána agus fiatatú den éigeannach a bhre leat a dhéirdre agus chuig cín de chopaí deas a caifí Saoirneas go buaite ag an méirí í láthairta sa ghróbh sa dangan beimid i dteanga bhálaimh inéag an chlóid. Chun Lucky Vaughan a léidir chlórin le nuamh Seán Olaithe a bhí am an fuaim agus Elaine Mhiceáin a bhí am an rónaíochta go dtín lámáideach láma.
2: Lina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuig a duine nuníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhair, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris, nó amuigh faoin spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig a duine nuníos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon dearmad tuairisciú trí nár dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
3: Tan saoir atacu, am íontach le tainamh amhaint as áilecht na tíre, ach le sin gabhann freagracht. Dunan bruscar agus áilú ag madraí díobhágan í a rúlra, agus litan siad idir fhrádana, fhádcana agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithása bheith híos le fionnáil freisin. Dunam íos ar gion ar son na héirin, mar sin ná cá bruscar wet. Gwánsa sa ní a dhuádra, dunam íos a rudcairt. Cuibhne, cursa bhuscar bruscara nú bedlaat a wála. Teachtracht ó Rialtas na héirin.

0: Gomani Dirib, Tashanamanish, Gunuyak Nashunta, Agasidr Nashunta, Galevig, Mary, and Nihuluan. Tá cruthe baintas daoine ar mullin cear agan den na hirmhí ag an scéalach gur maríomh Bertáin agus fear as a gceantar i timpiste buthair i neiscart na Spáinne. Gortaíodh fear eile sa maile go dunas sa timpiste chéanna, nuair a bhfuil dhá charfaí na chéile ar mhótarmhealachan E7, tithead go chéir bhealaige ag thart ar leabhar is a dó ar maidin na né. Tictar go ngeacha ceann amháin gan na carannaí gan bhuathair agus síos le fána. Tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair agus tugún fear a gortaíomh ag an hospidéal le cór leiseach a réad tá drochmháil ar san a gúnaí. Tictar go ngeachan ceathair ar siad is a gceantar ag deireann na seachtaine seo caite. Dúirt an taire graíochtracha Helen McEntee gur bhuasach go dó an timpiste bhí an agus go bhfuil cúna conslacht do ghachar ar fálacab gan lína muintere tá na húdaráis sa Spáin i fisrú faoin timpiste a gúnaí. Dúirt an taire graíochtracha Helen McEntee nár mhórgan rialtas a gréanacht a dhéanamh faoi roinnt roghanaí nuair a bheits cine le daoine ar cheart leanacht a raghaidh leis an gcuirú a cuirú ar an dleacht ar feitreal agus ar diesel, ba cruinniú ag ceannairí an chó rialtas tróna le labhairt faoi phleananaí le deireadh chur go réir a chéile leis an laghdú a cuirú ar an dleacht héis na n-agóidí breosla bhí an san oibreán. Bhí sé leac imeach go dtí seo go gurí deire leis an laghdú go tríocha 2 cent an litre a cuirú ar diesel agus leis an 7 cent agus fu a cuirú ar feitreal ag deire bhí úl. Ach ní aontaíonn an freastúra le seo agus beidh díspareacht sa dáil i gceara go gcoinní na ciriche ar feadh achar eile. Dúirt Arlaí Tíochta a Hin Féin ón ó brin go gach an rialtas na rialachaí pleanála i leacar síos go cheantar faoin tua agus gon réalteacht a bheith ceart. Agus é tagart go na trolínta pleanála go na hátachaí seo i tá le plé cruinniún rialta sa marach. Bheabhra an teachtó brin go bhfuil Sinn Féin rá le fada go gahan na rialachaí go chuirsaí pleanála faoin tua sa ngáltacht agus ar ilan na tíre freastal ar a bhfuil a teastal ó phobal na geantar seo agus go dúirí deis bara a chur faoi líana na níine tá chuir fuhabanta. Deir sé gur cosúil go na moltaítáirí ana go na ghaltacht an teoranta agus go greidean Sinn Féin gur cheart gomach an ghaolge sa gúda sa seinmhíniú ar riochtana sóisialta. Tháinig rialachaí nuisteach an jobhath agus ceart gostaithe i tá na Hedal fanacht a gobar nó go mbeidh siad séblian agus tríficiad guis má thugraíonn sé de. Go dtí seo, bhí a chuiríine IDS nuair a bhid díis chuglaíon agus tríficiad guis, blian sula mbeadh pension an stát le fálacab. Faoin na rialachaí nó beidh ráhaigh daoine blian bhreisecha a gobar más mála ó péine, ach beidh orb fógra efigil i thiúrtcha a bhostarí faoi seo. Dógar na húdaráis a bhíne séala gúil scalaní na tíre ar fad le bheith dúnta go dtí delúnta thagan. Níl mór an dóchais go bhíthar aonanna eile fós beos sa smionagar ó na foircintí i leagú go tála sa dáithre talún a bhfuile tír an teachtain seo caite. Tás gur maríomh beag na 500 dinán agus gúil na 1,000 eile fós ar iarra. Dúirt ar an mhericá go bhfuil siad le cóiltaí ghagaid a chur go bhíne séala le cúna thiúirt leis na hiarrachtaí fórahinte. Tá dúirt na húdaráis sa Pakistan go ngearr na fórsaí ghagaid ansaithe marafacha in neidir na Afghanistan ar runa hiche. Dúirt an rialtas na Afghanistan gur maríomh 600 agus fisíhealach agus gur gortaíomh 163 den eile in ansaithe na Pakistane. Rinne an Pakistan cuidhá ansaithe an éir ar an Afghanistan le roinnt mianaí agus an rialtas in Islamabad a chur i le rialtas an Taliban gúil díidean gá tuairteacab go bhíladtaí a bhfuil feachtas foréigan in naine na Pakistane ar bunacab le blian. Bhuiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nuíocht in iarthir chaléamhaigh rian in Iwanin. Tá sé tucaí le fios ag cuir le chundé na gáilibhe don chóirlear Jerry King, gúil siad den túrim go féidir cuí a chur ar an droithead a mórtha na scrathóg go bhír go gháir airis i Rossmoc in áit droithead nú a thó Geán. Tá súlacú go mbeidh conrathóir in an tús a chud leis an obaid ar an droithead faoi lár bhí lúnasa agus gur cheart go dóiceach sé caiicís cuí a chur air. Deir an cóirlear King go dtuigann sé go gcuirfidh sé seo easc go bhfuintear a cheantair go cheann scatha eile ach go gcéalann na rogha seo go mbeadh droithead an úsáid a bhaid níos tuisce ná go mbeadh cheann nú as a bísa le tógálán. Dúirt Sifraní Hé as a gearra rua nach féidir aon suíomh nó teach a cheannacht sa geantar a bhfuil aithantas tucaró i bláin forbara an chundé mar bhaile na cearún rua, agus gúil nach bhfuil aon chóras séireachas sa geantar an is gur féidir aon urbert nua a dhéanamh an. Bhí iritas dinta ag siifraní hé le cead plan le aáil ar an glámór ar a g gear rua agus a meas na gúisnaí ar dúúltú an cead planala dúrú go ra si tíh mód a teorann an bháile agus na chfuil éon riochttainnas tahíocht aice, cé go bhfuil sin na cúnaí le an tuismóí agus gúil seaachtar na gúnaí sa teach. Dúir tífaní hé gur múntarí gailge i héana agus a fearr, agus gúil siad a gcéire chur fuú sa gcéire rua agus a glán na hóigá le gailge, ach na chfuil éon ráha acu inis a chanáta ágáil ó hárla na réideló cead plan a láil. Seomar a láutí le cóí nó ngeachtain in an glár áhaidin, fin na cúisinaí gur dhiúlta an chóir le condé cead plan a le hirtge le teach a hóigáil ar an glán mór ar a gcéire rua.
2: So the rag or shroud while it big ashmud. Marion like couple canela tan spizal on like quinoa or mar hampla like couple canela. Agus to the raw Mariala shen and ish gwil erm fanacht at a shroud while a big ash like trial to the garden day and rochunyal's not. Ach, ashen rot and sieve to be misha ibran or sieve or mashach planal and I need jack kilometer or mahach. So we're misha false fanacht at a garrua. Ach to the raw nish nirvlan mashach to map on ishan. Agus tá tuarann himpel ar g garúa ach ní ceircail an cearnóga teachil seach má himpel ar tithe áire mar hapla tá teachháin ar tíobh na lábh deise go mthir ach nílann teach tras na bhthir bhaid istehan. De réir na réalachaí tacu sin tá teach amsa fanama an agus tarmsa má fhairtí bhoga seach an beidir clán na hóigáil an cuma lob cead dhéanas máin ach ní éit mar gáil tíimeach an tuarann tá leach imeach te drága bhfuil mar ró urbach ar bhealach le gáil síos ar gná mór. Rodella Freshen na gurúrchad nachra ein nas culturam leshing la mor. Kegrama erhosh to see Jean Yarula Kugli and Maharlach Faravli and Roshen, agus Dirjanil ein nas culturam lesh not.
1: Siifraní hé ansin. Dúirt an tír éiste Eorpach agus ír chaithealach go bhhaird údaras na gaaltachta seán ó ngeachtain nach bhecinn sé cem fá nach mar chróla an údaras i gcúrsaí tahíochta agus plan eile. Dúirt sé nach mbeon ghaolge láidid sa gaaltacht mar mé daoine óga agus muinte na gaaltachta in amaireachtail sa gaaltacht agus gur cheir mar chról ag an údaras mar chuimhnóirí teanga ó thiamh cúrsaí plan eile dhé. Díir a máíní gaiire go chean ó ngeachtain ar an glár áhaidin ó mun seásta faoin blé atá an faoi chóramaí a chud ar an údaras ó thiamh tithíochta dhé.
3: Well, ní a tuidir a ghil, mar ní eicim ghil in dulchan tín mór a dhéana mar ní eicim go nach éon teacrach ag údaras na gaaltachta a cúram a chur ar an údaras ó thiamh plan all agus ó thiamh tithíochta dhé mar tá céir sin sé ghil mar dhéana go maith mar thiar ar go leor bealaí tá céir sin anan is ó thiamh tithíochta ní bhain san gaaltacht a chuid fud na héireann agus ní eicim cin fánach nach róla ag an údaras a cúrsaí tithíochta agus dhéan ar bhealach a cúrsaí plan all ó thiamh cóirleach buí mar bhí an brean lehan ar dhiúl tú a fuair plan all an seo an aici lom agus cean go na heagra se bhí ag chuir ládar sa scéala ag plan an taisce mar thompla. Nis dhéan cin fánach nach róla ag údaras na gaaltachta mar chuimhnóirí de tar na teangan agus go mar róla acu in sin agus tá an tudra treagrach ó thiamh a bheith a chur chun tín na teangan agus ní bheith an teanga bhilge láidir san gaaltacht mar mé daoine óga agus a muintir na gaaltacht a héad in an mhaireachtáil san gaaltacht.
1: Seán ó ngeachtain in sin. Tá imní léirithe freisin ag mrúrúpa bánú nach dóichfar riochtanais teanga na gaaltachta san áibh sam ráitas náisiúnta plan eile do na ceanta tuaithe i tala eisiúnt go lua, agus tá siad ag gcuireadh ar an aire tithíochta ráitas náisiúnta plan eile as féin a eisiúnt don gaaltacht mar atá gealta go minic le chuig bliana nuas. Is cúis iontas do mrúrúpa bánú gur tugu le fios in alt san Sunday Independent go mbeadh srianta níos géire a gur a bhaim i dtaobh iritis plan eile de hithí aonair a thógáil i gceantar gaaltachta le theas mar a bheith i gceantaracha eile tuaithe. I rátas ó bánú, dúirt siad nach réitofar an dhéirchéim tithíochtas na ceantar gaaltachta trí srianta mar seo a chur a bhaim ar chaintóirí i tá gur a fánacht na ceantar agus gaolge a labhairt. Dúirt an cúrla cáireacht a íon na gael, Frank Fahey, a bhfuil a anim cúrach an cínige leis an siachan na tafáki fála sa seanad ó tau Sean Cain mar hachta dála i líana, gúl se tábhachtach go gúnioffi an siachan an gála hír. Beid eis ag na tachtí dála agus ag na seanadóri vóta a chaha a bhó hauchan an tánad, agus dead an cúrla Fahey go mé se mí bhean fóver nú dead a fóver se hugging sa le rógrafer cé ige a bhés an siachan i bhíoch ag Sean Cain sa seanad. Tan cóirlar Frank Fahey mar bháil de chóir le carach na gáileve om níon gá bhíle sa híngéag agus bhí se mar véra agus mar leas véra ar a gahead. Le linge hérma mar véra, hína sen tíratus a ringin chahead le bheith mar chahead cultúra na Eorpa i fiche fiche agus ringe se cahirlacht ar an géad chringiú a bhí ag gáil le carach in Ghaeilge. Díar a maidí ní gaire don chóirlar Frank Fahey ar a gláir áhaidin, céir den tábhar is smú a bheith símeige a chur chun cín má aidin leis a bheith tofa mar hana dóid.
4: Mae gyr yn gweud gyr hwrch yn cyn, os yn gael tata hwrch yn cyn, os ydw'n pan lle i'r ffesur yn parlament yn yr Europe yn sy'n siarad yn achtaf, ac os y ffai bethau le ag dyni yn y gwni, sy'n gael tach. Yn ac bod chi'n nant i hi'ch dy hwg oel, ac ffai bydd ni'n plan oel. Dyna sy'n mynd intyn sy'n gwybod mi hart, gymwch un dyn yn tan y gwni sy'n gael tach, gwyl gael gyr cw, gymwch chi'n nant i hi'ch dy hwg oel, yn ar y gwyth halon hyn. Hamid Ashin Horchon Keen on the Kamei and Tanga Nan Fanach, Sungail, as the Dini with a lower than Tanga Fanach Sungail, the Gunni Sungail, and it's good neighbor with Ashin Horchon Keen. I was at the Kuba Hill Fashion Mirshid, Pachandorian on the Yuno, Billy Hortestach, on Roddy Clay.
1: Frank Fahian Chen. Tuiscítear gúlann cólach baio seal tóranta a méal uirid i mwyó heis cliise agus gúlann gud posta na cálta ag i chuichu nechyd bhí a gobarán. Tuiscítear a bapar nuachta an Irish Independent nga, gur hárla se seo mar ealad chine i ringi údaras na gaeltachta gan leanacht a ráile i nestiach sa gólacht. Tictar gúlós cian 58 míli euro ag gul gú údaras na gaeltachta, gúl 58 míli euro cánach nar a iacuí le tuirtstan na commissionary income agus gúl suas le 100 míli euro le nícacú le bank na héran. Tictar na chuir éan an odan aibre éan fái i mín na beltane agus sa imní léirithe acu ó hiaf na nícuíochta atá ag gul rób díobh síre agus cursi ó mar cuíochta. Agus gilt a báis. Is asna le gadeid bós a cólín seoge, mac le Kate Chónín ó ní a samáli hír Rosmuk agus le John Seoge as daid an vrosk le tamór na colin nach maidan. Tuir a chorp go sépal chámas le hi aftan na bheon lei amádach agus cúrar a rilic hanuílíne in na iesin. Tá rééis bháis i d'ach altanas chárna tá Patrick O'Corcron nú Paddy mar a beár aned as gaile agus Anna Brún Kilchiran. Mar in Darby Breed agus a chlán, bis a hóra i d'ach tóra i bhéalóid i gárna an trinúna a nacht ón 16.8 chlog agus tuir a chorp in na dhéisin ag sépal Kilchiran. Léif raftan na hachríde a mádach ag meán lé agus cúrra hééis an aftan i rilic Kilchiran. Blachni an glan wán achas feidz le dini sínta sa hwyrt da phobl hímon na gálive ma hagrin si da. Fwyrt Johnny O'Flaherty, mac le Martin Cholín agus a Van Mary nach Maidan as bóhar na scrahog an chiar a rúa, bós a dach altan na schorna da hína sa gaita. Fair shingil, seach mriana dig le cos na trí scóra bhían, Maidan a inín trísa, zofrachy, zohrachy agus gwylta ele leis. Bais a ahora a dach tóra níf mored a glaianacht trinú na maidach on cúig gudín chacht a chlog, tur a chorpa na iesin gus sépa victara ar a gara rúa. Leif raft an na hochríide ag a híag maidin a cédín agus cuir an na dhéisina i rilic chléannach. Tá rééisháis tá seán fití brenach a slitir fid indrahain, maidan na bhean Juli a bhaach a iníon agus gúilta eile. Bei se áthóra i deachtóirí ngeachtain sa gruc an indrahain de cédín ón cuaig go dín seacht agus tuair chorp ag sépal a chric in na dhéisin. Leif raft an na hochríide idir dín ag an luochlog agus tuair chuig crematóir na sinlainne a tar rééis an aftain. Buna agaí príomhscéalta níorthead.
5: Nocht deskert a leve ge kon om wine gaan. Dead oge o keligert on Ryan govil anna yema ed gogoedon kolocht GoFundMe Kal. On factus baile ha erige de vi kurher bonnege har kjaan truer ban o gaza. A taane mikleene glasde moedig an smale liminach. Chon erige de valio de heilig naman. A ta saanehe e gampa tefach in gaza. Vishel Lartinov an selo jas.
6: Even on Kunta Sir Fionn Rhee or Douche, agus Dutchid Gimlech, agus Lurik Shid Anna Chid Olish Wum Hain, Olis Parsanta, agus Olis Parsanta Osna Mana, agus Olis Parsanta Osna na Poshti, agus na Firkela, agus na Pidina Hafos Bio Bantlo, Ingaz Ochoma, agus Lesh V Sais Stochavi Vid Cunis, New Radio Silence and Sano and Agriach Gadi de Hina nu de Erdin Shakata nor Herder Scale Huam on made a Joniach Trace and Shakti Lord of Yaltana Gamesi or Yikarnashlish Nadina Yonig Agus Gamach and Kuntas Kohar Kal.
5: Ogi O'Kalechard. Beg Kiri le ha clia I gluhe le chana sin tir caid na héirin dreir an tarig a dinach tronúna a réid. Is ar an nánach an dar lá diag da bhí uil a bheg an cluhe ar a cairach lóg a bór go chrócaig. Lá I nhíg an cluhe le chana sin eile idir bhí o agus cúnta a lú. Creilfur an dóch le he bia o gan tóile ar helifís RTE. Agus cheart na hain iirech de dhéanas na seachtaí atá roin seirihí si breise trénach agus éir chur ar bun chun muintir chéirí a úmpur go blá clia don gluthe le cheannais. Sinna dúirt an taachta dála Michael Healy Ray agus a bhac an cóileor cúnta é Jackie Healy Ray i nuamh. Ní ceist sport a bháiní sciúr na gíríoch ar an ortchathair a dúirt Michael ach beg teannach ar suntasach aige ar an ngéilagar agus spreag for daoine chun an cheart a ghagant ag a baile má bhíon ráha má Umper for blie a co. Dort Jackie Gwilche Gachanir Ryanair on Aderach the Scrudu, Madele Hetilti Special to Horror Foil, Gahoidehe, Etiltianach, a fille erhiri, Treshechlehe. Deren van Gno ni Ferter o Cafe na Tro e Gaumi Nol, Gwilje Vad Aden ni Smo Corhi Bohre Tastod, Agus Fachtas Bolskurichte ni Sloja, Madeleish and Goris Banishdich de Troch de Timpel Hin Schlee, a Kurichi Vime de Hine Shakate. A Glauter Ovaden in Yuv Dorchinov will no Hintrasori, Eron Olus, Fen Goris Troch de Ean Joe, a Takurri Vime Kolikunde Hiri, de Vierste and Taurig, Eron Mohor Kung.
7: Has an tosnaithe ó dé híine ach fóst cartacha. Tacht an dáró a mecht a hirná siir tro count lé agus fion fáib eile hana, tucig dhéine chu fad leis an cafe, tucig siad ó tródú chuin, tucig siad an cafe, ach an inad cuinamh ó dúrach lín gandal siir, cím se fóst iad a casa tro count lé, agus so nílis agam, aber ní féidir stop a chur le dhéine, ach is féidir cúr le chuirt dóibh. Agus cur an dhéine ceistir na stig go minic an dermí luha, Lanigar, Tasha Gahalin, Lanigar, and Trosa, Gadunchim, Ballanteric, Ballangal, Tiblerfad, Agus, Chino, Lanigan Tros, and Lanigan Trocht, Agus, a reached Gervmil Mahagat, Dernshad Linus, and Corlis and the Hurtuin. Nilisuka, eh? Shane and five, Neil, Is Ignatura Sori. Gofail at a Shahayan of Galupa Shahe, Gofail at Tosnoos, dying until Sheer Council, Dunchim, Ballanteric, Lanunturt, Nilisuka.
5: Niv Fertir. Fúrthas os cion 26 míle euro arí a raibh spéis ag an muintir chiaríonta ag cant a bhí ar siúl i gcill chuinnigh an teacht an Tseachtaine. Ina measc bhí leabhar leis na scríonóirí ó chur cuhuine Paddy Foley ar raibh PF mar enim cleite air agus Patrick M. Foley chomá le clár na gluaithí ceannais caide ile éireann ó 1944. Bé clár chluiche ceannais na héireann 1944 idir chiarí agus Loch Garman a bavó a bheáil na tairis cinntí agus díalach é ar ceirbhíli dhéag. Cha óspriol na hallscoile Corcaig 9.3 milliún euro ar an slán dáil sa tréibh se ghabhlíana fehe cahead dí fehe cúig. Dréir óla se tugacht an Irish Examiner i bhreagra ar iratas fenn 8 am Herald Faisnéise. Se 4.9 milliún euro an costa sa bhain le fehe cahead agus bhéadig son gdí 2.1 milliún euro i fehe cúig. Tá gá seúir leabhar nua seolteigh a chóla chunta chorcaíile taú le cumman áteóirí ar fuide chunta é. Déir an chóla go bhfuil sé mar aimimeá leis na hacfaí nuasa taú le poblbil áúla agus choú le cumman áteóirí ról níos gníomhí a ghlacha ina geantar féin. Tá imení léirithead a feachtas roiíochtta na héan féin good nuad a bhlach glasí bhráthaí go tá bertathe i gglochán lein nacháin. Seo tuairisc ó Jo ó Marirteigh.
8: Ina nainacht go dtí cóla chunta é chiaí dear feachtas roiíochtta na héan gur dachéidir le bailach glasí bhráthaigh ó thús agus go gurinn siad fáilte rih an gcuid nua atá bertathe i gglochán lein nacháin. Ach go bhfuil imní orthu faoi roint gnéthe den deara. Muoinn siad go mbeidh fána seachtmhán géidir fear timpeall 100 méadar den mealach. Rud a bheidh dúshlánach do roint rothaithe, go háirithe daoine níos sinne agus daoine nach mbíonn ag rothaíocht go minic. Deirid chomh nach bhfuil an fána sin ag teacht leis na tróirlínte atá leaga síos ag bun agar iompar éireann. Tá an feachtas den dúrim gur cheart iniuacha sábháilteachta a dhéanamh ar an gcuid seo den dogra. Deirid go bhféadfach rothaithe luas mór a bhaint amach agus iad ag teacht anuas an cnoc i dro casa géir. Agus mullan siad go ndéanfaí eatrithe ar an deara chun an baol sin a laidú. Mar sin féin curann an agraíocht fáilte roimh dheara an togra ar an umláin. Go háirithe an cosán trí féidir ar leithead, agus na pointí ceangal leis an móthair á tiúil. Deirid gur togra maith é ar an umláin, ach go bhfuil gá leis na hathraithe sin ar mhaithe le sábháilteacht na rothaithe.
5: Tá an ceadúnas dáir chéirithe a tugacht an gcólacht Woodstown Bay Shellfish chun ferim diúlicíní a chorbert i gúan siúntáile tearinthe siir. Dhéan an bord achúirc am ceadúnas gáir chéirithe an cine ar an gúis nár ebh an tólas cóhíl breise a bhí laricha chur ar fáilig an gcólacht fins breoch gáta. Ina measc bhí tuairiscí maidir le measúnacht chuí tionnachar na tiúra gáhíle an creat teoir isce agus an creat teoir stratéisi muidí. Níor lorig an cólacht sína ama a chanirid. Beg snáf bliantúil helvig ar siúl ar an nánach an daraládiag de bhí júil má bhíon an aimsir rúnach. Tá tucha blian na hócáide ó cheilúra imléana agus beg ráha ag a ran fártathe idir snáf 2 km agus 4 km a gúan na muahile ag críochnú ag cé helvig. Scéalt a báis agus socrathe socrade. Tá John Francie ó Cronín ó Chinard Head Bailint Gellig tréis bháis, Martin Bertra Fair agus Bertra Hard agus Goethe eile dó níl socrathe na socrade dianta fós. Socrathe socrade chóit í lúintig, chóit ní chnéidis ar a bóisí ó glas nuin im lá clia agus ó chaid horcaí ó chúchas. Jónig sé a corpat don óliacht leis agus beg tacla chéile i dig a hiníine nóra i molach íde tránóna idir a cúig agus a sé a chlog le ceiliúra a dhéanamh ar a saoil. Léifar afer na marav ar a sonna sápeil am bhuire na nó lá sin glas nuin a mórach ar a hiní a go chlog. Mar na Bertinian, Bertra Hór agus Gaelta Elidé. Bina gaif nóta deisgirt go fóil.
9: Nua iad a tuaisgirt a liú ag hífa ní chan chéile. Tew an cwrlea'r condai Gary Doherty Sinn Féin mar chaithir la ŵr o'r cwrlea condai gwn yng ngal ag criniw cyn flianna na cwrlea ar modin. Tag yn sia gorbacht ar an cwrlea'r Paul Canning. Sian cwrlea'r Terry Crossan Sinn Féin lias chaithir la ŵr na cwrlea agus tag yn sia na gorbacht ar an cwrlea'r Donald Mandy Kelly. Tuairish gyn Francis Nigeji.
10: While Nicola Reed, Dakota Nick Manman, agus Jerry McMonagall, and Colar Doherty Mor Chacherla, agus Wal Nicola Reed, Albert Doherty, agus Jack Murray, and Colar Crossan Mor Lias Chacherla. Dúirt an Colar Doherty gur honour agus privilege dó a bheith rannach é Mor Chacherla. Agus thug sé le fios go mbeidh sé ag díriú ar thacaíocht bheorchlainte mar gur oileann sé féin dá bhar. Theo an Colar Doherty mar Colar Condai trí bliana díag a thoin, agus tá sé mar bhil de hen féin ón bhliain lí go díag na hias an lí. Fear pobal go smid a dúrú ag a chruinniú inniu, agus dúirt an Colar Doherty go bhfuil sé mar spricaige a bheith mar chaithirla do phobal amlan na Condai. Dúirt an Colar Crossan go ráhar bráid dó a bheith roinnithe mar leas chaithirla agus go ndéanna sé a íhilt an gaelic a chur an tasaí sa chóile. Tá go málú fása don cólar Paul Canning as a chuid ibre mór chaithirla le blian. Agus bhí an méid se le ré ag an chaithirla úr.
11: Is mór an honor dú a bheith anseo mar chéhirla cóla chun dé gun an áil. Níl Gaelic rú mai agam ach dheanaí mé mo dhíthil níos mo Gaeilge a bhuaillim agus a sprigú.
9: Tá fágus dún an áil ceapa ina chomisinear cúnta sa réir de síhanna. Fógríú inniu gnéar na comisinear in réir de síhanna Justin Kelly an Tairt Chamfort Dennis Ferry is dún fanahai a ceapú sa fást. Bé pólinniu boithre agus ran fairtiacht sa phobal faoi na chúrim. Tá trí hablian caite gin chomisinear cúnta Dennis Ferry mar réir de, mar hersint agus mar chéigeire sa réir de síhanna. Bé ócáid chéalaire ar siúlaní dóra nocht le comarú i dhéanúir uhuile airigeid a ornaithe haiart páraiste í dóir an tair brian ó farí. Ron aspach Yosha Rawo ag an am an chaspach Philip ó buia an tair brian ó farí a ornú ar an chead laid a bhí uil ga bhí ligas a hín an ar doglas níu aunain i litr canin. Bé afran chéalaire a dja pobl chroc fála ag a séach log trinóna niu agus bé chéalaire in the yeishan an onad pobl chroc fála. Lóran Thair O'Farri ar Wairsgéalt inniu ar na hér a gimóra a hánach sa san oglis la cuiglanas fí o hárna iu a.
12: Arhi aga leor, agus sin an síl oom din Argonian tanwyd círa na oly an síl na hoglis o da na te wol. Tímid, sa farasht in seo, nial na dyni sin ligi leire cliartu a hánach rúsartin in na capíra da, nial sin a rea na dyni maiiad. Cedim an mó cliartu hi a vig dyni gwaol sin arhi an wes fyd na bliantig, bach sin a mai hart gwrw. Gwrw, na tí hi pobol loin ar fad da gynig sa hanwt mwrsyn da, agus nial sin go loin anish. Ta dyni Well, I credu acu, ta di ni, well, I credu sy'n tawag, ta di ffugsa. Am ond i ffwyliau sy'n yn syl na maha dyn ni, yn yr hontyn sy'n beth yw'r eryr credu. Ni am arwag gwrdd sy'n siol o'r ffadw credu yn agabir ydag. Wel, da ti am sefara sy'n agol i credu mae'r ancre, ancre gdi ni, beth yw'r am ond i gybelyn sy'n drash ffynu cyrraff da sesw, gus ac i ati gus tirora yn ddash yn wyffyr. So, ta'na, cynti ta'na, Hefra ni er y cliartu yn ysig sefia. Ac sa di ni cliartu beth yw'r gwydoi yn ei sacw hen ffas. Ac ti tu yn gylioli o'r bali. Cyn dan y dwch lenys mô. Fe abl ty charter at na hoglwys y charter at Christ i enw reili at y tisog.
9: Hog charman asol gwn yng ngal terhal yr ghe asol yn ei yr o ffyr grobol ar hw. Hanegis yr na haslu yr yrym yn eisgart gwn yng ngal agos fi'n gyrdd y siahan y pwerchas y terhal ffosta. Dwi'n charman asol gwn yng ngal gyrwn meid y dylun yn de asol milchna agos gydasti yn cwrym lianw na wefa. Ta ffactus boli hi erigid gofon mi corrbon agos tan y sonri lafael yr lehen a Facebook harman asol gwn yng ngal. Tá dolch an cinne i nú modúla Dr. Cóla Dearmálaíochta a cheapú na hálainne tír canin i dtír feimeanach na seirbhís a sláinte. Tá an post a fróiseal ag an seirbhís archaíochta náisiúnta faoi leheir agus chur a ré chuig an seirbhís am cheapachain phoblíon sinna éit te bhograthara de réir i ngála se thug banisteach cantar aimeanach na seirbhís a sláinte Dermot Monaghan don chóilear condaidh Kieran Brogan ag cruinniú do óram sláinte i nniatar le gairid. Tá áhálainne tír canin gan Dr. Cóla Dearmálaíocht de la fada agus caithí áthar ógan na ngáil taisteal go slíge na go Roscommon le cúram cracin a éil. Seasca ácht áthar a bhí ar chrálaithe an áhálainne níor thuisgirt modin iniu de réir na Vigiríos Journey ó chumann altrí agus ban cáran na héran. Cuigir déag a bhí ar chrálaithe an áhálainne tír canin agus trúr is lechiad a bhí ar chrálaithe an áhálainne ligi agus í ar an dara chóhálainne bagrithí sa tír ar máidín ó hiúlín na áhar ar chrálaithe dá. Tá díteic úr hárí fáscailtinis agus déisig daoine agus grólachtaí lonúin sin agus spáis áfacail sa díteic. Tá déisinis ag cólachtaí lonú ar an ilan agus fástaíachta cruthúin sin a dúirt banist ar chórcham an hárí Marjorie I Chearúil. Tá áfic ag chórcham an hárí agus ag cólacht forbairt eitiúil gún na ngáil sa díteic ar an ilan faoi leheir. Agus tá déscanna agur an éirithe hinne féin dan saoú. Tá gaigeisc déag agus seomra crinnithe sa díteic agus tá lehan wanda ar luais ar fáilan. Dhéan ar an oscailt oficiúil ar díteic háirí a mí men fóir. Dúirt Marjorie I Chearúil go mba sin níos fosa daoine a bhealú go táirí anois agus fáil ar an éis luachmhar seo ar an ilan.
13: But she gone to the vicolor to be Mohinson were able to upper a horse that they near in the Lenigus. That I a desk on so which I gone to the desk and this like a kill a good birth has to go. So at Bimajinu Rangani, Bimajinu Rangani, Kamai, Rangani Rewrick, Rangani, the Buxy Kyol, you've been big dwarf. Rang the gullery free to you through. Ted in your curse card, you guess Kur and Yimnaha Saka in the desk, and I guess Shilam Gamay, Elif Er, Gaheri, Frida Tauru, Frida Yevru, Bimajin, Nismo Rang, and they see Yevru, Tascots of Tauru, been ready Niso and Yohi in the Rang, and they thought Bimajin and Nismo Rang and the Simak, they see Yevru, seen to Fargnev, a Chimprayer with the boy Linion, at the Bimajable to a brutal address to Gilta, and I guess Uber her file, a CCG tech for Honya, football or Nellan and so.
9: Bei cruinniú ar siúl an ócht, fa flanana a tá bártaithe da siúla genéir an roi genáil se chorain. Dear an coiste, go mbun an goleor daoine úsáid is an siúlaid agus go goleor ibre déantarí im líana. Cad ar thús leis an cruinniú an anad pobl Columba an áil se chorain ar an nua chlog an ócht. Scéal a báis, for Margaret Nicky Ward an chill áil se chorain báis an ospais gún an áll, mar an chaila agus cairdilíthe. Tar a fada a jatari vaglin ra chlohan lia a reis jinyu agus beig gaji lihenye ye she agus as chara carpenshin gacha pubin na nakri al chichoran. Cotter Margaret Nika Ward a rilik na kritche in ye afron na hinye gachlog a ja pubin na nakri a moira. Shinawal un tu eskart.
14: Tá ben a chuíhe tá sé 8 nóid agus finis gan dó lechtéisteachta, chu mai tú san isis leis a glár seoda bhuio.

Telegram tásigo. A bhfuil bai gáid é sáfol an éhús. Bhí sé tín scóanrí chomáid. A hánaí hó chomáthar sér san íhá féinigus mún cúl seán a mód.

0: open cash coal. Bhí na go bit a rú sin chá mai chun an túbal thugur shift is se haú. Tá sa go.
1: Dúis gearrt hasanna.
0: Se a hát fao mu lís na bailí sin. Chun in túbal thugur shift is se haú sin. Bhí airigin airigin má go lóra a bhaith na dhé sin gur bróthe jabár na coal sites tá sa go. Bhí a hain tá bróth.
1: Couple
0: of wimpy, you know, wimpy.
1: Right.
0: Le monks. Augusta McCall point.
1: Rossiel Croy good.
0: Eh?
1: Rossiel Croy good.
0: Oh, and my star seal saw Croy. In a bunch moon on show. At her says car no more. I cannot show it in hook skill in jego yall. Augusta Jeffy hit the yall, you almost got her no more. Agus minic chárta maha sa bhaid bhór a dheol, agus minic lig na fáló na dheol tí hirs na hilán. Ma hén agus mú iri hirs pát, le múch fán a bhrus lúgal an a cébe, fí an loch stú, jígan tú.
1: Tásigam.
0: Wille sa gud. Ná na dhá na agus ásana i bhí sed, gu hín ta ham mú yé, ráda gara dhúle kúgum a chutárams, rin áll rei tis ásana. A sinu gud anna.
1: Kára tú blint a chagai?
0: Na sásanaí.
1: Ró. Rás a crúi bheith hala i gan amsia.
0: Ó, bhal bhí sé.
1: Rás a dhe gíriot gáil san áram.
0: Í hi mhán híl magar amil bagar altí. Alla, Jermán, Lascón, was agus hulara dhigus hamudjan oi síis. Anna ir a chaltar sa dhuma le has taki le ham.
1: Rás a London i gan amsia,
0: ne? Lí.
1: Ró.
0: Ach, le skélan sa gach a hast le bhí sinam. Bhí mar jekha clán mór garajara rahi ir tá sa gud lana hi. Willis a gud. Jack had garage. August, we Jimmy Murray to have Bogo Hole, and I had Jimmy Murray in Shoshawaja. We may hain August Jimmy Murray and Silla, we was first lads the kinchilla. Ah, boy, God, did you them Silla Murray, and then you got cheese on a canteen, tarred the kinchin chin, August Nella Hulgon, we Michigan, Statler, Murjaka, Clugu, the matter, by Christ, we was Michahomai. Ah, Hanny here, where did Jack look, Hanik Bellman Hart, a raw Chani Farabic. Rochajed is the number one, number tin hut to clear them out on his own risk that there was a time bomb on it.
1: Yes.
0: To go share a time bomb share no part, can I say, Judy? Well, Sawa Jerry, I can't blaze if I was this bed. The one not a Malukui.
1: Very sure, was.
0: Yeah.
1: We
0: ain't talk long of it. Well, it is
1: an
0: easy. Yes. Well, you got to be a Malukui. Oh, the unhut to be a Majum. Pwyli ligil eir eir nachr ar yn splinter ach o'ch atan o'n gwrs.
1: Roes yn digir eir o'n gael eich tasan arom o'n gynnaf?
0: O, di, beig rwm sasan eir o'n gael bwyn i al eir yn arom.
1: Yna?
0: Ei, gynnaf. Na, jir i lym byg ar yr ag ma.
1: Ia.
0: Ach o'n gael o'r ac o'n arom ac o'n gael o'r ac o'n gwybod o'i ychdyrs na cwrtyd. Gwylis o'n gwyn. Sys yn sy'n.
1: So chwn i siad o gobyriad?
0: Chwn i siad o gobyriad.
1: Naw. Wel, ta tu eir i asro di nes la tamod o blyant o wyl? Tá tú ar fin sin le tamil do bliant?
0: Á, tá leis, well, tá, leis hana hér dhúg o bliant.
1: Ceol an clán an isu, bhúl sa dalí cairt ar?
0: O níl, tá bírt chú sásan i bírt fhaq, agus níl lam sásan i sa clán. Ach tá níl o níl i gom o gildéir, si gyn si gom minich i gom, tá sa gud, tá hi tracht a hín an o wasan siú, i fén sa gud bós, di tá hi, in sin a gildéir, tá sa gud. Well, in sa tóg, wui.
1: Dian tóg o Sasan í ríu?
0: Eh?
1: Dján tú sír aga sasan í, trásan ígni lads?
0: Nýr ró, nýr húi, aðra nýr húi, no. Vel hann ekki mú gul áhaf að gul magadun á það, svo gud.
1: Kjöðu í hjápan þú fóin síla tóna nú?
0: Nýjali sem pjörð af rúhan. Nýjali sem pjörð af rúhan.
1: Ta erri hjá múra fækki ég gud fein á
0: nú? Já, múra fækki ég gud maður fætti í sérum gud ekki. Ná, sjásin tam sjó all the time, nýjir hans ekki sjásu. Oh, so now it's a head in town, it's a tumor, it's a car, it's a stack, you know. No, it's a tall in that year in the shamai. Told me all of the Hano Mart, a hui pina pinta. Pinta porta, hui pina. Because we are to go Hano Mart and I'm going to the good shed Livingston, Livingston. Cyn o'r gwaith yn mynd i'r tac yda hwn. A ffair yn mynd o'r modd mŵr a dweud eich da, yw hwt eich pint o ffri chwyl o lôn, na car i'r ni, ta sy'n
1: gwaith. Ta sy'n gwaith,
0: ie. Ni si. Ni si. Yw hwt, yw hwt mae'r pwyd yna. A
2: Mar lár se leis a grilltóir Sean O'Haley i mé lúnasa 1988. Beannacht é le anam na maireamh ar fad. A sinúil go amain ar a gláir se seo do bhí ó. Tá súlam gur haine mar ála bine ó chartlan bhí ó. A go dtíon chéadú eile, bhuim se Evelyn Zuarís, tá go airgaí pein agus ra chéile. Gnúid éirigh. Bí muid a géis socht leis a gláir, seo do bhí ó agus a crílú an cláir se hana.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, Bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Ó bhí an ára le, tá muthiste don todhchaí ag cuidirad inéistíocht a dhéanamh i do todhchaí. Agus tú ag íoc isteach sa scéim, maitseáilim do óstáir do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáháilte ag 800,000 ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanúirt ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Gaelta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Balo Yeri Tunona Kursi Ladwig Dasach Bore Ta Tus Kore La Comortas Wimbledon O Vi Majin In Yahan Tan Champion Raha Yannick Sinner Egimert Miramar Ketchmanovich Edigort Lornach O Lefortesi Hian Agasinil Unfrastel Brishte Eg Kachter Far Agashe Sinner Atachin Keen Keritri and Sungid Hetin Chin Imro Arena Sabalenka Tia Jora Kostovich in the Yishin Agas in the Yishin Edish by Novak Djokovic Egimert Yim Bling Wu. Bhí an de a seachtainine ag fórne cricéad na héan rúfaid in na bhar i géad chomórtas tí fiche a gcuine na hinde a Stormont bhúlilsead na champíine dam de faoró tuis de gustí lá. Bhín bua ag foiid an naán idir na hindecha hir ag chomórtas churn an dam. Tá Heinrich Mallen i gaiirí as a fust a bainistíoachta idir na bhar é seo cheblianana a chathe i gan na sorb thug fear na Africa has éan go dtí trí chomórtas churn damda tí a fiche sa tréifte Tucha Gary Wilson a górbacht ar Heinrich Mallen. Siach na Shane Lowry sa dar na hát fiad de Comortas Criva Travellers níor cichniú an Comortas amach a réid agus tá bulí breise le nimmert idir Scotty Scheffler agus Victor Hovland il in chin lena da scaro chéle siach na siad ar bulígus fiche fwi won an fawr ní tra tasi mach fósach ní uad gemeisad ag an amach ar i gór sa tasi mach ar na bulí breise sin Rúis de fan McDonagha an Comortas Stroke a vír siúd ar chórsa il an chanamara ar i dead a seachtina siach na daru Waiko o Florida sa Dorna Hart. Se Colin Kane o rún comortas ní baul gorm agus rú MacDara MacLanacha an comortas ní baul baun. Se Petr Chalimín o Cunela sicha cúg pointe a rún comortas a rachtal cuman galf chasáriga chórsa uachtarard agus hannig Malachy McGlynn sa Dorna Hart in chin sicha cahed. Comógaíocht in isigus tá gaiil agus corcusí teag na bátaí leithianais go chuid na críomh sinseir comógaíochta de nóntarinsgus na bátaí carú ceannais ar maidin I mreofar na glafí deanta na glafí leithianais ómána a bácha chrócha ar a deire seachtainna

0: Bugsha, Casa Portlaw, get a shilchine, Erin Safran, a glyph of Caro Canish, a gihian a chloggus, bay on cliffa, lechanish omana, jirgaligus corca, a show like glyphorhesh a tree in a year. On chin, eridona, a glyphorhesh a hian, bay Kalini Hibridor, near Halchampost, get a gunyachunde and chlod, Imran a kundahe, can, Imran a kunda chlod, agus limrach a chela, a gihair a chlog, as a glyph of lechanish omana in a year shin, Agustiner and Tarinskus, Nabote, lechanish, Kumogiachta, Trunona, Jadona, nor the tall Nuclefi heart. A fanach leis na clafí gaelach agus heis dead a seacht ina fio rachach a bort gachroca ta chororod frí réid go clafí leichanis na críva sínsid pelle gund chiadúr o nidia cuiga seacht bei pelle dori chondelú san omeacht na bauti leichanis gasa siad ar wioir in saran an tenu la dig gund ví se hugan ag a seichlog trunón agus bei blaclia le kiri sa clafí leichanis a veis ar siúl ar a dúnach an darna la dig agus curatús leis an imert idir blaclia agus kiri ag a cairachlog ar a dúnach sin. Pell na mánanis agus imdra for Cliffy Caru Canis na críva sínsid an dead a seachtin iso bei tríchla fair siúleid an safran ar an fórsg lúhlasiachta ag caru gondó tuka ordwachach an pórsgi a gunia childara. An sin ar fórg na stacach a drolí ag caru heis a cúg bei Ciri le conda na mí ar fórg fornel ag lefer heis a seacht bei Blaclia le Corca. Bei Cliffy Warner siúleid a dúnach cas a gaile agus maior i chéle ar fórg eirla han lífa a dúam ag caru gunsé trunóna. A fánach le Pell na mán bei Cliffy Moore ag mráchún an gáil agus fort láir get de sárin. Imra sead a chéile glyfa díchálí ha gochuid na críba sínsid ben glyfa ar siúl ar fawr chumann fawrach mac pyrrish ag a dóchlog ar an sárin. Anoch den gaile bei clafí críba manúr pelle chiad wauta ar siúl an tia sinierfid bei tríchlaf ar siúl a rín a ar fawr gawachade ag lefwyr heis a seacht cas a bohorna trá crúc na carach ar vihal brannach. Ar fawr crúc tú mór ag a hochtachlog bei bair a chlór le ma cullin agus ag a hochta gilenín bei oran mór mári leis a wyrin bair a cilenín. Bei tríchlaf ar siúl a rín bí na manúr fersin a grúc tú mór ag lefwyr heis a sé bei bair a chlór na gaile vil an leif seamas ar fawr cachohana ar a Rua, a glafferheise shacht casa an irin baile in Chiararua er uacht rard agus er fark fi gdara a glafferheise shacht bei Corna Cashel na Piercy le Oran Mór Mauri. A fanacht an gaile agus bei Cilenian leis an spidal a glyfa críba sioshid a in Yerhid er fark Cilenian er an ina ag a hocht a chlog. Sa gríf hoshid bi bei gwael na gaileve le Corna Cashel ag a hocht er a bort cas agus bei chochlaf a gwaith na críba sioshid si er siúl ag a hocht a chlog de hina frisim. Bein Chiararua le ma cullin ed a fark gachahani agus bei oran mór samaile chug glyfa le na Ivana. Imra fyr glyfa canis na sraha pelle cehez bi idir na ifpari canori agus oran mór mari ed a dúnach cyrra tús leis nimert stoid an fyrsa idir na ifpari agus oran mór ag i chian a chlog. Agus bei chug glyfa gachud na críba sioshid a ar siúl ed a dúnach fersin ag glyfa heis a dóie cas na Ivana ed an chiararua ed fosgi wamin agus bei barna na farbacha samaile chug glyfa le na if Michal sa gríf hosir dîd a dúna bei ilan Orin, Somalia, in the Nishir, Hoglafe, Le Shun Spidel, Eg Mount Lay, Agus is a Gihinach Loga Hossas and Dochlafe, Elego Hoods in the Creeve Shosher D. Na Piercy, Le Badachlar and the Gailive, a Rosmuk, Agus Michal Branach, Le Rin Wheeler, Shinegihinach Log, Nilanon, the Tuckery Gonclafishin, it did Michal Branach, Agus Rin Wheeler Foes. Sakrinish, Agus Tal Canada Seed, Rig Bouton Shade and Dig, Gomortis Hern and Down, Hishamor Hin and Oid in Africa to raid, Bay Raw Idinella, Fogal Slanish, Gomortis Tronona, Casa on Brazil, ed in Tapon, eg a Sheikhlog Tronona, agus bei un Yarmon la Paraguay, eg lafer heshanui anocht. Leshin, shinin vir sport to Walbre.
1: Tielat Gerardine, Gerardine, Kinumere, and Chenelishna, Skelta Sports, is Cerny. Eshin with an ish, a glor, glora, ahanta, ro churlaj, eg marini gara.

Ed é studio fis radio, agus fíri rítein, mas tu kehe nu kehi sin, agus cabhór sead agus gailge. Sa trasho, laura mus la cúsgan a cainturi sin, fuin a scéal pársanta agus a gaidra vlis a tanga. Tá agrán speciálta an rí bignov fuin dára gael chalosta lán gailge dois kertéran. Gael chalosta gaire, a bonif, a mi mean fóvar fíhe cúgdig, agus a willan dehu blian omlán skala mon aibre a chérúra akabim liana. Lelein cuarta ar a scail le gairid mar chudra go móra, bhol céad ar a thuiscart éirin, Michelle O'Neill, dígris na fórne agus an phobal a chur an scail ar bón. Tan choláiste galó neart go neart, agus lárnach freisin i dunsca

0: an agus an Yale College ta sé den is ag feimu mar grúpa iad hén grúpa really grúpa cofabal iad hén agus but janamach cosúr ebre bíon Joe Doc Hal ag an Cairn agus bíon Joe ag obar go dhéan agus iad leg ta Jermyn de Brintan fern leg ifa agus ta afika oiga nua tosiha an sin ben agus ta dini ella Rhiannon McFlone agus ta ne magiri
1: eel leg
0: ta dini oga Connery agus a lahej agus dini avion river agus a wogarai cosa Leon a ta gan nishigan ag forest so ta Then Irish and Irish anta har na blinta leshan groupishan Arbert August Kionasicht Arbert August ta shin ta scam Kionasicht Golarai anish leshna dini soiga fasta so ta Arbert shin Golarai August ta tarhina hebrishan lefakail anish earn group of co-football but Ohio. Ta Jesh ta galur Jesh na fasti ha egan group a shin anish veig fanacht and sin canter beush like agus ni vien si lega gul a gubber an arnyol na gailigar noi a bien si da gubber ahan kenyal ebra agus ta well suppose tan ta Orin gwylmaj masr larnach gyrn tohar tamaj hokaladini ve gobar mal farstia no nara no kul rahan no ardwahan no kibayat agus ni like vitsa nisluna uraklig tash vil nisluna uraklig tash talaku so tan ta orin good gwylmaj abelton adini agus and agus bensid lishan club fosta tan club gul go fear wai agus bien I be in na dini yoga like ish sogam agus ni shinya and grawr at a harlan a hui dini erolskol will shid la danya again agus shani shid hui shid la koni a chig and el agus ni hanik shid ar asht but ni mar shana tashi and ish ta dini giri chapter asht mar hampla ish grip sogam ni rumaj abel to fern minir a kurama erin fark agus vi so ish nurse minin to shin ta bresh agus traha minor again you know agus and shin vi mit garta shacht dus a kuig omni shinchera egan club egan woman cha faster so ta an ahru agus ta tree foran shinchera omna agus pel agus Well, we couple of blino hand we three foreign camogie at the faster, so to nish hasimaj pel the man come away. So ta Irish and Dini ta shidigiri chat or ashtig and canter August ta is five all war a and tihirt as in canter like Neil tihirt or file. August Tamajigiri, Rodigan the Yanifa did a shin, August Tamajigin, Ainian Mudger Shin and Kid Kem Elamar, Nurtan Adini, August Shinigiri, a leg Fosu, August Socrates, Kahi Tihir, they are filed.
2: Marlo Neil, Trudeg Daltig, Trumun Tori, Visa Skull, and Kid Vlainer Bonnevoy. Dinnig on the Skullarishin about Tierna Ninail, a tonish a gobbin Marhunta Ranga in the Skull. Lars Shilon, Fuin gúimse tá eice ar a géad láisin.
3: Bhí sé simúil, thugur leatar a níorú sé cosúil a céad láscála in aon scála eile go cinnte. Hannig muid a legus se agus bhí muid curtar a seomra le céile níor bhfuil muid le céile a réu roimhe sin agus glactar muid híos ag an hala mór agus bhí scafte ó bhúr duine ag bilú bus agus muid ag teataiste ar an céad láscála. Gus ní híle mig an am sin gur thuig mé in éiríre cé go mór is sa bhí sé in éiríre. Agus fi shenum kyol on agus fi kennel oka john agus tv sheet better erk like fi handa na mi hagus hu much fagka trur diego gin agus trur munchur agus shenai agus fi she inta special tarfad
2: arno e ton erignev agus on lohar in woodland skal special to freshen and yachas shen of weimar
3: yeah hu she mem gorm gomor again am to kudwar for new gallant agin an ish to Tree or agnú agin an eis ac agin am sin bhí an caislán a bhain agin agus trí seo maranga an úsad agin ac fiú na gardinni bhí sé just galant ar fad agus am sos agus am lón catcha ag arcar na spéraní agus an cinnal an tíorgach galant a seo hart orain agus bhí an tau iar ag orain an sin.

0: fog donig tussa chuig gael chlosta gara ar dyna hu ar o cúlra adla gael gysamala?
1: Ní rú gilig agam sawala ar chóra bí níl gilig ag ma hishmohori níl gilig ag ian cúj dama wal Charlie ach bhí dreir mar bhí meise ag fascinis bhí gil skolana ag oskolt sa chantar agus bhí antaui ar oramsa gurú me abalta frastal ar ahna le chionacu so bhí me frijan ní skol Dúrach an acla maithach an sin thuí mé ar gilscoil neachtain a bhí mar chuid an scoil beirla gnám ach an is atá mar a scoil haon an sin dúrach nar bhí mé creat na heala gilscoil neachtain bhí gilchoiste gur ag oscailt agus ní raibh fiú smaoinú an linne bhí muid cinnte de go raibh mé gurí gal ar aghaidh leis an gilig agus go raibh mé gurí go mbeadh sé mar fríú chuid lárnach do mai héal agus mar dúirt mé ní raibh gilig sa bhaile so ba scoil an deis is fearr dúsa a bheith Gilig Emma Hill.
0: Rodation the Ella Agat, a father had blanta egg skull, Tim Smino, club old gig with the machine, Ocodi Ella Gaveta and Tanga, a Larat no or Nask, Dira Hedder Gail Gagas and Skull of Yana Gulney.
1: The Kincha Jeshna Ella on her nose, a la hedge to fish carn to her, Baclar Shorme, August, he and Megan Esh, August female Abelton Gilig, a Clistal, August Ekal and Shin, August V Club Oiga, Big Achula, Gain Foster, a Kirheen Gur and Skull and Freo Rud and Rud Larnach, Shinama Hale, Le Gilig Lanunach on the Emakdiella and Ishagasarish, act on Kodjas Mo for me and Ishbrush and Frisian Skull.
0: Deirach go leor daoine bhfuil sé dácha a bheith fólam príomháin na Gaeilge ar casú dácha dúltach ar tarí a fhuig ratú frásal ar eisach as lán Gaeilge.
1: Cinnse, sílam gur gynéirthe a handana an Arlí. Rod Moore for me sin a ó bé burla sa ocú extra hult. Always cinnse go mé tú extra hult leis an burla ta sgó tú gul frídin gilig la hann rodella. A chui me hén ar aí hon kemi an ú sáver la in iéna skola. So cinnse leirin sin na hóin kertin sin ar chóra bí. Is cinnse go a lehidge bedr de óleacht nís duthlani leis an chermeacht in gilig tush na hóla meid kérna asana ar fall. Ach ní ar hín gól sé Jacker near hin goal she do yanta a skill than kids go he ave abelta and this was meg oburn chomer kunduranga ta abelta after like hugum lesson chermi actor was lesson already shin go mish abelta could you initially dalti ella ta exact freezing gilage has tushker when esper shugum sa
0: Luatun sin gwyl tu gobers y sgael yn eisiau mae'r hwnt o'r rhanga. A wyl gylwyr dyn lleid rhang sin yn eisiau, wyl sy'n ffos cordwyl, mynd sy'n bygobr le lleil, a donig dyn ni'r as chon y sgael.
1: Na blein grwpi ffwm hannig cod wordi ni ar as mae'r cyntwyr i rhanga ach nil un dyn eisiau has mysio wmwyl blein grwpi yn siof wyl ahar ac ai mi adwal ta mwyd gofol o leg i un ta cwngrach bi ym wydig cyrteig sig y cil agos eig bylw go mas rhamanic Ruddy Mora Castleton na Lego Gasalahid ach is kincha go mud leg folly into congrac to naski into lager toka and chin August Shin Rodigan Chilam a one he lin gujo.
0: Will she be fad false alert Gailge? Will Hulagona a faimu a seal na Gailge?
1: Ta. Ta pushed a lehidge de TG Cahir August Kincha ta gilig gularnak a seal a handana. August ta and tau jarry going in chin.
0: August Kirat Fiskalari and Lenyov. Dunacub, sa Cara McCaig, a Laurlum fwy'n tishgint a ta eke a hafach na sgala sa, agus a nabod ian yn siad o'n.
2: Ta ma sa an och laen a blaen a hacht.
0: Agus sin on lled flaen sa mewn sgala dacha?
2: Ie, ta se.
0: Solar honig tu an sa, cyn na sgala ni ele a rastl tu ar hw?
2: Hwy mei gwydi gael sgol nyachtyn gael sgol tras na'n bwyr.
0: Agus ar lawr sib sy'n gael gys ymala, am wyl gael eich mami gys dadi agus am wyl sy'n sy'n tach ag af sawala?
2: Hwy mw lame agus dadi ar cyrsa bog hart fa tri blen agus dolam sy'n gael ag yn sy'n so ta gael ag mai glor agi.
0: Agus am lawr yn sy'n gael gys ymala an tam galeir?
2: Han an tam galeir ag gada bog glorim wad sy'n.
0: Lárlum fin a hávar a jennans tú an seo, ví tú rálam is málat máta óleacht?
2: Ie, is málam máta agus óleacht agus álín agus agnáma ag dhála fósta. Dhanam hartfa cura jeg nú cúig jeg áwar sa cíadblíin agus ta curbidjahis fósta ta sén tis freibar.
0: Nú a hagans am scrúdiche, cén úr a bheith, cén vlíin nú cén chéad úr gomai scrúdiche le dhéna agata?
2: Janam Kara Skirdu, Ahan Vlayan, Kyan, and me, Samina Sound.

0: agus an sin cean ar an nálaigh agus cean heart fan jazz agus cean sasairí arís.
1: Tán scoil seo an speisialta an cúislán. An daíonn sé libh a bheith gáil ar scoil ag cúislán?
0: Ie. Gúhín, tá sé íonta maith, just brálama.
1: Lás anam atar an scoil seo go minic ag dhíine na Hogwarts na Gaeilge ar léi tos a Harry Potter?
0: Ie, is brálam nó a hí Harry Potter, le mé a an cean harpa cúgar.
1: An éid a scoile, ar málat éid a scoile, nó ar bhárlaat duchad éid a héine bheith orta lága lá?
0: Is mai ham an éid a scoile mar ta a han dinne sort an caihú an rád cairna agus John Chaim call cahir sagam ta sé maile clia agus caihín sé éid é seki féin ach ta caihí mamae agus na mamae seki like Codgewar argid or codgewar éide a ham blain so ta sé ní sesca just an éidí seo a caihí.
1: Nuair a chríoch nín tú ag an scoil, tá sé sin bhádhain beidir sé bliana, ach nuair a chríoch nín tú ag an scoil, ar bhálaat thachtar ás an seo beidir i múna máta nú ólaíochta amach an seo nú cuir de bhálaat a dhéana?
0: Níl riail is agam go fáil ach bhálaam bheith, ba gaid a bhagan ar tam é le beidir fiche nó rád again, tam ag smaoine ar bheith just le cyn dranga fáhania cúpla bliain nó rád again.
1: Agus duchad cárda an seo. Láirn sibh gaiil go le chéile taobh mód an scoil?
0: Níf, cáiste ná am lóir imuid ach tá sé níos mó sascoil an lóir imuid an Gaelic.
1: Agus ar an astún gibhan an seo duchad cárda ar fad?
0: Cáiste mó hárte ach tá an cáiste mó dóigh bhó slachnéil.
1: An as slachnéil tú héin?
0: Ní as slach méil mo héon tá mé as an cair bháin harpfa cúbdéag bomte ún scoil seo.
1: Agus an imrín tú sport an málaat comógaí agus amáíocht agus peil agus mar sin?
0: Ié, níl comógaíachta agin ach deanam comógaíachta sa scoil is brálam fel géala agus deanam draus a géala fásta sa cair bháin.
1: Mahu bín tú gnóach?
0: Ié, ínta.
1: Will tú tnúlas na leihint síre, bein na leihint síre a tacht, leihint síre an taura galua?
0: Ie, tamé ar bhís ag fánach dói.
1: Cara McCaig in sin. Buala mú bhíla buíchas a gháa le pobl omlán na scala a chur an arad fáltarúm le linn mú chórta le garad, buíchas ar léala sa bríomhaide, dearmad ó brúadar. Bei agrán speisialta eile ainn ghaib an tachtan sa hugan, nuair a bheith stát aintachí veracá a comóra ráchiad go leab líon a bonachí. Gutíssen, genoeg zeer riep.

0: Bí Máirí ní gaire a láire agus a léire an chlár glóra aanta agus cruú an chláir se gon chéadhair maid an de saan secaite.
1: Ó bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gícaisteach sa scéim, maiteilan bh osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a sé mhí. Leanart ag cosanta thoghaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Balriacht de Globan Airfort ag Airfort Valio Clia an deistuch taistil trí Airfort Valio Clia ar nós gur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, eitil trí don tlóndoil agus lig do scí a dulglena eisiacha. Tug an Globan Airfort tishkint nua dut ar haistil somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP agus siopadóracht sér óch lacht do bhuil amháin. Fui amach na buntáistí galéir ag dublinairport.com/theairportclub.
0: Tá sean trí chlog a lochtéisiachta agus tiúrmaid arnáid ar stúdió a garíbeganis gan chlár cóisir chiúl. Gá chorláir ag Donald McRory.

Ja, hilmoj när vi ska chisa adlarna kära rinjeg nej she var mycket hilma avval ni var taru en jag så chock I mona han ledger en så agus farsa vrishaku ach vekent du schon ni mora hilcher a bicher a harbi agus hanigan lu ledger frij en khligishan agus en chunter noya baliklia agus galev agus hilma hen gamo special dan vi ard wa ha hul agus dunangal hul hilma shigmo galev ne gamichad ne sin shon retla hen shon a shin chance agus bigoro to my kinchigoro avi balikia clear raw ledger aku en shin Jadoni agus an hour shun polyclia na shitroche your hieri agus moyo toche an lu yalar ye by kujak to go folion agus well ta saspa gakunash na well frank ta saspa gnashaku ag polyclia keri moyo agus an lu agus mojelige a jiru an omunch a nishin jeri shart ni shot hogan agus karki toche your galiv agus limnia toche an hler agus bishana chodjachta agus mag eistra agus a cora la cairj agus dini la cobla nuas agus iadar eag war wadnis mo umra agus wadnis mo canch an fel an ish agus special dam lianan ar hannig na rila uirish an ishja agus is doig gul shan fear vi mo jalig fiu dini na ro kamon an a leo an an glac I riawaku vi should have covered the wide ni smo a munch at ma janu gul gulor gul rashigan fell da wer gul clear ni sme ni sfer on agus gur chinchi an a herash an a harley and sa riala ha go walshan auli agus an shun pel na man Be Jerry Shartney all war and shun faster Frank agus yoi ma Dermot O'Brien dej kaima galsa tarer marshan kaidwe fujalom agus ekj art momuchi gjin kher agus jer appel na man yoi lin jarma di na shun na klihi karu kana shul and shun ardwaha agus kildara just seher in torche yeri kelle kiri agus an vi and shun baliklia agus karki na klihi shun a lig ar shul just seher in agus an shun galiv a torche a ar a gorsan muyo in shun ar an dona morsan by kajachta in shun fasta agus just specialta mai agus na noi TG kaher jen a clu da inta mor taimuj hen in shor radio na geltachta in na klihi gela a ligilir ach gulyord an a klihi is sin is cin si go mé le feiceil ar TG Care. Tá braidí a ggéisiad lin tróniu agus í cuairtú híos caisna tréadú, híos caisna tréadú bhraidí. Was sé seoin ní bh aram a luhar. Ní bh aram a luhar na gránar bhí cóg leacu do mo chuideach tar an teirgear an físa ceáil sin ní ba luaithe. Mar sin feiglama bhraidí agus rama sa tóir ar sin agus Dermot caimata sa héasú fásta foig loma tomultbog agus rama sa tóir ar an físicáil sin a díar tasa a cheadwar. Rudbog Delroy Wilson. Yeah, bhe chad jas. E sa la písa bag la Delroy Wilson. Agus bóinam seo a chasú. Gus bánsealta dan drama le gyda fanart go cruai la UB40. UB40. Chacht go dún an ngál. Te wál. Agus bhí chen chan ínta aga seo Delroy Wilson aga ar UB40 agus ar an ska agus ar an rock steady agus ar an reggae. Fadarogu agus a togu in Kingston, Jamaica. Agus ie, mwna dwyt ma. UB40. Bish la fekala lecher canon na charge a me lunasa in the summer sessions. Chill you fashion of well. Paid a ticket la bunch and shaft and show. La galagasia de can faster. Tamakura shower Delroy in show. Delroy. Skrila mother rumpa.

0: Ignition. Tá bara gé shutlin trinón in uach airde gael. Bara gé shutlin glas o elu. Gomil eis gael bara glas gé shutlin in alu luain gan le gire. Agus imar corcais da moin inchif million ar an lato. Cid in chiadro da gian inchif lish. Agus ta bara ra verin in an lechaj gerin da na Palestini. Bolí fer vara. Bara gé shutlin in sin gan le gire trinón in uach is teid a animsa in sa hata. Chairde gael caim a brisho bag fógriach da glacu. Yes, ba man sio, cair an éi cair, bigi rasht.
1: I'm Sig Oth Lawn Culture Irochta August Spree Tilig in Ord Museum na Heron Pork Hurlig Igon de Muyo. Take sheer snablienta le baluchon no shunta hail natuha. Vieg achtriacht tri triacha acra de gordini August Baron Porka ildata. Take eg rohiocht erin glas valach August ligdan a poshti a ve in a dashgela haquilla. Aishin August Silla egan Ord Museum na Heron Pork Hurlig. Kokadashok Sarin Ashka. Museum Poncaí
2: RTE ag tacú leis na halíana.
3: Chonig tú é. Ní ra bhá nach mandar a chonig tú an chuir é an manga an na haig. Sciúr si trí na focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dan tú, ach ní an an stroc. Ní gá gach cuartha ag oil is lór cean na bháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aloha vasan tugul stroke ar chuna curgleich ar an nian li an ni no a heina heina do. Teg a hse.ie/stroke la haitilla olish on HSE.
4: Nur a hula tu an jash gael.
5: Rob, pour to water an ban ale.
4: Nur a chur na buchali leis an rupahu. Ag kalu an tihan ta amwe. Ag fechan ta ri shir clihi klasikacha agus ag fólam klasa nua. Ag tomon chig an glihe is moda de hael le da wam. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nóméid. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar fá an tí. Créamh chomórtais minúir CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
6: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
7: Gmannaí díoghíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveig Mary ní Huluán. Tan na fisrúchán leanach de reis a Spáin faoin trúr éirenach, Bertwán agus Fair a Mari bhid zimpiste bohud in ar bhfuil gáchár faoin na chéile gargacha ar bhelige in neiscart na tíre mach maid in a nné. Tá drochhil san ospidéal a gcónaí ar airile a gortaíomh sa timpiste chéna, ba sa mullin cear a gan déna hirbhí iad a ceair a chuir siad a go dín cantar ag deire na seachtana seo caite. Dúirt an taire graíochtracha Helen McEntee gur uasach go dó an timpiste bhíán agus gúil cúna conslacht a gachar ar fáil acab gan lína muintera. Cahu agus Máriamh Cúgiar ag onad goghíne óga a gair stead sa Ngearmáin, gortaí rin dine eile sa Nionsaí freisin, dear na Pólíní gur thug siad an gonadóid agus duine eile ra ebhris faoin téisin, níl is fós ceird ba hiúnsachar leis Nionsaí. Bei cruinniú a Kennedy an chóréaltas tróna le cine dhéanana fao dhéidir a chur go réidir chéile leis an laidú a chuú ar an dleacht ar bhrósla héis na negódí bhíán sa Naibran. Ní aontaíon an freisúra gur cheart aon áru a chur ar a gás agus chá réir bei díspeireacht sa dáil i gceara go gcoiní na ciriche mar atá ar feascaithe eile. Dúir darlar í tíochta hin féin ón ó brin go gach an réaltas na réalachaí pleanála leacar síos go cheantir faoin tú agus gon réalteach de bheith ceart, agus é tagart gon na trolínta pleanála gan na hátachaí seo i tal le plé cruinniún réaltas amárach. Bheith run teacht ó brin gúil sin féin rá le fada go gahan na réalachaí go chursaí pleanála faoin tú sa réalteacht agus ar ilan na tíre freastal ar a bhuala teastal ó phobal na geantar seo, agus go dúirí deis bara a chur faoi líon na naine tá chur fuhubanta. Deir sé gur cosúil go bhfuil na moltaí tá rianna gan réaltacht an teoranta agus go greidan sin féin gur cheart go mbeadh an ghaolga sa gúra sa seinmhíniú ar riachtana sóisialta. Sa gúirt chuidúil speisial ta nyov phléadáil Carlos Pekauskas, 8.10 agus fuguís as bóhar an tabir nú in rahedá gan de lúi cintach as cairaní scéflaharachta, sa gás in ar dinú éirocht másc in ngáile chur frí hinne am dian seo caite, cúrú siar fai chanála. Dauda bert ar le rivisha, gra bantak a bresha gás céna, agus gárar pínos ar in trúr imi yerfóvar, ta an carú fair a cúsíf sa gás, le bheith ar eis os lor cúrta an bhí se hagan, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
8: Príomhscéalt an ghiarrthóir choléamhaigh rian an Iwáin. Tá an seachta dála go ghaile thiar John Connolly i gcéir i gcoinneanna tástáil a chaidean an tuisce amach a chósta na gaileamh i gcana bliain ar fad agus ní amháin i rith an tíosúir snámha a bhaire nó thús mí bheith go dzeirim me an fómhair. Dúirt sé Gualdaíní ag snámhanais chula lágan bliain agus gur chearcan mochas acu an chaidean a bhaineann leis an tuisce ina bhfuil siad a snámhán. Tá John Connolly i gcéir go gcoinneadh an rialtas ábhreithniú ar rialacháin a bhaineann leis an tuisceoir snámha inseo an gaile agus é thuairt san áireamh tástáil i dhéanamh an uisce a gan na bliana ar fad. Tá bainistíocht ospidéal na hollscoil i gcaile ag tuirt chuire go phobal a bheith mar chuid de phróiseas cóirlaíochán poiblí a bheith ar siúl an teachtainseo i dtaobh na forbartha atá i gceiste dhéanamh ar thaobh an ospidéal in sin. Deir siad gúin na himeachtaí seo ar siúl acu an teachtainseo mar chuid don ngealtanas na páirtirí leasmhara agus an phobal a chuneala ar an ngeolas maidid i leis an máistear phlean atá a chuid le chéile don Airbert. Mar chuid go mháistear phlean sin tá ionad cuairim ailse nó ring éigeandála nó úschráadú ar an éanad mathrachas agus tríchéad leabas sa mnéis le cur ar fáil, chomáil le sin tá na seirbhí si do áthaid lé le ngeistú go suíomh Páirc Bhuirlinge atá ar an taobh eile go chaithid. Bíonn an seisiún cóirlaíochán poiblí ar siúl an teachtainseo ar an gcéadaoin an ionad pobal Naomh Joseph ar a Seantála idir a haon ngéag agus a dóchlog agus san Sirma Bowers in ospidéal na hollscoil i gcaile idir a ceithir agus a sé chlog tionúna idir daon. Tá sé tú le fios ag cóirlaí chundé na gaileamh gan chóirlaí Jerry King go bhfuil siad an túrim gur féidir cuí a chud ar a droithead i mórtha na scrathóg taobhthír go gharr airis ar a smoc in áit droithead a thógáil as an nú. Tá súil acu go mbeidh conrathóir in an tús a chud leis an obaid ar an droithead faoi lármhaí lúnasa agus go chear go dóiceach sé caiciis cuí a chud air. Dúirt an cóirlaí King go dtuigin sé go gur sé seo as go bhaon siad a cheantar go cean scatha eile ach go gcíolann na rogha seo go mbeidh an droithead in núsáid a bhaid níos tuisce nach amach droithead nú as a bí sa le tógáil an. Tuairiscítear gola cólacht bioshell tuarnta a méalhuiridid a mhaíó héis cliise agus gola gúid postanaí cáilte ag an chuí chuinechiad a bhí a gobarán. Tictar gola os cían 58 mili euro ag gáil gúd ras na gaeltachta, gola 500 mili euro cánach nar a iacaí le tuirt go na commissionary income agus gola tús le 200 mili euro le nícacú le banc na héran. Agus gáil tá báis. I sasna le garid bhása cólín seoge mac le céad cholín ó ní as an maila thír ra smoc agus le John seoge as dead an bhrosc le tamóin na colin nach maidan tú ar a chorp go sépa chamais le hiaftar na bheán le marach agus curtha a rilla can bhuilíne in na dhéir sin. Tar éis bháis i d'ach altar na scharna tá Patrick O'Kirkran nó Paddy mar a bear aned

0: a scaile agus all na brún cilhéran. Bis a hóra i dechtóra I bhealóid a gárna trúna na nocht ón 6:08 chlog agus tuair a chuirpin na dhéisin ag sépeil cilhéran. Léif raftan hachrúd a mádach ag meán lé agus cuidir a hééis an aftan a rilic cilhéran. Fu Johnny O'Flaherty, Macla Martin Rowling agus a Van Mary nach Maidan a spóir na scrathóg an chear rua bás I dteach altrú na scharna de híine se caite. Bi se hóra I dteachtóra níomh mórad a gléanach trúna na mádach an cúi go dín 6 chlog, tuair a chuirpa na dhéir sin go dí sépa Victoria ar a gcear rua, léifar aftra na hochríide ag a hí nnéag maidin de cédain agus cuir na dhéir sin I rilic gléanach. Taréis Wáis tá Seán Fítí Bhreannach as le tifid Instravan, be seo hóra I dteachtóirí ngeachtain sa gruc an Instravan de cédín ón 5:07 agus tuair chuirp ag sépal chric in na dhéir sin. Léifar aft na hochríide idir dín ag an 9 agus tuair chuig cruimitar na siúnanga hééis an aftain. Buní príomhscéalta in gníorthead.
1: Príomhscéalta an deiscirtáil a bheith chun am muoineáin. Is fé chóir le cathrach agus chunta Fort Láirge atá sé inis tugra linn snáfa blí Ghán Garbháin a chur chun cín. Snéad ar taachtadáil na rinne Conor D. McGuinness i litir atá seolta aige dí gach cóirleoir tofas na déise. A ghéirigh tacaíochta orra muoinú don dúnscadal a chur san áireamh sa chéad Phlean Capital eile de chuid na cóirle. Tá breis agus 41 milliún euro chur ar fáil Hanahin fin giste Bánagar Sport bhór scála de húnscadil linta sná agus Bánagar Isce, ach ní léan iarrta stéanta fós bhuiniú de linn sná in Nán Garbháin. Deid ógé ó céalachaid ón Rhein go bhfuil anna dhí má éid go gcuid an cólacht GoFundMe ar ceal an feachtas bailithe aige de bhicor ar bunaige thar ceann Túrbán ó Gheasa atá ina mic léna go láiste muid a gan smáú limneach chun aige de bhaliú de Theiligh na mana tá sáinithe i gcampa tefach in Gheasa. Cheart na haon iarracht a dhéanamh sna 16í atá roin seirbhí sí breisir trénach agus éir a chur ar bun chun muintir chiaí a ghúmpar go bleá cliad do chluthe le cheannais caiide na héidir na gceann caiciise. Sna dúirt an teachtadála Michael Healy Ray agus a bhac an cóirleoir cúnta Jackie Healy Ray i nuamh. Deir an bhean ghnó níomh fertéir ó chefé na trá a gámí nól go bhfuil vadéir an níos mó cóirthaí bóthair a teastáilt agus feachtas bolscoireachta níos láide mar de leis an góra spainistíochta tráchta timpeall chin slé a chuiricha bhaim de híine se caite. A gláirta hinniu bhar áhhaidan dúirt sí ná bhfuil an nóhan trasóirí ar an nólas fin góras tráchta éon tró. Fúrathas os cion 26 mili euro ar arriar a Bheis ag muintir chiaí unta ag cant a bhí ar siúl i Gilchoinnig an teacht an Tsecáte. Ina measc bhí leabhar leis na scríonóirí ó chur cuhuiine Paddy Foley ar a PF mar ainm cleite éad agus Patrick M. Foley chomáile cláir na gluhí ceannais caide ile éidan ó 1940 go dtí 1960. Scéal a báis tá Seán Ó Dineen nó John Dineen fear pósta agus iarcháirde ón garig ghufim leo clia agus ón sráidhúr sa daingin ó ghúchas tréis fáis. Ba frá thuramh amáiricha dictóramh na rathiricha Massey sa charig ghuf óna cuigachlo go dtína 6 tráóna. Socrathe socr de Doris E. Lee Hain, bean fósta ó chléide agus ón Scibrín a cailach ar an trúchohéanú lá de bhí anair agus a crémach, chuid fur a chuid lóideach i relig aglais na héidir ag a cún inimhir i gléide dedánig ar a héna chlog. Tá John Francie ó Cronín ó Chinard thuid a bailint gelig tréis fáis, níl socrathe na socr de dianta fós. Agus socrathe socr de chót í Luintig cót ní chnéidis ar a bóisí ó glasnaíon im lá clia agus ó chathair chorcaí ó chuchas. Beg tacla chéile i dige hiníine nóra i malach íide tronóna idir a cúigachlog agus a sé. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisgir te liú ag híhan ní chun chuile. Tá togra chum an pela chléir sí na finne a measc rinnt tograí sport ar fod na tíre ar cadíú muoinú difa a gheibhí agus a fiche a nár táisiú go fáil. Cadíú fi 5 milliún euro sa nyomlan ar chríha trí togra sport a gheibhí agus a fiche a níor curu túsa sa nobar ar nui togra go fáil togra chléir sí na finne in na measc. Dúirt an tar a sport Charlie McConlogh ar The News at One ar RT Radio Hín Níniu, gwael togra chléir sí na finne fwy smacht chum an pel yn y heron, gyr chyr pan jem COVID yn leidio gys jahar agus gyr wyn jac rach di lysio hon. Dwi'r tia gwael sia gwbwyr lys yn chlob agus la chum an pel yn y heron la cynchw gwael gorr yn togra y grych. Teo yn cwrlio'r condau Gary Doherty Sinn Féin

0: In mar chaithir la úr ar chóirle condáid go na ngáil ag crinú cinbhliana na chóirle ar Máidín, tá gan se a gcóirbacht ar an chóirle Paul Canning. Sean chóirle Terry Crossan sin féin leas chaithir la úr na chóirle agus tá gan se sin na gcóirbacht ar an chóirle Donal Mandy Kelly. Tá fadas dún na ngáil ceapa in na comisioner cúnta sa ghéir de síhanna. Fógríú inniu gynnear na comisioner in ghéir de síhanna, Justin Kelly, an Tairt Chanford, Dennis Ferry, is dún finnachai a ceapu sa fást. Bé pólinniu boichra agus ranfairtiacht sa phobl fwy na chúrum. Bé ócaid chéler ar siúlingi dóranacht la comarú inniu uwilla erigid a ornige hairat pálas tigí dór an teher brianu fari. Rann aspag Yosha Rawo i gynám an chaspag Philip O'Bui an teher brianu fari a ornu ar an chiad leid a bhí uwil gefil agus a hín an ar Douglas nu aunan litur canan. Bé afrin chéler a ja pobl chrug fála ar a séachlog trinón inniu agus bé chéleru in the yeisian an onad pobl chrug fála. Scéala báis, for Margaret Nicky Ward an chill al te chorain báis an áspais go na ngáil. Tar a fhara a jatáirí bha glinn rach lán lia fwy leher agus bé go dí lehenia i sé. A sear a corpan sin go te pobl na nácrí al te chorain. Cotarí a rilic na critche in i afran na hínia go chlog a ja pobl na nácrí a moira. Sinuál an tuas gart.
1: Tá bena chuíhe agus sin is an aimimsir tá tríomh sí chréine agus múrailscapa gealtainmh ben mhúíil tromanáta chuo níos dúrnaí sa lá chfanó sé tiim sa deisgurt. Idir séchéim déag agus céim agus fisaltíos a bheith sa teocht agus sé a gaiilag nó bhesara in neas go iníirnes. Agus sinna ar gcionn ó chiomrinúíochta RTÍ, Radio na Gaeltachta, go mbeidh sin cúgaichlog. Na scéalta sport is dúirní na sé táfí réir agus os a córamach tráthnóna ag Geraldine Cainmara. Geraldine.
2: Gur mad a bhfuil bre leadú ag dasach báire curiú tús le comórtas Wimbledon in neart an champion ratha Yannick Sinner ag imirt Miramar Kecmanovic sárchlafa ar a gcuairt lár nach faoi láthair. Thosa siad ag gleafarthe sé hían agus tá Sinner diblóid agus an chéadthet grúta ag Kecmanovic in sin sé cehead hánig sinar a leis rúis an dárna set sé trí. Bhí sead ar chóscór ar séchlafa an duine in san trí ó set agus chuir sead amón bolí breise agus fuair Kecmanovic an ceannas fearr le hocht bainte a gunne sé cín. Mar sin chóheit an aig cean amháin ag Kecmanovic agus iad a gimmert an ceú set tá sinar chun cín in san set sin dó a hían. Tá slán fáca é Casper Rudd agus é Andre Rublev leis go mórta Hanna Hain agus Nirvár gus sinar na stocu i Harins suas mas anó fanacht sa gomortas Imre Arina Sabalenka Theodora Kostovic ed a gort lárnach na hagans deri leis a glifasin Idir Sinner agus Kecmanovic agus in the ishin irisht by Novak Djokovic i gimmert Yibling Gwú Sacrin is agus imin offer an cliffa go chud fran an áisiún idir éidan agus Israel matcha tópóla na Serbia ar an dúnach an carúlá go dhéad a fóvar. Siad an cliffa a bhíle nimmert a géirin Somaira agus ar hocr an FAI a imert ar fárt nódrach. Imin offer an cliffa is stáid TSC tíf hír go ghorsta dúnta ar a láisiún níl an ám cura leis a cliffa fós. Díac Enzo Maresco chud gan chúte a bhíle níac le Chelsea a héin sa gui gavétach a glacha leis a Spanish díochta ar Manchester City tá chunra tríblí an na síine ag fear na hidáile le City inis. Tá Canada siad chuig bátan sé ar in dé go chumórtas chuir na down hééis sé mua ar an Afric Casa Raid bei tríchlafa eile ar siúl tróna agus an nocht casa an Brasil ar an tapáin ag séchlog bei Jarmáin le Paraguay ag lefahééis an nuígus an sin ag a dóchlog ar maridin tú chun ísiltíir chun páisce a gunne Varaco. A gúsaí Galf rú Victor Hovland cumórtas scríomh Travellers inne na a fuair sin cenas fear ar Scottie Scheffler ar a géad fáil bise an chead mua ag Hovland ar a túr le chuúg bhí éag. Stefan McDonagh an comórta stroke a bhí ar siúl ar ghalfhúrsa i an chanamara ar a deire seachtaine agus sé Pat Chalamino Cunéil ar siach a cúig pointe a grún comórta sa rachtar cum an ghalfha seárige ar chúrsa uachta rárd. Hees sár yed a shachtine in the word for den cricket na hazen and canis far er na champini daunda an ind a gomortas tia fiche gun chiadu ar a riav ta slan fauku yag banishtur in the fornia Heinrich Mellon len na fust ha far na Africa has chiadu bli an the ganis ed ed an the var agus hug se aizen chai karna daun tsi huir is a trefshishin ta Gary Wilson capi mar wainishtur ed ed an the hazen in the art. Na cluí goalach agus hééis se an dead seach in na bosce chróca tá chu rud fao réir go chluí leith anis naríomh peile, gon chiaadúir an ní dé chuig go naí

0: Kedurin Lidia Kigushacht, by Peridori Chondelus, and the Moyas and Bauti Lechianish, Casasha der Wio, Sir Erin Sarton, and Tenola Dig, and Visha Hogan, Egisheikh Lug, Siglifishin, by Blackley, Erekiri, Siglifa Lechianish, Ella, Evaser Shul, Eridona Chondorn, Ladig, Agasim Joffer and Cliffishin, Egikerich Lug, Gian Aris. Tá gaile agus corcu siad chuig bátaí leithianas na cuíomh sin tuir cumógaíochta de nón tarins agus na bátaí carú ceannas ar maidin im leofar na clafí a deanta na clafí leithianas ómána ar a deir seachta na bagsa bei Port Láirge le Cilchuine Báisce Chróca ar an Safran ag i hian a chlog agus in ia sin casa gaile ar chorca ag leafar hísi trí sa clafí leithianas ómána an sin ar a dúnach ag leafar hísi hí an casa tibardáin agus condéan chlár ar i chéile sa clafí carú ceannas cumógaíochta agus bei Omanihe an chlár agus omani límri le chéire ag ceirech lag sa glafé leithianas omana in i dhéisin agus dinar an tarinskas na bautí leithianas cumógaíochta trnúna de dúna. Imre ofur clafí carú ceannas na críomh sin tuir pele go chuid na mán an deireadh seachtain seo bei trí chlafé ar siúl ar an Saffron ar i borclúth leasaíochta carú gondó bei ardmhacha le Cildara. An sin ar fáilc na stacacha droilí ag carú hési cúig cas i ciarraí ar chun de na mí ar fáilc Farnell tráthnóna de Saran ag leabhar is a seacht bei Cailíní Bhlach Lia le Corca. Aib imre ofur clafí amháin ar a dúnach bei Gaile agus Mayo le chéile sa glafa sin ar fáilc Níomh Éireannaithe i dúam tráthnóna de dúna ag carú gondó sé. A fanacht le pell na mán agus bei Cliffa Mórig mráthún an gáil agus Fort Lord gyda Saran, im leo siad a chéile Cliffa díchálí heo gochud na críomh a síntiad, ben Cliffa ar siúl ar fár chumann fárig Mac Pyrrhus ag a dóchlog ar an Saran. In chat in Gaelia nacht de imre offer Cliffy Head Walter go chuid na críve pel na críve pelle minuid agus bei trí chlafa ar siúl a rín a ar fáis go wachare ag glafar hésa seach bei bohor na trácrúc na carach le Michal Brianach ag grúc tú mór ag a hochtachlog bei bairach lár le ma cullin agus ag gilénín ag a hochtachlog bei oran mór le siúir an bairach gilénín bei trí chlafa ar siúl a rín bí fersin ag grúc tú mór ag glafar hésa sé bei an darna idin ag bairach lár na gaile a chan páirge a gunnion naif Seamus ar fáirce chohannaí ag glafar hésa seach bein chiar a rúa le uachtarard agus ag glafar hésa seach ar fáirc Victara tuk a corna casal na Piercy chan páirge a gunnion órán mór Maori. Bei Cilénín is a spidel a glafa críomh a sóisid a go chuid in iarfaid ar fáil Cilénín is an íine ag hocht a chlog. Sa gríomh hóisid bí bei gwael na gailifid le cár na casual ag hocht ar i bár cas agus bei chochlafa go chuid na críomh a sóisid sí ar siúl ag hocht a chlog de híine freisin an chiar a rúa le ma cullin agus órán mór Maori le na Ivana. Imre ofur glafa cánais na sraha pelle cahed bí i dion níf pári canári agus órán mór ar a dúnach cur a tús leis an imirt a stádion fiersa ag híine a chlog. Bei chochlafa go chuid na críomh Show should A or show that the donor fashion say Glafford Hesha Doye, a house house in Yemerti, did Nivan, because he had a rua, Agus and Cliffit, did burn in the Farbaha, Agus Nave Michal. So grief ho should D by Ilan Arin, Somalia in the Nisir, Hoglafet, Lishan Spidel, Igmon Lay, Agus by Hochlafer, show like he and the clog, and the Piercy, led by the Clar and the Gaileve, or a smoke, Agus Michal Brianach, let Rain Wheeler. Agus bei tús a chur leis an gréif chamortas amána a Bort Láirge in deir a seachtain isa ben a champíní ruha baile vi gunnar leis an buzáiste ag glefur hés a seachtar fór gyrrana de híne agus is eid íine a bheis báir a rína rinne ta sí maach sa brífríf idir rannach cas a siad ar fórt cloch ag glefur hés a seacht a léimí vrían sa glifisin de híne ar eis eitse a hónar.
1: Gramaig a di garajín. Fletcher asked her to go, came a re, gish at a garage in ancient Masul Gamorish and Cleation. Ma'am, and just see she's a gazay havard, and Vrazilagus in Japan, Torche Irikella, Corrigor Simmons the ancient, you'll doubt her be. I can all taz a the river shore. I don't know if you tell what on the Cleheela Gilead, a nish. Machayan to Sayonara, kind of get the wind door, mushing by Kajak or Shahare. Fáil sé ráis mar dúirt mar. Sé la vi, lef gajín, cuig a chlug. Cos ibo wai lef sé? Wais yw gyrri Cedric Watson? Na wais yw gyrri wargaj leach ra hen. Mas gan mari yn siog o'n ir yn chos yw gyol. Mae'n ta siarad â Cedric Watson. Cyd i bwai lef si. Yn si gydw cwig i hyn yn cwig i cwig i tri. Efo'r WhatsApp, nod o'r hart o siarad, nod o'r tri ydw. Cwig i cwig, a cwig i cwig. Chach drach di nis ffodje. Sioli gyrra i ydw mac rwa di ag RTE.

Bobby Gardner. Agus an Londú. Rud bag partiracht béil in sin fáwar gane. Bhí mar ag gwael an Brazíl le tortéir in Siapán. Níos maile trón inniu. Chyn mag amitse gajás. Éiste la písa ceol la ban as an Brazíl. Mila Maia. A rugú agus a tógú sa Brazíl. A cóní ar hínas. A ngáilef. Agus bhí tí sinim le gaileir don na ceoltarí tradisiúnta in sin. Cineál fosí Elwynch ar Malta Clásica a gíri níos ach mar dúirt ma. Tá sí sú tan tradisiúna húis de haigí in sin in gáilí bhicí fásta. A seo cean bag na cuid héin in seo. Cean ar bhfuil in sigil Across the Green Ocean. Seo da míla. Agus ar gairdil ag iléras in Brazíl a bhfuil cóní arú in seo. Agus ar gair just in Siapán a bhfuil cóní arú in seo. Agus mo just siúil go mór leis an chlaí seo nacht. Scarbi, Across the Green Ocean.

chléir seo cais mé ggé se le buir scialta agus tá réthirt níl da a bí tá réthirt ar chun tílése i médaí. Chéir de sinna bhil agam díomh nuú a chléir go mí mai agah se le go léir a bhí teagháil, go mí mai a gh se le go léir a bhí i ggéisteart ná ó teagháil. Na coma atgó sibh lom. Agus be me leh ríiste muara trí go ddín chui. Caiim am a bhanacht a hálú adlis an teir bí an ó farid ar nóia. Wahi go leor a go bhé ar buirscialta in sin le Michelle Maidín inniu agus se cearú chuig bíanas fhí ó orniu é agus ba affran ar obair sin naheireacht séachlog go de pobl cholam ceile groch fála agus tá cin si go mbeid nán gohfuil námsaí agus an teile agus an drám agus de phobal agus a chairde mélteanna mélteanna bráúil as a duniua a thar bíon se le chuin sin gomine cin seo ar mhuirscialta a chairde agus bíon sear bíon sear chléirethe teilefís agus céit na mínse. Farúil sa le má agus a má agus tá sa lasú mín le ar dóid agat a más clán agus cairte a éair. Sinna bhil agam díomh mar a dúirt me, ie, trí chlog am mhara, trí go dín chuig. Ba se bhráis na mé, ar a bé cinse, bé cinse. Jimmy Chase, slán spánacht, fuiki me sebh le blasú, blasú, nyam, nyam, nyam, nyam. Blasú go dí rád an cinse, la sálas. Slán.

0: Gallan Andy Burnham, Dilornu Kucht, agus Tierney's Kurhime, and make she obel to Barty in of the rare of Reher. Kartig Dini Lanunter Hua Gober, Gahish Shashaski She, Achandena Lassu Shah Father Gilor. Hordan Realtis Sheena Amacher, Leshna Laskani, Erlachtan a Brosle. Uncle Sam McClure Gawkid Kiga Bleener and Vode, and Will Moron Lekilura. Agus on Will Fishik Michal Martin, Agur Era Aintiha. Eisiau ar ffad agen cwblin omaid, ac ar dwys yn niwch le Marion i hwyl y wain.
1: Gymani diogheib. Ta ffysrwch an ar bon fwy'n tîm pys dy bohwyd yn yr marif trwy'r eirynach na'r y wel gawchor fwy'n y chéle gargach a'r felige yn ysgyrt na Sbania moch maid yn y nie. Bofiad yn trwy'r y marif, Mark McCullough agos y ffordi Michaelum Newcomb agos Amy McCullough bas y mwlyn cior gynnydd yn y hirfi iad ar ffad. Tán séú duna hééis háis in isis mar ealta ansíú na gunnadáid ag anad goghíine óga go ar stead sa Ngearmáin, dína fástaí a den drama Mariamh agus gortaíh rintíine eile san Jonsaí freisin. Sa mrátin, thug feisiad a Parliament a fhortaíon lech daibre Andy Burnham cúntas faoin bhís folatú le tá aige gan tíad. Tháinig tilifórnia idir náisiúnta go sulartaí fórahint ar rompraach go bhinna séalainmh agus é chéad a lá ó dianú miltinas mór sa tír na a bhí gáithre talún an sin. Dúirt arlarí tichéochta hin féin ó ná brin go gathach an réaltas na réalchaí pleanala a leacar síos go cheantar faoin túa agus gon réalteachta bheith gert, agus é tagart go na trolínta pleanala gan na hataí seo atá le plé cruinniún réaltas amárach. Og cumann pelle na héan an FAILF is gúil cluifih baile ar an sacar na poblachta in ná Israel is ran na náisiún UEFA le nimmert sa Tirbia tí hir go gharse dúnta ar an garú lá go bhí ar a fóvar, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príf scéalta níorthir. Tá se fógraí ag isce éan go gcuidir as do solaithir isce i gceantar rathún a gaithe na gaiilibhe ón 8 chlog an nocht go dtíon 8 chlog ar maid in na mórach de mhór a chóirú atá le duine ar gromchlá an mhóthir tar éis dóibh cuí a chur ar faoipa isce an teachtain seo caite i phléasc an mí márta. Cuidir as go chostaméirí i Barcanard Ghort in lán dara agus ceantar timpolaru nó de eistofar cóholaí agus haidrún dóta nua an nocht. Tan teachta dála go gaile hir John Connolly i ggéir go ngionnaí tástal ar chaid an isce amach ó chósta na gaiilibh i gan na bliana ar fad agus ní amháin i rutin téisir snáfa ó bhaid an ó hús mí bheithibh go deireh bhean fóvid. Tá John Connolly i ggéir go ngionna an rialtas a bhrenú ar rialachán i bhaine na sin téisir snáfa in seo an gaiile agus go ngionnaí tástal ar an isce i gan na bliana ar fad. Tá muoinú go oscíon 800 mí euro cadí a go leabharlan na feiblí chun na gaiilibhe agus cadún 93 mí euro chéad ché cearacha go leabharlan na feiblí chun de bhuio mar chuid gon in eistíocht atá a dhéanamh ag rialtas sa Clark Capital leabharlanna. Tuidir scíte gúlann cólach bio shell tóranta a méla wúide de mhuio héis cliise agus gúla gúd posta na cáilte ag an chuig chunichiad a bhí a gobarán. Tuidir scíte a bapar nuachta an Irish Independent inga gur hárla se seo mar eala chéine a ringa núdaros gan leanacht a rai le inestiach sa gólacht. Buniad prífsgelt in iarhead.
3: Prífsgelt in deskirt. Is fé chóla cáhariach agus cúnta i Fort Lauderdale tá sé níos togra linn snáfa blí rán garbháin a chur chun cín. Sna déit teachta dála na rinne Conor D. McGuinness i litid atá seolta ge an teachtainte dí gach cóleor tofas na déise. Dead ógí ó céilechuid ón Ryan go bhfuil anna dhíomá ar go gcuir an cólacht GoFundMe ar ceal an feachtas bailithe aige de bhí chur ar bunaige thar cean trúr ban ó gheasa atá ina mic léin i gláiste muide gan smáil i Limineach chun aige de bhailiú de haiglaigh na man atá sáinnithe i gampa tefach i Gaza. Cheart na haon iarracht a dhéanamh sna seachtainí atá roin, seirbhísí, breise, trénach agus éid a chur ar bun chun muintir chiaí a ghumpar go bloch clia do chluthe le ceannais caide na héidir i gceann cai cise. Sina dúirt an teachta dála Michael Healy Ray agus a bhac an cóir leor cúnta Jackie Healy Ray i nuamh. Deren van gno ni ferter o cafe na tro gaminol gwile vade den nismo korhi bohit atastalt agas fachtes bolskerot den nis loja modulation goras spanish dicht de troch de timpel hin schle agas dere agas korkigle ve hegle helle chanisch amon na heden in eigne gali de sarn chruin tosche so krege borden chunte gor le ling na schachtene sho im rofer klehi kanisch strahana pelle on chunte bin a gof prischgelt an deschgert
4: Prívskilt in Twiskirch, ta togra common pelechler shina finye, a mask rinch togri sporter fod na chira or kati umuinu di fa agavilagas a fiche, a nar tashu gafol. Dirchantara stage, Charlie McConlog, gosha gubberlish and club, agas la common pel in the heron, la kinchuka gutter and togra a grich. Téhúin chóilear condáid Gary Doherty sin féin mar chaithir le úr ar chóilear condáid go na ngáil ag cruinniú cinbhliana na chóilear ar maidín. Sean chóilear Terry Crossan sin féin leas chaithir le úr na chóilear. Tá fadas dún na ngáil capaí in na chomisinéir cúnta sa gheir de síhanna. Fógraíú inniu gonéar na comisinéir in gheir de síhanna Justin Kelly an Taird Camford Dennis Ferry is dún fanaí a cheapú sa fást. Bei pólinniu boithra agus rán feirtiacht sa phobal faoi na chúram. Agus bei ócáid chéile ar siúlingí dóra nocht le comarú í inniu ar úhulia

0: Rigidja ornige hired parastigi door and teher brien of fari. Be afron kellere a ja pubble crook falle is a sheer log trinone. Agus be kelleru in the yation and onnit pubble crook falle. Schnuwal und tuesgart.
1: Tá ben chuve agus in sin aimsir fan ó sé tirim inisgirt na tíad a trúna ach tá múril Skype gealta i gcuidhá cantar eile. Éidir séchéim déag agus céim agus fi Celsius a bheith sa teocht agus nacht tá salachar báistí gealta san airthir agus leisíchuig cuidhá átachaí i rud na hithe. Éidir inchéim déag agus chuchéim déag Celsius a bheith sa teocht agus séite gaivesara inis. Agus sin airgin ó chiomraí nuachta RTÍ, Radio na Gaeltachta, go mbeidh sin séchlog.
2: Gur míle maith a Barbara, Barbara í chluisteile an sin é gasla tá tú géisteach le panéil an lúnar tú sáte chuir láthair agam sa fach na driscíil chuir mé panéil in aithna díobh i gcéan cúpla second ach ar dús báire seo na sonraí tagmhála.
3: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgirt na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariachta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seo riafost chuig túsáite ag rte.ie.
2: Agus tá an panel ar fad in san studio an seo i mlá clia an tacht an seo lom in san studio tá Deirdre ní lain afcóide agus ír chórlór leis an gointas glas fáidro Deirdre.
4: Díiv, Cormagat.
2: Siobhán Grogan, cahirlach Hildara le Gaelga agus cahirlach de Isca far Gaza fáidro de Hiváin.
4: Need a falter road fashion.
2: Marie, Kermagat. Marie, new one, Colony Le Tourist. I guess Ear Chanassi or Hadra of Shachtrach, or T. Falter road, ever
4: aid.
2: I guess Nilo Moracha, new Blue Nile, Kiltor, I guess Alientor, Electrona, Falter road, and Ale.
5: Camilla Magat, Asvencho.
2: Anish, hug Andy Burnham, a kid. Orod Vorig, Diru, Fullasiha, O Hjolche, Achtis, Leve in a Free Vara, Durche, Gamugishe, Kucht, On Lore, Agus Galahnoise, African Free Vara, Gon Manchen, Rodahuganche, Iver a De and Tushkirt Air, Durche, Ganu Sotfi, and Effig Lahniha Shokon, Con Kucht, Agus Akvania, Aralia, Fud Nariach Daintiha, Yalche, on Tachr Hormu. Gamashgail an ta chuhramu akfani is smu riav savratan ak vuig she ga glihi she marshin hain lesh na rilacha fizikacha ata aon hana gyalan she freshen an chlor is smu togol a tihe korla on treif she ir kugig an ish munan ini ein tachta lucht aibra ele irtis ar an ganuacht sarak sulg McBurnham in a frivara fi an fehu law de mi u le yirdre ni lain an wiltu toka le fish agus planana Andy Burnham.
4: Well, it's malum an plan se can cook nís mó cook the hort suska tushkirt hasna. Coni me hain is hasna le haig cuig na seiblin vim im Coni London agus is oot differently gohomlaan un cudel de sasna vim me leivr degan an chacta chacacha a dhurch im asna nina sa vratan viag a vote all a gwein a Brexit but an fyr vorak un aldini o hasna vi in a Coni sa vratan viag agus nir hain tu a hui hain tain tu gada ta man kun gaholing ag ta karka Olna hús í dúskurt hásna, ach tán bóttanas a tán dóchreita. Agus gúl sé sjögdál a ráð blín inni a blín. Agus tán dinnarsján ís treis rá, tán með kann ofig a vonu húsin sin, yfir dæ á húi. Tá sé kasúla ríin ís á húi. Agus tá sé gyrir ín kóksjó hórt tús. Agus kappan gann enni sé dyrfúl á hef... na treina gan na busana agus tá sé róan rud céine ar bhealga bháin
2: a dúirt
4: d'ar fád faoi
2: tithiat. Well, tá sé rá... Is maith na rudí tá rá aige?
4: Ach, an ghean sé an rud, ia.
2: An greidan tú gur féidir leis é seo ar fád a bhaint amach. Is stóca go gabach beag na gaindana gúil na rudí atá ghealan tig aga hintach má bhín an tionchar aige a dair sé bheag aige. Ach, an greidan tú an tachtrat aige, an greidan tú an dóca seo?
4: Credan gyfeithio sé tionchar anawr a bheith aga a dúsgad hasna. Ma yenan sé seo, agus ma vugan sé, ma dair sé, beg raint an rialtas, bunny a susan seo. Agus tha mwyd can an chachtarach da hiolamach fud na tíra, gwyl an coch da chachtar a seo hui, agus capan gan yenan sé sin diffrio lomrol.
2: An dweud lat a siobhan gwyl sé sin tawag, a ninen sé diffriacht ma scapantu could feimen an realtish timpel

0: Ira, an dóil a gafetach sé an tion chur sin a bheige?
1: Ceapan cunéanach sé an difriacht, ma éanan sé é. Tá difriacht olvor idir London agus an Tarragid atá i London agus gacrod bunnithe i London agus cuid eile den tír, den sásana. Is cuivan lom cúpla blín ó hin, bhí mé ag leabhart le aontachtaí in Éireann. Agus bhí an duine sin a rá nach bhfuil spéisteáil laghad ag rialtas na Breataine I túiscart sásana, ná bach leis na séú chun dé. Agus sin an smuoin of ceapam go bhfuil, you know, go dtugann siad ara de London agus na háiteanna leis an airigid sin, ach go bhfuil siad tar éis áiteanna eile sa tír a ágáil ar Laitéamh. So má dhéanann sé é, ceapam go dhéanamh sé an difriúcht.
0: Níl?
2: Yeah, look, tá silagum gan áthaíonn rud éigin ach ní bheith, you know, mór an dochas agam in ar riire, caithí go bhfuil sé níos fear ná Keir Starmer ach ag an am céine, you know, Níl track record go raibh wath acu agus, you know, deir daoine áirithe nuair a thosaigh siad ar an gcomhlíonadh, thosaigh siad le na drám féin agus, you know, gur túisceart thosna an céad, sais drám ar a rinneach, No.
0: Ach tá sé tréisio bhí na bhéire más am na níam líonn nuas a manchan, agus tá de réir dearbh, tá dá heistéir an méid atá baint amach aige ansin.
2: Cinnte ach tá chóras a bhád níos móna sin, you know, an anois go bhfuil ar dáil leis, agus, you know, cúpla rud le ag breanú ar chunas atá sé ag leir faoin Israel agus an Phalastín sin, beidir sampla de, you know, Rudnar atá marátocht ag dul a gwine sais cúcht agus ní dálam gwyl sé an tíf cairt le sin, so tá mé bórha nar a hagan an tám gwyl air cynni dacra i enav nach ai roi le sin ar ir.
0: Mairid, ní nó an cedig happen tú fein meid atá a chlastol a gotu Andy Burnham?
3: Well, vi sé simúl gur gynharna sé an rátis sin inyo agus vi gachrud a dúrtse harfa darafach agus gharíra ní itachtú a vehen a chynia ní rúrtse einrod a vi konspúdioch agus vi sé an chulahort a yna agus vachtú an kórin kest well, matá sé cho héske sin kén fannach nyarnu rivisa he agus is rúdawán e yna manachin beidir gran ní smó kúcht agi mar vairan sin agus vach sé fwi smacht ar í rílti sele agus teachtí Westminster ní vach an sírsik kéan a béidir aige agus éan a fríomhara. Mar a dearan, má tá sé chó héasca sin a rá, bhfuil tóici muid an túfás títhe sóisiúlta nó títhe paiblí, títhiocht faiblí. Hílá gamach sé sin dénta blíantáthain nácab. Ach ag an ám céan a bhí sé harfa dearafach agus ní éitach sé bheith níos measa na cuid gan na príomhairí a bhí acab go dí seo. Ach is dóilim hén go bunosach fach sort imní orm faoi chuine a tháinig chun cuachta chuis gipi sin gan éon chomórtas politíochta ní ra bhéigin rá a phléana leagan os cór aber studio television os cór daoine eile a bhí gáil snomíocht leis. Tá an chosúlatar gúí sé an fríomhearacht seo ar fláta.
0: Tá sé go maithe an chumarsáide, nach bhfuil?
3: Tá sé go maithe an chumarsáide, tá go leor daoine go maith. Bhíoch Donald Trump an intach am an chumarsáide trá agus, you know, féach cén áit ar tríoch na muid leis sin. Ní gachrod é chumarsáid, you know, cá rud a cinnte bheith tí ar go. Gúiam gachrach ar, ach bheith tá an gúr é am I mhúirim.
0: Tá an tachtracht, cúrmid an tachtracht sin a ráig chuig a gúin panel a lúan per tú thárta gachra ar Andy Burnham noch mór cinta an céad príomhara eile ar an mratan. Bog mid a ráig beig thárt einti a veracá ag lúra gá céad chuig a blíon ar an vód é sárnta chuig an carolád am í úl a gaum gúil an tír sáni hi gúflin sa vannir her agus is stólam gúil sé feralta rá le gúil sé níos as éintithe sa bhaile ná mar bhí le fada an lá a dhéirdre Meiricá ag chlúra gácid chuige blion bhfuil mór an le chlúra acu dar leat.
1: Bhí mé smuinehar seo nu agus bhí mé smuinehar górad an céadrad ná gácid chuige blion is éirní buna agus ní aiste roiáda é sin. Ach dar nó bhí tír ann in Meiricá rimh 1776 bhí daoine ina gcónaí ann agus chalidir an tír chalidir an talamh a bhí acu. Agus tan rud céine ar siúil ar fudan dain agus tá annacha daoine tá cinnte America nachcolígur é seo a cheúir a chuba. Agus an rud eile bhí smíomh ar ná, nuair bhí mise ó, sna hochtta dé, bhí an air sin daoine, bhí an air sin airna

0: go on. Ach tá lán a lán drach rudí. Like vi deisina aon dóibh mahas, an wahas I einaf ar down. You know, sa down. Agus tá si dair an taib om lán mi chiart. Like tá dini, awal athna go marhu, na lein de seo, ag úsod fucliot cosúle, you know, colínach. Rudy Marshin, agus ní rau siad, rhaid yn y dyn I sio, ní rau siad y gwso ar Rudy Marshin. So cod o horl o gol ceid cwe gyblin o hyn ffwr siad niafs blocus o na fratanig. So e ceil o'r colinachus ac niafs blocus o colinach ela ac nil ein caint on sio fwy, nil mae caint fwy'n clor sio, to mae caint go general tas e clora sio, nil ein caint fwy na dúcasí vera chó cod a hóla dóibh na díní de dá Louis you know vi caint an seo ar an clór fwi you know calú na sclófiochta hóla sé sin I wad isteach sa gócé cuaig a blín an sin níl sé cosúla ó hánig you know nura fór siad ré leis na salsanig gur nearna siad an rud ceart lórach ní arna níl mór an le calóra fwi vera chó na lehinda seo capam
1: Martin, can size cadre of Tabernum Neil, if you go there and
2: Just Tom and Gary Ross, so the mug mother Ryan and Buintishin for Buiches, like ni Hager have she'd fall to like Dune, Agoni, August Dimeshik May Ladani, if you make brand new share, you know, Cosula Lenlandini Ermahin share, August V. Clonagum, a dog, Mio, a Hui, Gamera Casagurta, August Tantarum Garhonic, then a one, a rash on Glan Shin, August Shin and Fogwell Misha, you know, Bio and Ish. Akarinime Stodder and Shin Air, Kain Sai Suki Vienna, Ivericog and Tom Shin, August on Sice, Mion Fre Immerkuch, a ta own, an Ish in Erin, you know, Tob Brunham Raw. Bhí sé ann, you know, go cuachtach ag an stáid sin, agus bhí idir rá na rudí cean an cain a fúna, greib mud a gíri, gamach an pápa a gana sér veracá, greib mud, you know, an relegún a bhiagran, bhí sé radacach, agus bhí sé dán séarach, agus mar sin de. So, like, rinna mud alán rudí, alán ober crua, dún sáis siav atágan is sucí veracá, agus fáin siad rudí wén fós a lá tá a new ann, you know, an sáis... Cucht bug na mar sin de, like, ní heigo bhil sé ein taibhach, keigo bhil sé de wad nís mo, do you know what I mean? Ach keivéid, díne atágrin sa diaspora hálan sin atá nia, you know, rudhi ahort dan tír sin agus a sail ahort dan tír kama.
3: Ní len wáint aga seo le nevs blachas verica, ach ná díne mis dármad, na cólachtí is mó sa tír seo gur meric cólachtí meicánacha gon chuid is mó iad agus go níchann siad sus le 8 ó 6 faoin géad gon cháin chorparáideach sa tír seo agus níl is cén méid cáin incam a níchann na hoibrithe sna cólachtí sin ní cólachtí teic ar fad iad is cólachtí teic péras na trí cín síle mas cólacht beidir ar í leis agus tá tíle Iad sin agus tíle. Tá na figurí sin dochtéte ard. Agus ní féidir leart fai verica agus an tír seo. Agus neafard a dhéana go sin go homlán.
1: Agus cording a bheith buíoch?
0: Cámhúr an splachas.
1: A cording a bheith buíoch?
3: Is cór, mar tá athrú omlán tá sé feci agamsa na hathrithe. Is rud begué a chartar lár na carrach a bhí titim as a chéle fiche blian o hyn. Níl sé anad sin o bhí cantar lár na carrach. Gharir a bhí sé ag titim. Níra luachar be leis na sívaní, leis na tíche, leis na hefigi. Agus sé an cantar is mó luach sa tír in isé an cantar sin lár na carrach. Hún ina bhil na cólachtí mór a teic agus na cuidgan na cólachtí mór leis. Agus tá arru bunusach teach ar an tír, mar ní ha wán go bhil na jabani sin ar fad crohi acab, ach tá jabani ele crohi ag na jabani sin, agus tá rachmas, beidr nach mal le dini rachmas, you know, gachorigul ní mal le dini rachmas, ach sin rachmas a chuir an tarru omlán seo ar a tír.
2: Ach, egan am cain a leisin, like, cain costa sa hagan leisin, you know, ta gair caim te hiocht agan an ish, agus ta'n, like, an cias in ea dul, cho hard sin, ta seacht an ifuin gaid an adag lina fwi truc a cuig, ina chao ni le na tish mori, agus a landa sin ta se devor na cáilachtaí sin a bheith ann agus...
3: Amach sin, amach arruar behir sin mar amach na cáilachtaí an. Da nimach na cáilachtaí maid an mairach agus a dítach an cís. Cé leis a ní cadís an cís an sin? Cé as a bhí dís an fáil leis a gí? Ní hiocach cáilachtaí eile díroch

0: Eis an bhearna lína ar a bointe.
1: Ach an rud maithe dún go bhfuil an cuachta lig ar an ag cólachtaí, like, ní acnamíocht ma é sin támuid lochalach.
0: Níl sé go maith, ná níl sé sláintúil, ach ní ar na cólachtaí.
2: Agus stilca beidr...
0: Chordúin hén agus tá rialtas hén, rud a cinnt a bheith dinta fwy sin, uadach hén.
2: Is stilca chuín lam hén agus mar réad is stilca na ní déag octadí. Instant tír seo nuair a bhí ar níor a bhté dorá ag díineocht imeach tar sála mar nach féit is íit jobba áil. Agus is stócatá anfarbar takear an géalagar ó hin, agus tá feibad a leis o hefh splachas dear cólachtaí ach an dogar in ceistear de an bhfuilan siomh atágan in is níos fear ná na ní ag octadí nuair a bhí na céta mílta daoine óga dul ar imar cos an tíir seo gach blion mar nach raibh aon jobban ar fáil dóibh. Bhfuil sé seo níos fear?
1: Is ceis fíor dheacair é sin comprád i anamh díreach ach an rud ná bhí mud faoi smacht ag tír amháin impirúlachas amháin agus cúm mud díreach ó sin go impirúlachas eile. So in ar ríre, you know, bhog na fhaibh na timpeal beaganaín ach tá an pian fós ann agus tá an é go thrimíocht fós ann agus tá you know, príomh shráid na tíre fwi hinne ag círéibacha agus sílam gwael siad, you know, buintach le sin ag gohrimiach sin, like, cínta tá cníacas aon agus tá rudhi eile ar, you know, nair vranian tu ar dúsbor ach nair vranian tu ní stáine ar na fréibacha just nair ahrig mórán seach sa tír seo
0: seach. Sáhuil an ag gohrimiach sin ag chuile hír ar dáan ar velach ní an éir in amháin ceg gwael na cólachtí is mó lonnie an seo. Tán é gochromíocht sin rinte ar chuilehír détá rá, mar eáil gohfuil na bilúníthe agus na tilúníthe seo is Meánaí iad. Agus is tá siad cosú le impairí, is impairí nua iad a bhfuil impracht go hais eile ar fad acu. Ach ní an éan amháin atá an impracht sin acu, tá siad scapí ar fud an dám.
1: Cínta, ach tá é gochromíocht faoi le, you know, buintach le tíortha beaga agus leis an gcólínachas agus mar sin de, like, agus bhfuil sin arás go ceis faoi Burnham, like, an bhfuil daoine, you know, sa bhratan atá ní a bheith ag fullaint an méid céanna linne ar fá, you know, an sleis milí stearnach, you know, beidir. Ach an rud a aontaíon mud faoi ná go bhfuil mud faoi gheas ag an capitalachas agus an impirúlachas beidir ar fud an domhan, yeah, ach seohíd, you know, na rudaí na sliite go bhfuil sé sin ar in anois.
3: Yeah, Captain Gould kept ethicule on show freshen. Tusk, knock, you know, Dermud gur tir nyals block muid, August Gould gur tir nyodrok muid. Och, Tusk gur kahimud ve buik, os nestaut aintiha, ta ogla uring, on rud kerti ainof, fui ruddy bonusaha. Kusule, the Occupied Territories Bill, Kusule, Airfort and Chunnan. Like, Neil Mudigiri. It's Kusula bulliocht, August, you know, dinna.
2: On Revri of Alma Starren Down, Nokravair Tirha Bjugga, Ave Kurumuk, Fuyen Si, Fuyen Kadrav Latirha Morha. Riv.
3: Okay, Kai Tuve Kurumuk, Och Neil Ain Kohramiocht, Itter, you know, Leshan Kadrav. We'll take him with Shin, right? It's Tir Olvor Eid, August, it's Tir Bjug Mud.
2: August Nokravshinavi Riv and Sistar, Riv and Owl and Sistar, Nokrav, Neil Kohramiocht, Neil Riv Kohramiocht and Sistar, Itter. Tír hae mór agus tír hae beag.
4: Ach, is rú difriúil é sin. Cínta tá Merico bhaid níos cóchtí ná éirn. Ach, an gílín sé sin gur gádín dál trásna chuile bhlín ar lóla pórig agus sí síos leis an denna se agus an...
2: Níor cordúin?
4: Well, tágan an ceis sú scoríalta agus dér daini.
2: Cead a capan tussa?
4: Ceapan gur cordúin é... Ceapan gur bhil ceis deith cúil anagus gur cordúin a bheag leartamach.
2: Agus a cordig dúltu dún cúrisin?
4: Le Donald Trump, ceapan gur cordúin dúltu dún cúrisin. Agus ní dólam gúnianach sé an airtsin...
2: Dochar.
4: Agus na cúlachtí Maracónica se ar fad. Fóin siad anna cúj...
2: Buntáistí
4: as a bhain seo. Fóin siad... Díine gobrus na cúlachtí sin ar fud na húrpa, tá cadacú ar fad a bheith gobr in éirin, tá... Díine ógan éirin i measc na níine leis an idachas is fiar, le tanga, gur fé le sínas, francíis, germánis, idólais a leirt, spónais a leirt, agus marach go raibh an buntáiste cánagan an seo, bheag sé d'imithe ar maidin. Anna could.

0: acu tá si tréis na fregnaf sin na hogal ar cístéach si imacht agus comimiis agus an rud a dearan faoin agorm san á go bhfuil blocliaach go thuiríach ar fud na hhéan tá praisina é áit a haim ar fud na Eorpa fiúsásanna Ein tír eile níl sé go costtá sé airan. Tá sé fósaach bhna an ná an tuíocht ach just marachdóla le go lei agus an tuíocht ach má hén túisteach sipa chun de grocery a cheannacht, má hén tú chun cupán taobh agat sa rangnú sa spáin é á teile. Tá sé có costaach marachdóla se agus níor cógaíocht mé de garpinas
1: agus caiim eile an costas marachdóla tá Canary 40 had real to shed Lebula Lichela, Nielsen Girkin, Tamatosh, Torlu, and Yo, Hunkinian of Major, Le Dere, Kamely Hurlesh, the Laskany Mall, New Laskany, or Delachtan, a pay focal group, Mila to Hurt, Tuguid Shoshdok, Denoi, in Nian, and Agodi Brosle, Miabron. On Taoiseach Micheál Martin and Tánaiste Simon Harris agus Ceannaireann na Nasplach sa rialta Seán ceannaí atá le bheith i mbun an plé seo captar go mbeidh rud atá siad chun inanamh ná a deire céimníthe a chur leis na lascaní seo. Sé sin le rá ní leanúint ar aghaidh le go thumlá ní deire tubann na chur leo ach deire a chur leo de réir a chéile. Tá na laghdaí thuaidh 32 cent a litre ar diesel agus 50 cent a litre ar petrol dul in éig ag deire le mís seo mbun an intar aon rud eile. Tugúisteach na laghdaí thuaidh ar nó i mí Aibreán ar a chlach fermóirí tiománaithe lasta agus daoine eile ón Arnáil talamhaíochta páirt in agóidí ar fud na tíre. Bhareid, in 1982 gúil siad an tosú a chur deire céimníthe leis na lascaní seo.
2: Leis a bhírne rá, níl sam cén fá gúil se seo gá phlé churibe, mar má bhí se le tarlú Ken fan nach Darlin se. Ach,
1: well, tis an fulle ticht. Ní mai, co Lewis ogen tu rodi stach, a ta con sochar an fubbel der noi, an sin ní mai leo gamain fi wahuwe. Ag sin a gooni
2: fi. Ní higim ken fa gwyl gisborot ar bon fwy y tachtan seo ma ta am politori gan agus ma ta am an rialt ma ta brewer an rialtas agus dera tachtle treif sin adal agus chwila hort
1: mar dair an politori ta gair chym costas mar talas y tir fyw an ma ta price petrol treis
2: ni, ach fan second sien fa gwyl se tharlwg e fyw an ga cem nul na gwyl price an vrosle e gishlu marial chwrsi sa fean erher ma sfeidr mean erher a hortar agus is leir ma eichan tuar na Cori ar na stáisiún brosla chula lá tá si a gíslú dréir a chéile. Agus tarla sé go níos leis agus choirí ní hiigem cén fá chorabe gur áhar díspóireachta é agus gofuil daine ar rá ná chóir chorabe na taíochttaí seo a bhaint go réine. Mar is taíochttaí gghear hermacha a bhíanta ban chéad lá agus tá sé leile le réún go deach deire lá sin laic an scéal.
1: An 18 túile sinna hiáin? Takíochttaí garhermach a bhí an tú an cúscúil si dain i méthe fi láthtá, a petroltréis si sí cín price a bhí an rihan geir chéim mar sin cincinín cúistí sporta.
3: Well, ceapan gúil sé spéisiú gúil an dáta i lár an taí ar nach gúil na polúirí an. Sin an céad rud, nuair atá tú géir rud a bhaint déine ar nach bhfuil gach duine ar fáil. Ceapan gúil sé an Jackar, mar níl éon níl clú a gúin cad atá tar éis cad atá chun tarlú, leis le Israel, leis na Stát Aontaithe, leis Irán, le Lebanon, níl is a gúin, níl éon cíntach dán ar chorbe. Agus tá agla ar an rialtas go mé daoine ar ráis ar na sráidna, mar bhí sé harbheith éfachtach an úrhearnach, níos éfachtaí ná rudarbe a chun imise thar blínta. So tá agla orthu go dár leoí sé sin ríis. Ein tíam, má chuann tú rud éigin go gcear tarmach agus má tá deire leis an gá gúil sé ann, gúil sé réisiúnta iad a bhaint. Ach níl éon cíntacht ann ar chorbe. So béidir
1: go... Agus iar an rialtas se agus sin éon fág go mid a chur deire céimníthe leis, ní mid a chur deire tuban leis. Agus dar nóí, níor thugaí na buséad má héanan an gcéar chéim an olcas rís is féad leo iad a thuirtar asir ís istóca.
3: Nur a hain dine ar na sráidna, mar sin an rud like a hárla, nur nach rá dine ar na sráidna, ní arna siad fhaac. Because bíon uirnta níar bhín siad caint bíon brón ar hú, agus tá siad teigin siad na jackrachtí, agus gacrú, agus ní éanan siad éan rud, go dí go bhfuil an brú ceart ar hú. Ba cór nach meach.
2: Ní achi dine ar na sráidna, chui dine áriá ar na sráidna, agus bhí siad agri ar velach. Nach tigim go dí an lá fós, an lá nio, ní higim, cén chui ar a siad agri.
1: Man,
2: ní rá siad agri.

0: náisiún ag na dramaní fellileméireachta na gin dram tionscail tháinig siad an nóán spéir ba hosúil ach bhí siad agraí an níile dat fa sin
1: agus tá sé bhhainní éca sin dhéanamh látá nehan le chuá agus me síalta agus
0: an bailach ar beh é sin leis an tíir a ré ará ó tá fatí san go méidirh dála sé sin a ríist caiid géalúá seo mar is olcan rud é ag go dálach sé seo tá sé seo ufas ó caiid géalach sala dála sé chorabe caiid géalach an bailach ar beh leis an tíire.
2: No, agus níl mé roi sin ar thurabe ach bhí wad níos mó daine ar na sráid na Maidir leis an Palestine agus níor afraic siad an meon níor afraic siad you know an course of the apple.
0: Stop an dram seo daine ó golig obair. Stop siad doctorí ó golig hospital. Stop siad daine ó golig cuinní hospital. Is níor aon trúi acab go aindana. Just stop siad an tír.
2: Oh yeah, agus níl mé rá gunnearna siad an rud ceart an rud atá mise rá ná go raibh siad éifeachtach. Agus bhí siad éifeachtach.
0: Well, tá sé scanrúil go raibh sé chu éifeachtach sin. But cinn sin a cheap mise go raibh sé scanrúil.
2: Yeah, agus cad atá, you know, an rialtas chun déanamh chun iad a stop a ríis. Like, bhí siad co-agrathe, co-topi sin. You know, agus a is a cáin is, gan aibh bríon sé. So cain fá nach néanach siad an rud cain a ríis.
1: Agus an dóilat chun fila ar an buncheist a thiomháin ar chóir nú nór chóir an 18 tú leis an cinna rialta seo.
2: Ceapan go bhfuil sé an tapi, like ceapan beidir go bhfuil sé ró lua, mar níl...
1: Mar go bhfuil éigintach sa bhean ar thar agus níl iscan...
2: Ié, níl, agus níl éin fúin ní gom as na stát éintíthe agus Israel agus Iran agus an rud omláin an sin. So níl múid bacórnach meag rudí ag gathrú, you know, gach cúpla seachtan. Ach, you know, níl or an teoríach irrit.
3: An féidil am rá freisin, like, tá tosa anuá ag teachtar eis chuig an buncast, ach níl an rialtas.
1: Gorm a hagat.
3: Níl an scéil sin acu, like, cahí sin just named.
4: Léir a hord, féidil an cúr a hord ar eis da lán seo.
3: Cahí sin just lamed, nair is aigan dá le gachrud sa tír seo an eis, mar níl siad ag brannu go fad termach, agus tá siad ag denav, ag rávrad a wán, ag delav a wálert, like, caim wad brannu ar an gores bí, you know, an chóras fuinneve, d'eirtirlin agóni, you know, gur féidirlin sais, you know, acnamíocht maith dúcasach bheith agan an seo trí an fuinnev glán.
1: Gwíthe se agus
3: in an ach ag an am céine, you know, tá siad ag cur sais task force a le chéile fwy sin ach ag an am céine ag brustu ruddy tríd leis an LNG agus comá, like, tá siad, you know, ag fulinct ó haibh, you know, cuga atá ag tarliú ach tá siad ag iri fáil ré leis an neodrachas comá agus níl siad ag brannu ar an slándal go go lic.
1: Tam cint agus séanach an rialtas gúil siad ag iri fáil ré leis an neodrachas ach sin díospóireacht a gur lá eile. Sin díospóireacht. Tá bé, tá teic steirtilam go meascail mé brannu ar ma héag san an seo. Nach raibh muir so síalta ilioch chun a bheith sealadach freisin Cad na héamh nach bhfuil sé sin scríosta bríon ó dasúna i gcuircigh pointe maithagat an sin a bhríon. Cogar, tá mé go níortaí inar scéal amháin eile a bhrú isteach, tá cearta nua maidir le híis scór dostaithe take a bhaim, fion reachtaíoch cadítear d'oibrithe in chálaithe roghaí ina fallachta mon oibre thar an ís scór atá lúte ina gunra fostíochta mátáin í sin bhí bhun í sin fin sin stáit is i sin 66. Fíl áthair bíon íoch ar na mílta fostaí dollar scór ag an ís scór fad isiúnta de 65 mar atá lecha amach inar gunnar hí fostíochta blian sula dosaíon pinsin an stáit. Tuirthaí na rialacha seo an rabhaid oibrithe leanúnta roiig ag obair ar feadh blianna breise chun an bearna sin i líana ach ní bheidh aon oblagáid orthu sin aanamh inis tá mé chun ghlacha leis go gapan gachtain ar an banail an lasú áirithe seo nach bhfuil si chun spóideach. Hamhlaing gur beag duine asaintach le sin. Mar sin an cheistetá gom an déanta seo fada go leor bha ré, d'ar chóirgan bheith ceartaigh daoine ebrú i 96 bliain d'ís. Instant stáit ar bhís, tá siad tréis sé bhéadú go dtí 7 bliain d'ís roinn bliain tú hin.
0: So,
1: cead a ceapan tú?
0: Is ceist eile ar fad é sin ceapam, is ceist é sin atá níos leithne agus gur thóir am a thuir scó cearcailleor. Ceapam hén gur thála sé seo mar gheall gur a bearna an
1: idir an ís
0: a dhiofach tú an finsin agus an ís a bhí daoine go ar scór agus bhí siad a deidil Job Seekers Allowance all, agus bhí sé sin seafaid ó chamachsama. Dinar bé bhí gire an obair ágal, níor chóir go méid sé deidil Job Seekers Allowance. Achas rud é leis sin a bhain an tír atá lofa le hairigad, níos íchann siad dar i gyd sacrú ní siad gach fáib le airgad agus is fáib gear hérmach éisio atá le sacrú níl éonhainte aige le díní a bheith in an aibrú gudí

0: got not the toppy, Tomic to Nugum more the shaft and the pressure. Are ye called to find Jontus?
1: Misha Arish, Eg Alvu the Lerti,
0: A Knuckle, A Amy, Fair Erhiv Grey Sign Susie, Ni Vecon Colosha Marangana Gantu.
2: Féidir le cuairsaí airgead de sin choláiste a bheith scáil rúil, a chátacaíocht ar fáil. Tuair cuairteir Suzy.ie chun de inchálaíocht de iontas a cheicáil, agus den iartas roimh an dáta Derek tosaíochta an naíú úil, Suzy. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Is féidir le drogaí áineas a dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaileú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú botún.
4: Couldn't drug you a faragunty if you're done rush tour.
5: Been doing Tomant rush to be.
3: Mae fi'n twyg Tomant fwy llionach o'r drogi ys feidr leis tysa dychyd pasioneri i gysdini ele er y mohor o'ch o'r ymwyl. Na Tomant fwy llionach o'r drogi gybroch, ond nhw dros ymhafaltioch dar wohyre. Tŵr cwrt ar rsa.ie.
6: Tan sawr o tacu, am iantach le tan o wantas oelach na tira, ach le sin gawn fragracht. Dynan brusgar agos alw ag madri diawagan i a rŵlra, agos lytyn siad idr fraudna, fforkina agos trana. Bimid ila hísleis, agos deithasa fa hísla fian al freshin. Dynam eis ar gyn ar sun na hirin, mar sin na ca brusgar wets. Gwansos ni a dawadra. Dynam eis a rudkert. Cyfne, cursa wuska brusgara nu bedla tawala. Tachtrach do realtas na hirin.
7: Is even liam gemeantwy gulnig ir veneinti liam. Agus tá sam go leananaú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
8: An ceadúnas teleíe, Bé nach daín seraad achtá sé fós le hiíoch, Sinnéon lí feide cheansa ar TVlicense.caí nu an éana fi go fuist ó réaltas na hÉireann.
9: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
10: Balo yeri ladu gyda sport crutus la comortas Wimbledon in ya ta un champion raha Yannick Sinner si tigan dorn the bota ach ni gan dua for Sinner and Konisfar Mimar Kechmanovic a sorkla fa hug het himriu er gorts larnach ta slan foki Kasper Rudd gus Andre Rublev la comortas hanahin ta clifer shule dir Daniel Medvedev gus Marin Cilic fri lahut un hit ro het grute eg Medvedev she hi an she do agus Rinkin in son Ciuset Cúig trí. Tá Naomi Osaka agus Jessica Pagula sí tegan dar na báta agus siglafa atá ar siúla de gúrt lárnach idir Arina Sabalenka atá áriad ifidir hían gan chomortas agus Theodora Kostovic tá ag ifidir céad agus áchtú cahead tá Sabalenka a dinagamá agus í céad hían chun cín an sin. Nair hagan stéri leis siglafa sin bai Novak Djokovic a gimbert Libling Yu. Sacrinish agus imdó fór an clifa go chud rán an náisiún idir Éidean agus Israel a Bachka Tobola a boblach na seke ar an dúnach an carú lá go dhéad a fóvard. Seo dá an clifa a bhí leheith ag Éidean sa maile agus ar hocra na féai a imirt ar fáirc neodrach. Imdó fór an clifa is stáid TSC tíf hír go rósa dúnta agus níl an ám cura leis an clifa sin fós. Anish na clifí gaeilach a fhanam leis a sacar díoch Enzo Maresca cuid gan chúta bhí le níoch le Chelsea a hén sa gaoi gavéitach sa glacha leis a bos bainistíochta ar Manchester City tá conra trí blianna a síní ag farna hidal le City anish agus eis an natá an oáin istúr orab tá Canada siad chig bautan séir an déag o chamortas chárna an daun agus bai trí chlafa eile ar siúl trónúna cas an Brazil ed an tapáin ag a sé a chlog bai yarmán le Paraguay ag lefaréis an nuí agus an sin ag a dóchlog ar maidin tú chun ísiltíis chun páirce a gunne Varaco. Comógaíocht inis agus tá gaiil agus corcusí teag na bátaí leithianais go chuid na críomh síntir dunú an tarins agus na bátaí carú ceannais ar maidin imrófar na clufaí deanta na clufaí leithianais ómána ar a deire seachtaine a báirt go chróca. Casa Portláirge ag chéil chuine de Sárin ag hí na chlog agus ina dhé sin casa ómána hí na gaiil bheith chorcu ag leafarhéise trí an sin ar an dúnach ag leafarhéise hían sa gomógaí bei tibredáin le chun dé an chlár ag leafarhéise hían agus ag cead a chlog san nomáint bei condéach láir le límreach. Pen na mán agus imdó fór clifí carú ceannais na críomh síntir an déad a seachtaine seo bei trí chlafa ar siúla ar an safran ar a borclú leasaíochta ag carú gan dó casa orduacha ar chéil dara ar fáirc na stacacha dráilí ag carú hééis a cúg bei ceirí leis an bhí agus a borc farnéil ag leafar hééis a seacht bei blaclí le corca sé a dúnacha imdó fór an clifidir gaiil agus maió a borc níomh iarlathe a dúam ag carú gan sé. Bei clifa mór ag mrá húnangáil agus Fort Lord gyda Sárin imlosha de hele glyfe di cholihe go chuid na crífa sínchus ben clyfe sin ar siúl ar far cuman farig mac pyrrish ag a dóchlog ar an safran. A nocht in Changaire by Cliffy Creeve and Manoor's Pelle Hied Walter Ershul in year his Hyundai by Trichlef Ershul Arene A at Farka Wachade Glafferdese Schacht, Bohorna Trockrook Nakarach Lemmy Halbranach, Agzimpere Tassi Ega Hocht, a Grook Tumor by the Chlaj, Lemma Cullen, Agzigilanin, Oran Mormari La Kilanin, by Trichlef Gochadreen B Ershul Fershin, a Grook Tumor, a Glafferdese Shay, by Endorn the Fighting Gochadwai the Chlaj, Lenny Shamus, at Farka Kohani, Glafferdese Schacht, Ben Chiarur. Le ochtarar da gus eig lefer eise seachter fark fictara bei Corna Castle na Piercy le Oran Mór Maori. Bei Kilanin is an spidal le glyfa críva sioshid a in yrhid ar fark Kilanin is an ín ag a hocht a chlug sa gríf hoshid bí bei gael na gael ivi le Corna Castle ag a hocht ar a bors cas agus bei roch lefa gachud na críva sioshir si ar siol ag a hocht a chlug de hína an chiarurú a lema Cullin agus Oran Mór Maori le naiv anna. Imna for Cliffy Canish na sraha pelle rin cahed bí e jenny fark an ori agus Oran Mór Maori ar a dúnach cura tusla sin imar ta stodion fyrsa ag a hí an a chlug bei roch lefa gachud na críva sioshir a ar siol ag Donach Frischen, a Glefferish Doyeg, Nivanish Garrua, Agus Burn and a Farbacha, then Nave Mihal, the Grief Hosher D, by Ilan Orange, a Spidal, and in a Sheer, Egmon Lee, Ben the Piercy, Le by the Claude, Rasmuk, Gihinachlug, Agus by Mihal Branach, Lerin Wheeler, Gihinachlug, Achnilan on the Corret, Lish Glefish and Falls. By Tusachar, Lish Grief, Comortus, Amana, a Bart Lodge, in Jedi Shachtanisha, Ben the Champini Raha, Balivic Gunner, Lish Bussashta, a Glefferish Shachter, Forkivrana, Jahina, it says in the Ina Freshen of Esport. Rodina Rinne, a tassi max a brief grief, Idjervana Homana, Casashed at Fort Cloch, a Glefferhese Shach, the Lame Evrian, Siglefishin Dahina, Agashe Victor Hovland, a Rook Mortis Creve Travellers in ya, Nedifershan Connors for a Scotty Scheffler, at a Gate Foul Blesha, and Hedwa a Hovland at a tour, Le Hug Vieg, Shinivir Sport.
5: Tasha Vigage RTE, Radio Nagoya
11: Many diarib ta shen sheikhlag agus anam gan nuach nashunta agus idr nashunta galiveg Mary ni huluan. Ta fistru chan ar bon fuin tim piste bohud an ar marif tru reiranach nir a wilgha chár fuin a chéle gar gachahar velige in nyeskirt na Spania mach maidin a nye. Ta fara le ar eiranach a freshen san ospidel agus troch weled go warn an orthiche wain go sa tim piste chéna bavid an trur a marif Mark McCullough agus a 40 Michaela Newcomb agus Amy McCullough, by some mulling car gone down the hirvi, yet in catter, agus bohal lawn on the vientub. Vishad their seed is the ganter, near the Harlan Tubishde, at Watervalachan A Shacht. Could you call Yash, at in Lahad, at Van, Hedibli and the Gustifi his Guish, if he taman to Harele, agus or when min Gartihie. There's an tad a gray actor, Helen McEntee, Gurwasak Gudzo and Timpishdivian, agus Gulkun, a consul of the Racher Falakub, Ranina Wintera. Tá an séúd in a héis washinish mar yalta run si rinne gunadur e gunad lesa go wadach igus go gasud a gahar stad, sing Arman. Dina fosta yad an drama Mario agus gorthi rint dina ele sin yonsi freshen. Dyr na Paulini gur hog siad an gunadur agus gul siad a fistru fi vertele u lefris gar o bantag a blish a gas freshen. Nílis fos cair buchyntag ar lish yonsi. Sigurd Chadul Special the new Fledal Carlos Pekauskas, Achmina Dega Gusfugish, as Bohor and Tabur Nu in Rehada Gunde Louis, Kintoch as Karinish Gevlehorachta, Sagas in Erdinu Erocht Mask in Gale, Hurrihine, and Liencha Kate, Kurushir Fihanyala, Dow the Bertara La Rivisha, Grabanta Kablashagas Kena, Agus Garur Pinos Edin Trur, Emi Yerfovid. Tán ceirú fear a cúisíh sa gás, le bheith ar eis os cóir cúrta an bhí se hagan. Díir, dilí

0: I riad búsicar ar an nuire in a síl, gan trochana I anagó, agus gan an áir de chuirt ar an drám tíma gan chuirt a dyr siad a tais gradach a gira gamani díalta samach. Dúirt na hinn chúsahorí sa gás, gúl an chasint I dionuair riad búsicar, seafodach agus lag. Hag an dáhíf sa gás na hóradí dyrnacha sa tríal in a bhúl riad búsicar a plédal neaf hiontach as iarach díana trúr gásur a gúnwarú ar chearnóig fernel a lár chairvlá clia a mína saun a gávílig sa fíchi trí agus séan an tse gudionsa se carorelle a chanerind. Samaratin hug fesir a parliament a fórtín lach daibre Andy Burnham kuntas fóin vís falatúl a taiga gun tír. Brannín tse gór beichugus a górbucht ar an bríver a Keir Starmer a ves a gairi SFIG. Dúrt Andy Burnham gúl tse gira aru mór kúchta ves na réigún agus a gaharachí Samaratin. Chamála sin, jál tse an klár tógeal a smú ó hív tíche kóliátúla ó héis amsir an chaga. Hannig Telefónia Idirnáisiúnta agus Sulahartí fórhinte rumprach ab gavinna séalanyov agus a chéad a lá ó dionod Miltonus Morinchin nar a wel gáchre talún an tír. Tá pobl na tíra an bhí hosta leis a gwiwla nriltis i déla leis an tupiste in ar Mariuf bag na chúgché dig dinna ar fad. Tá na mílta eile fós ar éra. Bhí irchre amach ó chósta na prífhárach Caracas in Yov, ach ní léin túris gíán gur dinú ein damaste ele gawar. Dúrt arlar í tíchéachta hin féin óna brinn go gach an réaltas na réalachí planála a leakar síos go chéantir fúin túa agus gon réaltach de bheith cairt agus a tagart gon na trólínta planála gon na hátachí seo a tá le plé crinún réaltas a márach. Bheur an techt ó brinn gul sin féin rá le fada go gach na réalachí go chúrsí planála fúin túa san réaltacht agus ar ilán na tíre freastal ar a bhúla testal ó phobal na gantar seo agus go dúrí deis borach chur fai líon na níine i tá chur fuhabantab. Déir se gur cosúil gúil na moltaí tarína gon réaltacht an teoranta agus go greidin sin féin gur cheart gomach an réilge sa gúra sa sainmhíniú ar riachtanas sóisialta. Hánig riolachí nóisteach an jobhagans céad gostiche I tá in na hedal fanacht a gobar nó gomaisiad sé blian agus trífichas gúis má thugrín siad a. Go dí seo, Bhícha riine IDS na ra bheith díis chúblian agus trífichas gúis, blian salamach pension an stát le fálacab. Fuin na riolachí nú be ráhaig díine blian vresacha a gobar má spáló peine, ach be orab fógra efigil hiúrt gá wastodí fúi seo. Hog cumann pela na héirean an FAI le fios gúil cluife baile ar an sacad na poblachta in naí Israel is rán na náisiún UEFA le nimirt sa terbia tí hir go gharsta dúnta ar an garú lá go bhí ar a bhóvar. Dúrú rátis ón FAI gur thug UEFA a meannacht chó seo. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wainne gan lániuh.
1: Nú iachta ngíorthir chá léfaig rianna ní bhainín. Tudiski tir gúl baio sel tórinta, kólacht a talonihe a garú haig in ngáltacht arus, heis klise, tereis bres agus tíacha blien ar a vód, agus gúl agus postana kálte ag in chúi chunichid a vi a gobran. Tíktir gúl os cian chúi chéd 8 mili euro a galg úd ras na ngáltachta, gúl chúi chéd mili euro kánach nara iachí le túrt dana Economic Commissionary Income, agus gúl tús a kéd stíacha mili le ngiacacú le bank na héran. Tictir, nach huidun an idun aibda ean fai a mi na bealtane agus ta imni leirihe acu o hiaf na niacuachtai a tal a galgob div sire agus cursi o murcuachta. Erratis o udras na gaeltachta fin golach baio sel tórinta, dúru gud digin siad an crocri a ta na fostihe a chale gud postana agus gynjarna siad chule iarach tacu leis an golach le blianta a nuas. Tak shatukui le fes go udras na gaeltachta go me leachta hod a chiapa ar an golach baio sel tórinta le cursi argid a chud in na chaart. Dúrtsiad gur cwrw pwcaista tarala le chéle gan hólacht a fichi fichi trí le multi cwylor yng Nghefsblach le cwngilach a áriche a chólianna ach nár fédi leis yng gólach na bun cwngilach a sin a hása agus nír glaxiad leis yng bwcaista a cwrw ar fáil gób. Dúirt Siafraní Hé a san gearra rua nach féidir aon suíomh nó teach a cheannach sa gantar a bhfuil aithantas tú go rá i bláin forbara an chundé mar bhaile na ceann rua agus nach bhfuil aon chóras séarachais sa gantar ionas gur féidir aon urbairt nua a dhéanamh ann. Bhí iarratas dianta ag Siafraní Hé le cead pleanála aáil ar an gláin mór ar a gearra rua agus i measc na gcúisianaí ar dúil tú an cead pleanála dúirú go raibh sí taobh amuigh sa teorann an bhaile agus nach bhfuil aon riachtanas tithíochta aice, cé gúil sí na cúnaí le na tuismorí agus gúil seachtar na gúnaí sa teach. Dúirt Siafraní Hé gur múntairí Gaeilge i haon agus a fear, agus gúil siad a gearra chur fúthú sa gearra rua, agus a gláin na hóiga le Gaeilge, ach ní bhé aon rogha acu inis a chanáta ágála dúirt sí ó tharla na raidaló cead pleanála áil. Seo mar a láitsí le cólín ó ngeachtain ina gláir áhaidin faoin na cúisnaí gur dhiúlta an chóir le condé cead pleanála le thuirtia le teach a thógáil ar an gláin mór ar a gearra rua.
2: Siadrá gur shráid bhaile beag áismuid mar aon le cúpla ceanála tá an spidéil lán agus cíhair mar hampla agus cúpla ceanála agus siadrá maráil ar sin inis go bhfuil orm fanacht ar a shráid bhaile beag áis seo le tríáil siad a gcéar an déanar chuneáil snáit ach a sin ráite an suíomh atá bhí muise i breanar agus suíomh chuir meisteach pleanála na 90 kilometr óm a theach sa bheith muise fós fanacht ar a gearra rua ach siadrá inis nuair bhrean meisteach seo tá mapa inis an agus tá túrin hímpel ar gá rua ach ní ciorcúil ná cearan ó gát seach má hímpel ar tíche áire mar hampla tá teachháin ar tíh na láfa deisach mhór ach ní len teach tras na mhór bhaid istehan dréir na réalachí tacú sin tá teach amsa fanama an agus tarmsa má fhártí bhaga seach an beidir clán na hóigal an cuma lób cead ianas má an ach ní éitma gal tímach an túrin tá leach imach tiadrága bhfuil mar ró urbach ar bhealach le gáil síos ar an gláin mór Rud eile freisin na go dúirtead nach rá aon nasc cultúram leis an gláin mór. Cé go raibh ar chois de CLG dhearú le chuig bliana mo chairlach fe dhá bliana chois sin agus dúirtead níl aon nasc cultúram leis nát.
1: Dúirt an tír eisre orpach agus ar chairlach go bhhaird údras na gaeltachta seán ó ngeachtain nach bhfeicinn sé cén fá nach meach ról ag an údras i gcúrsaí tithíochta agus pleanála. Dúirt sé nach mbeon Gaeilge láidead sa gaeltacht mar mbeidh daoine óga agus muinte na gaeltachta i ná maireachtáil sa gaeltacht agus gur chearc go meach ról ag an údras mar chuimhnóirí teanga ó thuíomh cúrsaí pleanála é. Díar a máíní gaiire go teán ó ngeachtain ar an gláir áhaidin an mún se sásta faoin blé atá an faoi chóirmí a chur ar an údaras ó thiomh tithíochta é.
3: Bhfuil níiad ar ag bhfuil mar ní eicim go bhfuil aon dul chun tín mór á dhéanam mar ní eicim go nach aon teacrach ag údaras na gaeltachta a cúram a chur ar an údaras ó thiomh Plenol, agus o hyb tihiachta ie, mar pa geirchim, se gulma di dyna gama mar hi ar gylio'r beli, ta geirchim anan is o hyb tihiachta, ni wan sy'n gweld oedd, a chyd ffod na heiran. Agus, ni ecim cym ffa nach nach rôl o gynwydr os o gwrsi tihiachta, agus o gyfyn ar falach o gwrsi plenol o hyb corioch bwy, mar Bi'n brenlo han yr yultw y fwyd y flenol yn tro yn ac yn o'm agos cawn gwn y hagr ysio fi y cwyr ladr sy'n sgil o'i flenol yn tesgu mae'r hwnnw. Nes, digon, ti'n ffwn am nach rôl y gwydr os nhw gael tyfta mae'r chwyf nôr i ddetar o'n y cangwn agos y gymach rôl ac yn sy'n agos ta yn tŵdr o tragroch o hyb efe y cwrchwn tîn y tiangon agos ni fe yw'n tiang o gweilge loedir sy'n gweldwch mae'r meddyn o go agos y mwyntir na gweldwch y hen yn an marachdol sy'n gweldwch
1: Sean o'n iachdyn yn chen Is cúis iontas do mrú rúpa bánú, gur tugúil le fiscóp in alt san Sunday Independent go mbeadh srianta níos géire a gur a bhaim i dtaobh iarratais pleanála go thithe aonair a thógáil le geantar gaeltachta le háis mar a bheith a geantaracha eile tuaithe. I ráitis ó bánú, dúirt siad nach réitofar an ghearchéim tithíochtas na ceanta gaeltachta trí srianta mar seo a chur a bhaim ar chaintóirí i tá gur a fanachs na ceantar agus gaeilge a láirt. Dúirtin Cóirlá Carach de Éan Gael, Frank Fahy, a bhfuil a anim curachan cínige leis an siachan atá focaí fálas sa seanad ó tá Sean Caian mar heachta dála i líana. Gúil se tábhachtach go gcoinneofaí an siachan in ngála thiar. Béidéis ag na teachtaí dála agus ag na seanadóirí vóta a chatha a bhóthaach I bhóthaáchan an teanad agus dead an cóirlóir fehí go mééis sé mí meán an óvid nó dead a fóvid se thugain sa le bhógrafar cé aige i bhés an siochan a bhíoh ag Sean Caian sa seanad. Díar a marí ní gaiir

0: díine níos sinna agus díine nach mín ag rothíocht go minic. Deirt chumá nach bhfuil an fána sin ag teacht leis na trórlínta atá leaga sios ag bun agar iompar éireann. Tá an factas den dúrim gur cheart iniuacha sábháilteachta a dhéanamh ar an gcuid seo den dogra. Deirid go bhéatach ruthaithe luas mór a bhaint amach agus iad ag teacht anuas an cnoc i dro casa géir. Agus mullan siad go ndéanfaí eatrithe ar an deara chun an baol sin a laidú. Mar sin féin curann an agraíocht fáilte roimh dheara an tugra ar an umláin. Go háirithe an cosán trí mhéidir ar leithead agus na pointí ceangail leis an móthair áitiúil. Deirid gur tugra maith é ar an umláin ach go bhfuil gá leis na hathraithe sin ar mhaithe le sábháilteacht na ruthaithe.
1: Na scéalta bá sin is, tá Seán Ó Dineen nó John Dineen fear pósta agus iarchárda ón garrig chuhim le clia agus an sráid mhór sa daingin ó chuchas tríos fáis. Pe fir a thuirmh maidech a dig tuirmh na rathóireacha Massey sa charraig chuh óna cúige chlog a dtíine seacht tráóna. Aistreo fir a chorpar maidin dé chéadaon dísápéal na deas thógála in ascail bhaile an bhóthairt in nám don Afrin ar a haineo go chlog agus creamfar corp John Dineen tréis an Afrin i gréamatóid chnocio Róm. Maidin na chéile Geraldine a bhirtre féir agus gold eile dó. Socrathe socrathe Doris E. Lee Hine, bán fósta ó chléide agus ón scibarín a cailech i mí anair agus a chréamach, cuidfar a cuid luhirach i relig agus na héran ag a cún invir i gléide dedalnig ar a héna chlog. Maid na céile, ferdia, túrnian agus mac, éndra fúr a bháin agus gualta eile. Tá John Francie ó Cronín ó chináirt thuid bailann scéalaigh tréis fáis, Martin Bertra Féir agus Bertra Háid agus Gualt Eile Dó, Níl Socrathe na Socrathe dianta fós. Socrathe Socrathe Chóis Cóit í Líntig, Cóit ní Chnéidis ar a bólsí ó Glasnían im lá Clia, agus ó Chaid Chorcuí ó Chúchas. Léifar afer na mara ver a son na sápel vuide na nó lá sin las níon a mórach ar a hiniag a chlog. Maidin a Bertinian, Nora agus Maeve, Bertra Hór agus Gualta Elide. Cursi sporta dede agus corcaig le bheithe gluithe leachianis o mána na héirin na ag na galí de saharin se chuin i bárca chrócaig. Tá sé socrathe go bórda chun taéniov gur le líng na seachtana seo a himrófar cluhí canis srahanna pelle an chun tae a tosnú dèr dín nur a chasig bailevistéle le canavi i rhain na cuig agus rhainnahe chaibre le cuman neif seamas i rhain a seacht. Imrófar cuig cluhí canis de híne bólhig acha ainach le kilvi gabig i Rhaina Sé, beg Glaun Mair le Cilna Malach i Rhaina Cahed agus imroig baile nasbeg le Cian Turc in Glaun Tón Vaila i Rhaina Trí. Is sna huivana a chasi carigai lain le hiv leire i Rhaina Dó, faide vegan Cian Mór, clehe canis Rhaina Hena Sraha da Shkia i Chélachar ar siúl ar Fárca Chaislón i Má Chroma ar a hochtachlog i Hide Híne idir Cnoch na Grí agus Glaun Varachain. Agus binagaiv nocta deshgirt don loaniv.
2: Nua iad a tuaisgir cha liu a cíven i chan chilim. Tá togra chum an pelach leir sin na finne a más nui dogra sport ar fod na tíra ar cadu yw mwyniu omlan da fi yw cwig miliwn euro sy'n omlan di fi aga fi ligas a fihe na'r tosh yw gafol. Dwi'n chan tada sport Charlie McConlog ar The News at One ar RT Radio hyn yn yw gwyl togra chlair sin na finne fi smacht chum an pel yn heron gyrch ar pan gem COVID yn lyd jeg ysdiahar agos gyr wan jack rach di lysio hon. Dúirtin tar a Stéitch McConlog go sé gubar leis an chlub agus le cum an pela na héirin le cinntiú go gcuirtear an togra i gcríoch. Taobh an cóilear condaí Gary Doherty sin féin mar caithfear le úr ar cóilear condaí go na ngáil ag cruinniú cinbhliana na cóilear ar maidín. Tag an sé gcuarbacht ar an cóilear Paul Canning, sean cóilear Terry Crossan sin féin leas caithfear le úr na cóilear agus tag an sé sin a gcuarbacht ar an cóilear Donal Mandy Kelly. Tuairisci an Francis Ngegeji.
3: While Nicola Reid Dakota Nick Manman agus Jerry McMonagall and Colar Doherty Mor Chairla agus while Nicola Reid Albert Doherty agus Jack Murray and Colar Crossan Mor Lias Chairla. Dúirt an Colar Doherty gur honour agus privilege dó a bheith roinnithe Mor Chairla. Agus thug sé le fios go mbeidh sé ag jiadú ar hacaíocht beorlainte mar gur oileann sé féin dá bharr. Teo an cóilar Doherty mór cóilar Condé trí blion a diagahan agus ta sa mór wál da hen féin on vlian lí ga diag na hiasan lí. Fár pobl ga smid a dúru ag a chroniu inyú agus dúrt an cóilar Doherty góil sa mór sprickaga a bhe mór chaharla da phobl omlan na Condé. Dúrt an cóilar Crossan go ráwyr bróid do a bhe rownihe mór leas chaharla agus ganyan a sa íhild an gaelic a chorin tasi sa cóilie. Tá go málú fása don cóilar Paul Canning as a chuid ibre mar chaithirla le blian. Agus bhí an méid seo le ré ag an chaithirla úr.
4: Is mór an honor de a bheith an seo mar chaithirla cóilar Condé gúnna nál. Níl Gaelic rú mai agam ach dheanaí mé mo dhíthil níos mo Gaelga a bhuaillim agus a sprigú.
2: Tá fadas dúna ngál ceapa ina na chomisinear cúnta sa ghéir de síohanna. Fógríú inniu gynnear na comisioner an gairda síhanna Justin Kelly an Tairt Chanford Dennis Ferry is dún funnahai a chiapú sa fást. Bé pólinniu bóithra agus rán fairtiacht sa phobl fúin na chúrum. Tá trí ha blian cáte ag an comisioner cúnta Dennis Ferry mar gairda, mal hersint agus mar chigire sa gairda síhanna. Bé ócáid chéalara ar siúlaní dóranacht la comarú a dhéanúir uhuilla erigid a ornaithe thairt pálaistigí dór an tair blian ó farí. Run aspag Yosha Rawo a gnám an chaspag Philip O'Bui an tair blian ó farí a ornú ar an cheadlaid a bhí uil gheavíl agus a hín an ar Douglas ní wáunan i litur canin. Bé afran chéalara a dja pobl chrocfála ar a séachlog trinóna nhú agus bé chéalarú in na dhéisian an onad pobl chrocfála. Lóran tair ó farí ar huairscéal inniu ar na hetha iomóra a chanig se san óglais le chuig blanas fí ó tháinaí ua.
5: Tá airí a go leor, agus sin an síl óm de na Argóniaan tan rud céar na olaí an síl na óglais seo dá na te bhil. Tíimid sa farastin seo, níl na duine sin le go léire cleartú a hainear ó seaarta ina go píra de, níl sin a ré na duine maiíad. Ceidim an mó cleartaithe a bhíh daoine go sin airí an bhes fiad na blianta, agus beis na maiart gurú Gur na tí pobl láin ar fad aga inig sa hanat mor sinda agus níal siad go láin an ish. Tá dini bhol I creadú acu, tá dini bhol agus bhol I creadú sin tawach tá dí fugsa. Amont I fúi leis sílim in síl na maha dinne in ar hantan siad bach ar ar I creadú. Nia mar aga gwaan siad a siol ar fad aga creadú na ga bírid aga. Rúl da tíam sa farasja na gwaan I creadú mar ankara. Ankara ag dini, bach ar an amont I gbilin siad ar ashfani ag sarta sessu agus taki ar agus tiroran ta sin wifr. So tana, kinti tana Hefra ha níl erad a cleartú na siúg sa bhia. Agus a dín I cleartú bach ar go dóianí sacú hen fás. Agus tí tú an go leor leor balí. Cyn dan a dúchla nes mó. Fe abil ta tiartarart na hoglis, tiartarart chríst I enw reilia ta tí sóg.
2: Tá dulchan cinne inú maidir le doctor cóla dearmálaíachta a cheapú an áthlainne tir canin a dear feimeach na seirbhis a sláinte. Tá post a fróseal ag an teirbhis archaíochta náisiúnta fuilathead agus chuir a ré chuig an teirbhis an cheapachain phoblaí in sinna é te bhógrathara de réir an eolas a thug banisteach cantar aimeanach na seirbhis a sláinte Dermot Monaghan don chóirlear Condé Kieran Brogan ag cruinniú de orm sláinte in iarthar le gairid. Tá áthlainne tir canning gan doctor cóla dearmálaíochta le fada agus caihí áthar ógan ngáil taisteal go slíge na go Roscommon le cuairim craicinne el. Seasca ácht áthar a bhí ar chrálaithe an áthlainne níor thuaisceirt maidíní nniu tar éar na Vigiríos Journey ó Chumann Altrí agus ban cabhra na hÉireann. Cuig ar déag a bhí ar chrálaithe an áthlainne tir canning agus trúr is leithead a bhí ar chrálaithe an áthlainne ligí agus í ar an dara chothairlan bagrithí sa tír ar máidín ó hiú lín na nathair ar chrálaithe dá. Tá GTEC úr Harry fáscail tinnis agus teis ag daoine agus grólachtaí lonúin sin agus spáis áfacha el sa GTEC. Tá deis inis ag cólachtaí lonú ar an nilan agus fástaíachta chruthúin sin a dúirt banisteir chórcham an Harry Marjorie I Chearúil. Tá áfacha ag chórcham an Harry agus ag cólacht forbúit eitiúil gúna ngáil sa GTEC ar an nilan fúi lehead. Agus tá descanna agad an éirithe hinnefaint dan saurú. Tá gaigesc jig agus siomra crinnihe sa GTEC agus tá lehanwanda erd luas ar fáilan. Yenar an áskalj áficúil ar GTEC Harry a mi men fóir. Dúrch Marjorie I Chearúil gamis an nís fosa díní a valú gatari in ish agus fáil ar an eis luach vár seo ar an nilan.
6: But she gone to the vicolor to be mohinson by able to upper horta then you're in the lenegus that I your desk on so which I gone to the desk and this like a kill a go birth has got so at be genu rang and be genu rang and come out rang and rework rang and the boxy kill you've been big tour rang and gollery free to through ted in your chris cart you got and you have sacker in the desk and I guess shilm gamay elif er Gaheri Frigia Tauru, Frigia Yevru, Bimajinu Nismo Rang, and they see Yevru, Tascots of Tauru, been ready Nisonio here in the Rang, and they thought Bimajinu Nismo Rang, and the Simak, they see Yevru, seen to Fargnev, a Chimprayer with the boy Linion, that the Bimajable to a Brulaudris, the Gilt, and I guess Uber, her file, a CCG tech for Honya, a football, or an Ellen and so.
2: Hug Charman Asil Gunangal, Teral Erge Asil Lene, Rofir Grobolatu. Hannigas in the Hashle, Irim and Yeshkart Gunangal, Agus Fian Gerd the Sheehan at Purchase at Teral Foster. Dutch Charman Asil Gunangal, Grown Mage Adilin and De Asil Milchna, Agus Gadastian Kurim Lianuna Wefe. Tafactus Bolyhe Erigage GoFundMe Cutter Bun, Agus Tan the Sunri Lafoyle, Lihana Facebook Harman Asil Gunangal. Scéala báis, for Margaret Nicky Ward in chill al te chorain báis an áspis gunangal, tá a corpa aastru go cha pobl na nacri al te chorain fwy laher. Corarí a relic na critche in ea afran na hínia go chlog a ja pobl na nacri a maira. Agus la sin sin wul wiamse trinón in iu.
7: Dialat a chuiva agus an isan aimsir. Iche loch bheis inte gudwa cantor agus bós se chrom gálta san erhar agus leheisi chug gudwa cantor ní stirnig. Edir ein chémdeg agus chú chémdeg Celsius a bheis a tócht agus seite gui vesara in yes. I mórach glána an bhóisteach ar maidin agus tá tréfhsí maha gréine agus múríl skaipi gálta. Bein múríl trom sa túsgirt agus nerhar amach sa lá. Idir 6 dig agus 3 agus 5 Celsius a bheis a teocht agus séite gaivesara nó rapanta inír go inír a dua. Agus leis sin a lecht éisteachta sin bhfuil go chósaí nóíochta agus aimsire in teo ar RTÍ Radio na Gaeltachta gan lánjuh.

Gemeni Dirib, Barbre Libtronona, Ed Chlar Nwogri, Sulam Gorshibe Likoma, Gskoan Shublinish, Edersha, Agus Bullion Hoyd, Agus Nert Fogri, Osmahor Machin Chatronona, Bay Fogri and Yerid, and Fuchan Secondine Fogri and Tushkirts, Agus Kennel and Dishkirts and Hamaki and Agus Rint Olish and Ed Chlarhi, Evaisle Fekal, Ed Tichiked Tronona, Agus Godivan Clarhi, Evaisle Clustal, Edistashuncha, Hamaki and Agus Maris Undul, Mavin. Shubigera Nogra, Horshechain, Bishop Banana, Shinina, Glehorn, and Chagasla, on Nichloger Martin, Gudin Kug Trunona, O Lungahina, Eganiver Galivach, Kuginod, Sheshe, Shacht, Shacht, Nuchre, Refushed, Echolain, Hug Arna G, Eg RTE Punk IE. Shinavirta Aku, O Yes, Imaranangal, Bishop Banana, Glehor, Begnod, Sheshe, Nui Hien, Kugikug, Hien, Hien the Ked, Agus Ohua, Sna Deribaga, Nod, Shacht the Ked, Nui Kugitri, Hien a dó, cair a cair an ifir a da acu an chin. Tasu ma maach trinona le fógrí an iarhid agus cúrsí cearúchus a da sachbara. Níro an wóteur ar lato chumann omanich da dharna agus cantar na warabacha. Na hifirachí a tarniu an chin, trí, hocht, fiche trí agus tríach a dó bei 8 míle sa bata óir le grúchtal Jardín Sehagan. Cwyr tŵs le unach wan cras de dŵn sehogyn ag i hiniag ar maedr agos ta ag i unis gwydi de cedyn le caeple o chlarw mar ni lacr le hirtys ar la sy'n an unach nŵ sio wan cras a feis ar bon de dŵn sehogyn. Tá coiste éile chugéil ag fáil fi réir le haid na bliana seo agus sa bhálo na cupáinna ála réis. Is féidir a gála denghil lo a leanach Facebook tá acu agus freisin ba thrá na geist báird ar waha le féile chugéil ar bon tílí de hína seo gaine tasí ag a hochta chlog. Chá scóra

euro er wárd go chéir agus stertur lein go mei réfel er bonnant sin farsin er an lichia. Tá coláiste í chain a talón í heas na minne in intervan sa tóir ar bhean nó fertí a bheith ar fála le gailgóirí a chuneal faoin scéim na bhólamóirí gaeilge go chuid na rinne ar chósa sí chasos ar an dúnach nuúla dé go bhí úl agus i chríochnos ar an dúnach nuúla go bhí lúnasa. Tuile eolais le fáil betúná na gléocht nó teachtarach téag sa cheola chuig 98 dócéir 66 88 nó de rifast hiola chuig ólas ag coláiste í chain nó is féidir bolisteach an sin acu is na minne. Tá cefé cúne rasmuc agus gúil go lua agus tá siad ag lárug ranfortithe gon scéim fostiachta pobl a bheits acu agus farsin gon scéim tús agus scéim hóisialta tuiche chamá céna agus it's a tóir ar aibríthe dónacha ar spéisiú cáúló sa cefé in sin. Tile ólais le fáil bheits a bhean rifast a cheola chuig FCLTEO ag Connemara láir .ie sin FCLTEO ag Connemara láir .ie Tá post mar riarrathóir efice chu thairiscint ag tuismóirí na gaeltachta filáir anú chur an tuismóirí na gaeltachta cúna agus tacaíochta fáil go chéilí atá i tógáil ag lán le gaeilge san gaeltacht nó mianló leid dhéanana ba an riarrathóir efice freagrach is séidirmhísí rúnaíochta agus fáiltachais na heagraíochta agus is tacaíocht riarrachán chur ar fáil agus ba an riarrathóir efice lóndaithe Ríf efig hismóri na gaeltachta ar gara rúa an seo gondi na gaelive. Tile ólis le fáil ma hansi bchafáda le tismóri .ie gus an data dérinna spricke gan pasin na rivan hínach lag i dyrdín an séula deag go bhí úl. Tá post lán aimsire agus páirt aimsire ag Cógaslan Chasla. Staff Cógaslan Chasla ag Outlook.com. Tá glántóir ag testal le gá nó tríhharach leag na na seachtainna i gentar chamas. Beis a banan gléach a chur ar náid a náid i céirí hían, 7-8 a nui, hían 6-6 dó 8-8. Sin náid a náid i céirí hían, 7-8 a nui, Hien a seacht a sé, dó ocht a hocht. Tá tíhhartín banan seo a gasla a gcéircú fiáir, Tá postannaí páirtaimseire agus lánaimseire fógraí acu agus caithe cara bheith os cíon 8 mlynna déag be se banan in sihí agal sa siopa. Bei na ranganí snáfa go gasúr ó chugléanna a ra ar bun ón tríúla déag go tín cogúla déag go bhí úl ar chrá na rilice i mar deire agus na ranganí tarla ar bun an techtain sin far sin ar chéh chalahaig ar gearún ruúa agus bei na ranganí snáfa go gasúr ó chugléanna a ra ar bun ón tríú go tín seaú lá go lúnasa ar an tráhór i ddír ní agus ranganí tarla far sin an techtain sin chéh chlais na nún i ddír ní le chláú nó mata einchéisteach í be se banán rifas cheola chuig coiste snáfa ag gmail.com sin coiste snáfa ag gmail.com The Beauty Boss ar a gearan rua bhí Christina i dango lin, da ba bhalí ba cunha i an lóba an chin sa Beauty Boss be se banán bheith gléchir náid a chocht a cúg, hían a nui a chocht, hían a trí, ocht a sé. Fógrun tsehain fi hér vís glantachan tá ar fáil govrit áleir agus feste siomra tá misín ar fáil ag siomíon brit áleir agus feste siomra inimacht a gáwyrach leig agus sér vís glantachan funiog agus kárunni ar fáil farsin ag Mike O'Malley sma hestan ein chan gona sér vísi siomweb bese bydan gleich a chor ar waike hín náid a chocht a seacht dó a chocht a sé ocht a cúg náid a chocht Tá máta gan bhíonach Springer Spaniel ar ar a gentur na warbacha ón íine seacáte anú ihe víns tarnachan sin ar agus máli ita ar a máta seo agus í anchárdúl tá rát agus mata éolalas agai

Bishop Anan, Ra Iver and Charlie Vagley Harp, Nadi Hochtashacht, Ocht Hien the Kehir, Tree She Hien a Do, No Nadi Hochtashacht, Ocht Tree Tree. Nui a hocht, shacht a shacht. Sin mada gan vianach Springer Spaniel ta a dhéirin sin a gantar na warbacha on ina shakaite Mali a déla an na chivín tarnachan. Sesiún sgéliachta go hailí le gasúr ó gáflíon go chúgflíon go ís ar bon de sárin an tenú la déag go víúl an leuse dóiéag an sin leorlan inis mór agus be se banán tíle óla se áll nú beidir cláru a chaveglíach ar náda chóchta cúg dó í hína nui, óchta nui a dó nui. Fógrún se hain ó chio nedín a glainach gúl rintuá cárnúi le dílan chun fíláirige ar freisaní maha. Bese banána búla seachan chun ag a hén ag seán nú glúch a chur ar ag an ar nivir nádachocht seacht, sé trí a dó, sé nui, nui a nui, sé nádachocht a seacht, sé trí a dó, sé nui, nui a nui. Trí hicéad gon cheolchar am a bheits ag sinnáí tuaine díal is féidir teo cheannacht nó tuile óla se áil fúb ach gluach hisise séchlog trúna ar an nivir náid a chocht a seacht náid ní heb. Tás meríis náid a chocht a seacht nui a náid a trí dócúg seacht a hían sin náid a chocht a seacht nui a náid a trí dócúg seacht a hían sin trí hicéad go sinnáí tuaine a bheits ar bun in sin ar seachtú lá go bhí úl a limrach. Tá cár gon díana deí a legan na díal le áhíle agus a seaachtíigh cean díl, Far sin tá cóhríí begann seo le chur letíomh na leapan na díal chomáceanna agtééiso agus dálógaí funneóga far sin le díal chomá le te le ha ola le díal agtééiso má he san aon chean a cisiún webbanis nó mata inchéistegaí be se banán gluocha choir náide chota seacht, náide trí a hocht, seaach a náid i dó i céir. Corach ráhéas le díal, náid a chocht a seacht, dó trí, seacht a seacht, ocht sé a náid. Agus ar deir a gontráise trúna bád snáhín lunne le díal ar freis má tá rátinse agus náid a chocht a seacht, sé a dó i hían, seacht a sé, hían a trí, náid a chocht a seacht, sé a dó i hían, seacht a sé, hían a trí, sin bád snáhín lunne. Agus sin bhfuil go ócraí a níorfrid trúna a lechtéisteachta.

Eamon Burke agus Reg Hall in chin agus Real Fred Finns casta in chin acu agus trín o maite agus nis gonsacht agus tu geis socht le Clár na Wogri in cha ar RTE Radio na Gaeltachta. Fogri an tuiscirt ta in nis gonsacht agus a cúrsi cairúchas bai bingo ar bonda nostan

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe RNG.
2: Bíon fés de ceol tír amghí, bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir an lí sa 11:00.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héireann agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag i seacht.

0: Dóhig vór seanach is sé an chósanacht, riamhón láid thosnig achtríocht ar dúis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal. Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léinn sí.

Trina med gan seachtainis a bhacht éisteachta agus a caiúla ar rins gona chláracha a bheith le feiceil ar TG Care Tráthnóna. Ag leabhar seacht sonas an chlár deire sa trá agus tug an áine aí ar chórsa spiridálta in innis ír agus casan si leis an scríbhnóir mór le rá Michael Harding chun cóirle ar altsúnacht áil sin ag leabhar seacht. Ag hochtachlag GAA na bliana seo bócfaoinsí CLG ó chréibhchamór tispelle agus omana sin ige hocht a chlog agus ag chúna me agus iad héis i hían snog hiúla bheith le feicáil agus é dunar ceúra sa thráise ar chlúdacha na tíre thríd a geol agus é túra gusúr cuairt ar chuid gan na chlúdacha is teise sa tír chun chlós a thuairt go hiúl tradisiúnta gan ská Oran i Hebraha agus Scéalta Grín sin snugchiol a bheith le feicáil ag chúnamad agus fe tarhéis i hían ar maidin. Agus sin bhfuil weimse Tráthnóna a lucht éisteachta tá súlam gonecha an chlár chun tairibh de ghaoibh ón leabhar sé nó mar sin. Ba Nancy ní chosla libinis faoi chean ghanúmad le scó in cheol agus na nóran ar gláir ceolbín ón na bena go mbeidh sé nuachlog. Ón nua go dtíon thiníag si Johnny Héide a bheith sa gaidh leis a gláir an bothar go neisfil agus anú scó an cheoltíre ag deoghaí banacht go mbeidh sé thiníag. Ón thiníag go dtíon thian ba nó cheol na cruinne ag cian ó cíomhán ar a gláir an tíobh tuathail mar sin neart chláirichaí breatha le chluisteil i gcathanna hithe. Weimse bairibrí i chosla go dtíon tacha náama seo amárach faoin na bheslán go n-éirín saol agus an aimse libh.

star of Monster agus the girl who broke my heart chula mé din sin Liam Lewis bannach déile se dé mar lína fiidir na dear dín se chatte an cúgulad dé an bhí agus a cuiú i gréan na ciile i ní. Agus tíana muid ar nó cóhrán lena Winter, lena Aher John agus sigur a fór Patsy agus lena bhean chéile Katie agus a chlán áine agus Connell agus na ceoltarí agus a chórde ar fádara anuaha go bér agus bhí anuaha nér an seogan na mara freisin ar a bóhar bríd a bannach déile i dima wén rínt blianta óhén agus chasúd near ceol mar derma. Bhí an tóir ag muitir lús a ghalsir go baile lochoríoch agus hasadís near ceol in ianat le Eddie Maloney agus Paddy Carty agus Paddy Fahy agus go divin bhí an tóir ag Liam agus ag Patsy ar ceol Paddy Fahy. Ach ceol leis na gaile bheith leis is muid in tionnis wahéin agus ón lúta dó Sean Maloney.

Shania, Liam Lewis and Shin Nahain agus Sean Maloney a bhí Ed an Blut agus siad de casa ceol an sin as etar na gaileamh agus Sean Maloney ar nó Mac le Eddie Maloney. Well, go home with siar go dtí an taifead ar an imuintir Lewis agus Weeds in the Garden thug siad éad agus éiste muid an seo le hub a casa Paddy Fahis agus Eddie Kelly agus Port iad seo.

Muinte Lewis a chuala muid in sin agus na port Paddy Fahy sar dús agus cán le Eddie Kelly in the yeshin. Sin is rístir, muinte Lewis agus Corden Fipi, The Gardener agus Paddy O'Brien's.

Seamus O'Duan, nó Seamus Devani, a chualamid in sin ar dús agus sagart na cúla bárna, in sin ón maluchan nó tá tucí máche cóltas ceoltarí éirin, cánagí an teidil altáid agus chúcín dégas fi go órán as an gartlan an cóltas agus cháglúi is gabrá steachlis gaf mar ágan pocaste álinn ar fada agus siad cuid sa gan chelúra seachtú cúg blíin atá siúl é cóltas ceoltarí éirin im léana agus pocaste andas, gur le chéile Gosh na hauna in sin in ninis a gunde an chloir. Gosh maid oran o gowe leith sin eid a sio agus dera an chloir. Agus na ye sin, fi mwyd a geistach le Pisa as Lewis go all in nô. Elaine Riley agus

stóthí gormlaí atá le cloisteáil sa malachansa i léon anú Edmanjo agus dóthí Edmusca Ceol agus sé Brian McGrath a chulamid chá dionlachan in sin ar a biano agus I muidir géistach le rialaní in sin mhob Dylan's Fancy an chéteán sin ceán a chula dóthí casta ag buscadóir Roscommon agus sa tán chónaím lá clia in is anú Jimmy McGreevy agus in sin The Road to Turles agus Hanley's Tweed is sin péire a chum an buscadóir cáilúil agus an comadóir ceol cáilúil Paddy O'Brien as Enoch Orwon a Gunde Hobardorn agus Dolam Lane agus Dohi an Kion Shin Road to Thurles on Vlutadour Eamon Cotter in Shin Farrachas Shidner Kulish Irwe Namlienta Idirshid. Éiste muid le coppla cornfipa in seanna seo Elaine agus óráthaí agus tá Louis go se le fáil ní agaí le Íslódal ó Bandcamp agus tá san go méart agaí a go leisteach an sin a géisteach leis agus ag Íslódal. The Smoky Chimney in them tar gaitean an jo kiaon atha shida chasa le blian ta fada agus the Wiley Old Bachelor an dara kiaon kiaon adolam dohi on Muscador PJ Hernan agus anu nar vi PJ an chóni hos an sinis ligach agus tá góni ta mai hapa gamedra gura dohi fal rint cachta ni wain nar vi shan a ladin bagog agus an vasage erchiol PJ Hernan agus chola shan kiaon se freshen der seg an vidilera skundi ach lawer banach teile shen James Cullinan Mershin, The Smoky Chimney, agus The Wiley Old Bachelor.

seo agus an léchlog is féad líon teachtarach de cheola ein ag an bhirtéic cúga híon a cúig a cúga trí nó hochtta cear an í hochtta hocht óna sé chundé agus an nuir WhatsApp ná náide hochtta seach náide trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig. Sil cean eile gona hóran tá sa maluchan Carnegie agus maráine ní chonacha as a grúca tá tóki síos gan bhantse achas dóilum go bí mar a chólman as a garún rúa atá gólín in teach. Beidu gúl meag ala mú, óran huínse atá gá chasake i rénos ón tafad Bunny Gate a chonica mach sa mlíon 1976 ó chóltas kjóltarí éirin.

Sinead Sean Ryan agus Mick Crehan a chola mé din sin a leagan gon Wounded Hussar dús agus Tasha Jack Welsh in a dhéis sin Sean Ryan agus Mick Crehan. Well, seo ha Paddy O'Connor inis ar Musca Ceol agus eis sin na casa ceolcharim na Muscadóirí chas sé Ginny Pickin Cockles, Jacksons agus the Chorus Reel.

Sinné Jacqueline McCarthy, a chwalamid in chin, Jacqueline McCarthy, agus chas si scasher the mod in chin roin, agus bímis a gól. Well, chohi Yvonne Casey, agus fiddler, as con ne chloir, agus chas si na ríl an isha, ag colchadim na fiddler, agus chas si ad an omas ga James Cullinan, vi imi illi na fyr na rint mi an revision. Chas si Eddie Kelly's, The Happy Man, agus The Boy on the Hill.

Tolturgan scoghain sinéin Seamus Noonan as Medica agus cioan chóla sé John Joe Gardner dús agus in sin Lado Burden gan Flax and Bloom in the inch yishin cultur bra og. Dina cúhaloch a tuurt clóisa nachtúin Inglán Cúibin in Alabin agus a tréid leis na cear na Ní mé cinnte cet ráitte ceach goil ghdíist cegan go mar gná tam se baint antainniu as a glór in sin duine atá géisteach lín hall an alabint nóna agus nach de sin in éisioach leistal agus cean cinntele idir an chlár in sin míle buchas slípar fad ar nó tá siúlaisteach víint teachtarachtaí ein agus staach chluistal go bhfuil si be baint sása as a ggheol agus as na hórain tróna inniuh agus muid i géisteach le riint gan ceol in éisi casú agscoil sorhfuilí chlantaí fichi fichi cuaig Carmel Gunning i héna géisteach len tróna agus a ceol bra cruú leidir si agus bei si héin pórt ach scalsáir Willie Clancy dachtan seo thugan mar go bhfuil si duine gan amúinteirí agus beidh si a casa in sin ag ceolcharim na bhadogaí fiche a fiche sé ach muid ráis ag fiche fiche cúig ach son go muid ráis ag a ceol sin éiste mar le ceann eile gan na hóráine tá sa Maluchán Carnegie agus si tá muid gal chlosteil níir sin na eilís ní húlmháin agus casa si cosán na séad.

Cois aon na siad a chulmuid in sin ar dús castig Eilis ní húlamán sin ón Malachán Carnegie agus é sin tucí maché cóltas cóltarí éirin mar chuid gan chélóra seachtú cúg blíon atá Acapson am léana agus góhártachas lób agus ní dhé sin bhí muid géisteach le Josephine Marsh in sin ar a mosca ceol agus Walls a deas a chumsí héin Walls for Chelsea and Steve a chas sin sin agus comandor gan scóhí Josephine arnú agus Kjóltar gan sko, agus beisí hén agus mig kensela agus íni elin a djanta lén ag an gjólcharim kelúra kjól sinna chyde dóna se hógin agus bæmi de kríla bjóin sin og hrádna karach a gondén hlóir. Kan mig til an kærtí hóir litrihe sin an bóchal vígur sa brúiachar munchin er bál agus sin a vígur nél eir an tévi geistach lén hóla nála bún fersin agus tígum da chás sa mui veri bín brennu er rúdi bín skrif dám hén agus bín sé dári as rúcht er fad agus da sé tarlú gúchal gana chumálum sa er nú agus da súlam gó viltú bán sása sa gól agus as na hóran er enos Colin Brown a veisina sin as Condéan Chloir ar Gansertín agus Cioltar Ganscaha Casa Shea Travers agus Huey Travers agus an Chicago

Ahal nir fad verschali ní an chansertín an sin colcarachí, Eilish, ní warchú agus Kathleen ní gáin. Waiting for a call le Tommy Peebles, the glantán na lorbáir agus brín na hichiréir no last night's fun in sin dire. Sér ag rialis geistach len tronón agus ceol braunach de Jersey Marvin Sagoni agus stas ve geistach le Seamus O'Doan e casa oran agus sin an chidwyr a chwolma Seamus dyrtí casa oran banach teileis na rias mar a gohálna bheith géisteach agus ceolbrá balóíirt maithú séra balóíirt hain agus arnú bhíoch Seamus a gólín agus manna go ráir me hain gólína cúpla bhfuir a séra agus bhí chas sé gannaireachtas freisin na stáilim blian nó ró gomórtas na bhar agus trísa de bhean i bhlaithirtí hain a géisteach léin agus sálain a ghlór a chluisteil agus anú sinní inín hémuis atá i géisteach léin. Se chas mú deis sin sa malachan tá díreach le cúmach ag cóltas ceoltarí éirin canagí an teidil atá éir agus tá óran ín begaile in seo. Agus ní mle bailach cínte ce hen fersa a peidir gomach sig séra. Tá mai cheapa go méidir go ráhar eile Michael Ward Rau, Marcus O'Canwana tá hísró agus an vinsí an lochra a chasa se nó písa ró ar énos.

Comhannaigh díreach i bhag agus céad míle fáil sé go an borg in Nashville ar RTÉ Radio na Gaeltachta bé mé haon Johnny chéad líbanis go dtí an haoineag an nocht agus gan siúl am ghríb rinnt óra nui sean óra na hiaratais agus go leor eile anois ar feadh dhá uairich leig. Vince Gill, Michael English, Charlie Daniels agus Tilla nach iad a bhés le cluisteáil inis nocht ar a gláir se an bóthar go Nashville. Agus Michael English an chéad óra na chuir is tús leis a gláir, seo a Michael agus Nancy Spain.

Sáró an líomh Vince Gill chula maid in sin Liza Jane an tana bheith tháir ag an sin tá mé cinnte go rinne sib an seanó an sin a hilcáil ró agus iad a chuir sin Nancy Spain an tana bheith tháir sin casta go hálainn ar fad. Inis leanam idir a raibh le bean a haineann go mór le Magolín Heather Miles seanó an eile Just Leave Me Alone.

Glory van Eleanor Shanley a chola mai din sin in dhéanach le zedanan agus how will I ever be simple again an dana metá ar an oran even sin a bhí díirech san sála ar bhean a hainín lom agus go dhéan líb fresh in éisteri RT Radio na Gaeltachta éisterin chlór sean Bourg in Asheville agus sin Heather Miles just leave me alone an tánam etá ar an oran all in sin in éis oran í a bhí an atastal go minic in seoir a glór agus sin a Daniel O'Donnell seo an isha le cian bra all in a gala damsalish second fiddle

Bí maid géisteach den sin le cheangan na hóran is deise atá ar an albam is dearnaí a thug Gene Watson amach the blues are alive and well an tanamé tar a gcéan sin sin cheann álainn ar fad an talbam is deise sílim se a thug Gene amach agus bí magúnaí is dó i breanú siarad na sean óráin agus na sean teipanlaí agus na sean blúiascaí is fearr atá go leor gan na hóranlaí sin sean

Tor an star la gael na tíra seo. Bhí mud géistecht an sin le nan tam tamín de búrca agus ó an bhaointe chunta go híhann ar fádacha. Nínta sa bit gohhain tíhidir chian amach ar chlár chónalmhíh ruirí cóisiir ceol agus an sórchamortas sin a bhí ar bun an teachtain seo caiite agus an dógair siad thusan sin i stúdio hian an únach broc NRTÍ agus ceolir an NRTÍ ina gcuideachta an tóran is fearr le gael na tíra seo agus sin ó an bhaointe le nan tam tamín bhí chlár all in ar fada cún sin agus bhí pís all in cainte freisin ar an nán ar a glór idir sinéir le Michael O'Toole a chríolún teachtain seo caite freisin cóthairdachas le nán tam tamín. Inis Shalan Jackson bhí a sheol chairim deire aige de sáran seo caite hall in Nashville sa Nissan Stadium in sin Last Call One More for the Road a bhí baistí air agus bhí Carrie Underwood George Strait Eric Church bhí Luke Bryan agus Miranda Lambert a meas na nóir an luiche a bhí páirteach in sin tá mé cínta gur se thar cían ar fad tá sílim gur 8,000 a bhí aige agus tá bualam ór an ugó chas leis éad an glór an nocht mar tá sé ar chuinnig an hóir níos fearr sa gceol tír agus tainíonn sé go mórlaí pain. Seo inis le Little Betty.

Sin óra na haing le go leorraga í teag an riorhá arta deachchan seo i ggéire. An countin le Alan Jackson the older I get a chluiste le a glór, agus chasme díra raibh sin little bití leis ní chasam go honú rá óran eile óranna ar a glór ach margheall go a thiúlcharim tíire ige in sin há láchain a bhirt me rá óran leis. Chas agus beartí go dtíobhann le chluistelinn seo ééis an glór an bor go Nashville. Inis óranna bhí tasa le a glór teachtain seo caitin ar éidir le mo chasa agus sin Gareth Brooks, so Rope in the Wind, Papa Loved Mama.

walk of life a chula maidin sin oar rugu hall in Nashville, Tennessee siar an leid ag seachtú ní agus dás sin níos ag géisteacht le óráin agus neart ceol in athach céimhíonn sin ach Shooter Jennings agus sin mac le Waylon Jennings báistí Waylon ed ach Shooter tugúid i d'ir iad ó bhí se anan óg ar fad agus ag géisteacht anó le na bhama Jesse Coulter agus iad Waylon Jennings a casa óráin ar feh a híl agus d'éis mo din sin le cean álain wai Walk of Life. Díadach roibh sin óráin álain in sin ó Marty Stewart agus B.B. King, Confession the Blues an tainam atáirí gán sin cean anzeas ar fad. Ní samar chas mead a glár fós an trahe ach bí mégéisach le cuid wai B.B. King agus Marty Stewart. Samála agus d'éis mo din freisin le óráin líban in sin wai Travis Tritt, Love of a Woman an tainam atáir sin. In is óráin na bhí na tastal beg na chulaheachtan in seo éid an glár an borg an Asheville agus sin Country Roads. Seo in is leag an even, Daryl Singletary.

na Riley Green a chualam wedyn sy'n ach omi grad am ach rochsa leis le harter chwg nhw sé gof leanta agus hans a siamach beidio siir nga fila sa cardiag nô mar sin a ni chach trach a siach ble an gwyish agus deis wedyn sy'n like hongon na hwra an wara fi aga Make It Rain agus riva sin fair na galiba Mike Denver from Clare to Here a fila clish salwai fair vi galta med a glor agus vi Daryl Singletary agus Take Me Home Country Roads si Leanne Womack chod is clouser la clor na hiche nacht leis an óra nálinn sin Liars Lie anu bhí si páirteach sa gheolchairim deire a bhíag Alan Jackson sin cúpla oíche ó chuin Hall in Nashville agus cardamóra go dtuibhin agus Bertarín stáití go minic le chéile agus si mar dearmanais a chuir is críoch leis an glór. Míad a buíochas na chulagan na beaga bhí géisteach tá súlam gur haine mar rálaíb na déana go dearmad ar Chláir Josie a bheith sa cluisteáil ar réidió na gcaolta de dúna tequila tíre be Josie Líbanis de dúna se hagan ón degadí an haineag mar gheal ar scoil saoir Willie Clancy be clár special de gachriála idir a hocht agus idir. Bé mis le feicil amárach ar TG Cair má chaid se be clár ar inimit halt sa Spáin Costa del Cúl tíra bé se le feicil slaí amárach ar TG Cair ag leabhar hé sin lé sa bé mar aistí mar sondú idir salúm te hagan leis a glár Sean Borg in Nashville. Mar sin go mé mé Joe a cantlí bidís gnuid de réhibar fad.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Glór le Curtis Mayfield Curtis le Kid Argron the Shachnan sa ATT le Tripping Out bunta on album Something to Believe in eshe hesivlian naidig a hochta. Fáilte go dín glór, mis sé céanna cibháin betsa ansa go dí na héanna chugar maidin ar ortaí radio na gaeltachta a thugant breabog nó réasúnt bog ach go háirithe. Chun inis ó bhailiúchán isiach cúpla míohin ar le péad BBE díru ar cheol isiach ar le péad Strata bunaithe Detroit fadó. DJ Amir presents Strata Records, The Sound of Detroit, Volume 2 agus seo rá ó The Soulmates, I'm Really Gonna Miss You.

olemme leikin. Olevani noita.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RT radio na gaiisteachta agus é mu dinis sé an gláir idir sinéir. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí an leis an gláir faoi láthair chuidir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá se 8 méidir cé sin í sa tú géisteach le idir sinéir. Balaoirí é mai dunig sú géad fáilte beim sé mí halló tóhúla cúnyal cúlóidir le bynnus go mei sé cearú héis é dé. Áil, sin é na sim líana sa hóid dunig be ein a bhí súl go mecha tíle lehintí ein a gimocht a fáide eid fela dodi na gaili bhe nú bhí súl go mecha ein sén sén a chríf na héidan ta sé dunig sa balí le sra héis an lóni agus sanna búa ag bila clia a gaili iné agus cóardachos le bila clia arnú. Agus muid a súl gan ianna siad go mai, ach muid a súl fyrsna nó gan ianna muid ó gan ianna siad níos ár, agus iad hén fanta sa rás a gúnu agus ní mór andan istóhi a chiapa ag túsa da blianna go mech muid ó a gríf na héidin níos fuid na gaile, ach vekin tú hén tjörn anna siach kandachar, ach mei muid a nátakich da húrt go muid ó anna siad na chiad a skadigun a gúnu dí lefa a bekiach hób. Ach a gúdina muid cóardachas fyrsna arnú lefaid an lú síntachan an éacht go diogas a bwintach an ókaid a vi báidkich róka in ne yet gondelu galisteh glofel lehanish na heden ge hedu only dik kiga shach da gas na halan rod yet na hemachtix hokadishne ekalogas na tardu krig